0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
3: Prisjetimo se nekih velikih hitova. Dobrodošli u glazbeni vremeplov. Prije 55 godina crni ženski trio Honeycomb se nalazio na broju 1 New Singles Charta s pjesmom Fond Ads. Honeycomb je američka R&B soul all girl vokalna skupina koja je najbolje zapamćena po ovom Billboard broj 1 hitu. Bile su primjerena ženska skupina za Hot Fox Records kojom su upravljali Holland Dozier Holland nakon što su izašli iz Motown Recordsa. Ideja za pjesmu nastala je kada je studijski inženjer Barney Perkins prelistavao novine i predložio da netko napiše pjesmu o oglasima za upoznavanje.

0: This is rock and roll.
1: Yeah, roller coaster.
2: Na današnji dan prije 13 godina nakon istrage rečeno je kako je reggae zvijezda Smiley Carter gurao kuhinski nož u svoja prsa nakon što je uhićen u svojoj kući u Surreyu u Engleskoj. Policija je stigla kako bi uhitila pjevača i pretražila njegove prostorije u sklopu istrage navoda o zavjeri za uvoz narkotika klase A u Veliku Britaniju. David Victor Emmanuel, poznati kao Smiley Carter, bio je britanski reggae pjevač i DJ poznat po svom stilu Fat Chat. Tijekom relativno kratkog razdoblja slave i uspjeha snimio je dva najkritičnija reggae singla 80-ih. Umro je 15. ožujka 2011. u dobi od 48 godina tijekom policijske racije njegova doma. Istragom je utvrđeno da je njegova smrt bila samoubojstvo. Single School Time Chronicle objavio je 86. Simon Reynolds često je citirao ovu pjesmu i tvrdio da je nagovijestila stvaranje novog hibridnog naglaska u kojem će bijeli stanovnici južnog Londona usvojiti mnoge izraze crnačkog podrijetla.

Na današnji dan 1948. godine rodio se Barry Bailey, The Atlanta Rhythm Section, južnoamerički rock band. 1970. godine bivši članovi Candymana i Classic Four udružili su se i postali session band u novo otvorenom studiju 1 u Dorville u Georgiji. So Into You je pjesma iz 77. koja se našla na albumu A Rock and Roll Alternative. Pričalo se da je žena u pjesmi So Into You u stvarnom životu bila Leslie Hawkins, jedna od pratećih pjevačica grupe Lynyrd Skynyrd, i da je bubnjar Robert Nicks bio oduševljen njome. Međutim, to nikada nije potvrđeno.

0: Veliki pozdrav svima, mi smo Harmonija Disonance.
1: Još uvijek ovdje Josipa Lisac. Pozdravljam sve slušatelje.
2: Ja sam Natali Bizdar.
3: Pozdrav svim slušateljima. Ja sam Nekakova Cicek.
0: Pozdrav svima, ja sam Lea Mijatović, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.

0: Radio Televizija Radio Zadar. Dnevnik.
1: Cijenjeni slušatelji, dobaran dan. Evo što danas donosimo. Hrvatska uvodi doživotni zatvor i strože mjere nadzora nakon izdržavanja kazne. Ministar Habijan predstavio zakonske izmjene. Ministar Šušnjar u Zadru uručio ugovor za izgradnju punionice električnih autobusa. Uoči županijske skupštine održan kolegij zadarskog župana predstavljen najveći investicijski ciklus u osnovno školstvo. Zadnji je dan nastavne godine, prvi put učenici će dobiti i digitalne svjedodžbe. Sutra još toplije, temperatura se ponovno penje do 30 stupnjeva.
0: Dnevnik.
1: Ministar pravosuđa Damir Habijan predstavio prijedloge zakonodavnih izmjena vezane za uvođenje doživotnog zatvora te izdržavanje pune kazne zatvora. Predstavljen je zakon koji predviđa da osoba koja je opasna za društvo nakon izdržavanja kazne mora biti smještena u posebne ustanove. Izmjene su potaknute nedavnim ubojstvom drniškog maturanta.
2: Svi od ovih uvjeta moraju biti ispunjeni. Dakle, da je izrečena kazna zatvora od 10 godina za kazneno djelo kojim se povređuje život, tijelo, osobne slobode ili spolni integritet, da je kazna u cijelosti izdržana jer osuđeniku nije odobren uvjetni otpust i ako sud utvrdi da kod osuđenika prevladavaju nasilna obilježja ličnosti zbog kojih je vrlo vjerojatno da će ugroziti život, tijelo ili osobne slobode i spolni integritet druge osobe.
0: Dnevnik.
1: U svim državama članicama EU danas se primjenjuje novi pakt o migracijama i azilu, to znači stroži nadzor na vanjskim granicama Unije i brže utvrđivanje tko ima pravo na međunarodnu zaštitu, a tko ne. Glavni element pakta je obvezna solidarnost među članicama u slučaju da se koja nađe pod migrantskim pritiskom. A 4 ozlijeđenih u teškoj prometnoj nesreći koja se jučer dogodila u Lici, smješteno u Zadarsku opću bolnicu, nesreća se dogodila kada je automobil bugarskih oznaka sletio s ceste na području Udbine. Jedna je osoba poginula, 9 ih je ozlijeđeno. Riječ je o migrantima. Vozač je nakon nesreće pobjegao i ostavio ozlijeđene u vozilu. Ubrzo je pronađen i uhićen. O zdravstvenom stanju 4 ozlijeđenih dječja kirurginja Andreja Perić Šimić.
3: Od toga je jedan operiran. On je ima teške tjelesne ozljede i još uvijek je životno ugrožen. Nalazi se u jedinici intenzivnog liječenja. Ostalih 3 pacijenata isto također imaju teške tjelesne ozljede, ali su smješteni na odjele službe za kirurgiju.
0: Dnevnik.
1: Zadarska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 2 osobe osumnjičene za višemilijunski gospodarski kriminal. Riječ je o 55-godišnjoj hrvatskoj državljanki i 64-godišnjem Austrijancu, direktorima tvrtki sa zadarskog područja. Terete ih se da su od 2019. do 2021. godine novcem svojih tvrtki gradili i opremali privatne nekretnine, čime su nezakonito stekli više od 800 tisuća eura. Uz to lažiranjem poreznih podataka oštetili su državu za više od 1 milijun eura neplaćenog poreza. Protiv njih je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru. Njemačkog nautičara za kojim se jučer tragalo više sati u zadarskom akvatoriju pronašla je posada policijskog broda PU Zadarske u Vali Soline kod otoka Iža. Muškarac na austrijskoj drilici bio je bez svijesti, priopćila je policija. Odmah mu je pružena liječnička pomoć te je hitno prevezen u luku Gaženica, potom kolima hitne pomoći u zadarsku bolnicu.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar u radnom je posjetu Zadru sa suradnicima i predstavnicima lokalne vlasti, obišao je proizvodni pogon tvrtke Širon Croatia, a direktoru Liburnije uručio ugovor o izgradnji infrastrukture za punjenje električnih autobusa. Sve pratila naša Marina Vuka.
4: Za svega nekoliko mjeseci ulicama Zadra trebali bi voziti prvi električni autobusi.
5: U biti će sve linije funkcionirati na električni pogon na području grada, osim samo podrška sa autobusima na dizelska goriva kada je to potrebno.
4: Istaknuo je gradonačelnik Šime Erlić, a ono što je potrebno za njihovo nesmetano funkcioniranje su punionice. Za njih 14 dana su osigurana sredstva.
6: Ovo je ono što će građani vrlo konkretno i direktno vrlo brzo vidjeti na standardu koji se implementira u gradu Zadru.
4: Kaže ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
6: Ozbiljan iskorak prema modernizaciji i učinkovitosti javnog prijevoza.
4: Koji se uklapa i u viziju grada Zadru.
5: Da želimo veći naglasak i veći broj građana koji koriste javni prijevoz.
4: A u Liburniji već gledaju korak unaprijed. Solarne elektrane i baterijski spremnici, smatra direktor Slobodan Erslan, mogli bi dodatno smanjiti troškove sustava.
7: Jedino što bi možda iskoristio priliku pa sad zamolio ministra, mi ćemo osigurati prostor i sunce, da vodi računa o solarima i bateriji, da nam osigura neku liniju, jer to bi onda imalo pravog smisla da vozimo besplatno.
4: Nakon dodjele ugovora, ministar je obišao i proizvodni pogon Chiron Croatia, jednu od vodećih visokotehnoloških tvrtki u Zadru, koja čak 85% svoje proizvodnje izvozi na strana tržišta.
8: Tehnološki najsuvremenije zemlje poput Kine ne mogu konkurirati i njihovi su kupci, na što smo iznimno ponosni.
4: Industrijska strategija Hrvatske do 2034. godine upravo će poseban naglasak staviti na razvoj ovakvih tvrtki, poručio je ministar.
8: Da se što više razviju kako bi diversificirali prihode i našeg proračuna i hrvatski BDP, jer turizam je jako dobar, ali i dalje najveći dio hrvatskog BDP-a čini industrija.
4: Industrija za čiji su opstanak na globalnom tržištu, kaže direktor Chirona Mladen Šarlija, ključni.
9: Inovativni razvoj prije svega, investicije u najmoderniju tehnologiju i naravno razvoj ljudskih potencijala. Oni su nam najveća vrijednost.
4: U Chironu zato podržavaju novi studij mehatronike u Zadru, jer budući studenti dio stručne prakse odrađivat će upravo u njihovim proizvodnim pogonima.
0: Dnevnik.
1: Na dnevnom kolegu zadarskog župana govorilo se o naknadama za novorođenčad, raspolaganju državnom imovinom, za gradnju novih vrtića i domova za starije, kao i pripremama zdravstvenih ustanova za nadolazeću ljetnu sezonu. Pročelnici su predstavili i trenutačno stanje projekata izgradnje osnovnih škola, cestovne infrastrukture te plan upravljanja destinacijom do 2029. godine. Vladimir Šetka.
10: U sklopu nacionalnog plana oporavka i otpornosti u Zadarskoj županiji je planirana gradnja i dogradnja 15 školskih objekata. Procijenjena vrijednost svih projekata je oko 77,5 milijuna eura, a u tijeku postupaka na kolegiju župana izvijestio resorni pročelnik Ivan Šimunić.
11: U dvije škole nabava je završena, to je osnovna škola Sukošan i tamo su u tijeku radovi. Nabava je završena i u osnovnoj školi Petra Zorovića Stankovci, gdje će se graditi jedna manja dvorana. Ali tu smo imali jednu žalbu jednog ponuđača na odluku o odabiru i dok se ta ista žalba ne riješi, radovi na kako neće moći početi. Za 10 projekata preostalih za koje imamo ugovore o financiranju, u tijeku su pripreme radnje za objavu nabave.
10: Nakon uvođenja broda ljekarne za Zadarske otoke, od ovog mjeseca stavljene su u funkciju dvije mobilne ambulante u Zadarskoj županiji koje će obilaziti slabo naseljena ruralna područja i otoke, kaže pročelnica Ivana Šimić.
12: Mobilne ambulante će tako pružati uslugu obiteljske medicine koje uključuju preventivne i kontrolne preglede, osnovnu dijagnostiku, izdavanje recepata i uputnica te praćenje kroničnih bolesnika.
10: Podsjetila i na informacijski sustav zdoktor.hr namijenjen prije svega turistima koji se na jednom mjestu mogu informirati o zdravstvenim uslugama prema lokaciji i vrsti zdravstvene usluge. Evo što je rekla u turističkim ambulantama.
12: Od ponedjeljka službeno počinje sa radom 5 turističkih ambulanti i to na Pagu, na Pašmanu, u Zadru, Starigradu i Biogradu. Također je u planu i turistička ambulanta na Viru, a trenutno je raspisan natječaj za popunjavanje zdravstvenih timova. I Zavod za hitnu medicinu popunjava svoje turističke punktove kao i prijašnjih godina.
10: U prvih 6 mjeseci prošle godine Zadarska županija je primila 638 zahtjeva za dobivanje naknade za novorođenu djecu. U prvih 6 ovogodišnjih mjeseci broj zahtjeva se povećao za 41. Isplaćeno je gotovo 563 tisuće eura ili 45% više nego lani u istom razdoblju.
1: Zadnji dan nastave ovu školsku godinu obilježila je zabrana korištenja mobitela u osnovnim školama te ograničavanje u srednjim i strukovnim školama. Uvedena je modularna nastava. Uz papirnate učenici će prvi put dobiti i digitalne svjedodžbe. I dok za većinu učenika počinje dugo toplo ljeto, drugi još imaju obveze. Osmaše čekaju upisi u srednje škole, a maturante ispiti državne mature.
0: Sport.
1: A u sportskim minutama o nogometu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku u tijeku je svjetsko nogometno prvenstvo koje će trajati do 19. srpnja. Na otvaranju je Meksiko svladao Južnu Afriku s 2-0, dok je Južna Koreja bila bolja od Češke rezultatom 2-1. Drugog dana prvenstva na rasporedu su još dvije utakmice. Od 21 sata sastaju se Bosna i Hercegovina i domaćin Kanada, dok će od 3 sata ujutro po našem vremenu igrati Sjedinjene Američke Države i Paragvaj.
0: Vremenska prognoza.
1: I sutra pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, poslije podne uz jači razvoj oblaka, moguća slaba kiša, uglavnom unutrašnjosti puhaće slabo, u drugom dijelu dana mjestimice umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar koji će krajem dana i u noći na nedjelju okretati na jugo. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 25 do 30 stupnjeva.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
1: Tehnička realizacija Hrvoje Arasa, Dnevnik je uredio i vodio Filip Buzov.
0: 101.8

0: pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Mi smo Meritas.
1: Bog svima, ja sam Marija Husar.
2: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Ja sam Luce.
3: Pozdrav svima, ja sam Ivana Kindl.
4: Bog društvo, ja sam Indira. A vi slušate najbolju glazbu na Hrvatskom radiju Zadar. Volim vas.

0: Pljusak hitova na Radio Zadru.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 'Gledo sam te sinoć, u snu, tužan, mrtvu, u dvorani kobnoj, u idili cvijeća, na visokom odru, u agoniji svijeća, gotov da ti predam život kao žrtvu. Nisam plako, nisam. Zapanjen sam stao u dvorani kobnoj, punoj smrti krasne, sumnjajući da su tamne oči jasne, odakle mi nekad bolji život sjao.
3: Imao je buran život. Bio je loš đak, 7. razred gimnazije morao je pohađati 2 puta, između ostalog i zbog nedovoljnog iz hrvatskog jezika. Upisao je vojni veterinarski fakultet u Beču, ni tamo nije uspio. Godine 1893. pozvan je na služenje vojnog roka. Nije mu se svidjela mogućnost da godine provede u vojsci, pa je dezertirao i sklonio se u Beograd, gdje je za život zarađivao svirajući violončelo u orkestrima, kasnije kao i novinar i, kako je sam napisao, literat. Bio je putnik, živio je u Minhenu, Beču. Petogodišnji boravak u Parizu bit će posebno važan. Godine 1908. pomilovan je i vratio se u Zagreb. Za vrijeme tog burnog života stvorio je neka od najznačajnijih dijela hrvatske književnosti. Među njima su i stihovi koji ste čuli iz pjesme Utjeha kose. On je književnik i glazbenik, pjesnik, novelist, feljtonist, kritičar, eseist, putopisac, središnja osoba hrvatske moderne, Antun Gustav Matoš. Rođen je 13. lipnja 1873. godine u Tovarniku. Matoš je prvo književno djelo, pripovijetku Moć savjesti, objavio 1892. godinu dana prije nego što je dezertirao.
2: U Beogradu se afirmirao i kao beskompromisni kritičar, a za roman Hajduk Stanko Janka Veselinovića napisao je da žali sebe što je morao čitati roman do kraja, a i pisa što je morao napisati tih 456 strana. Godine 1898. putuje u Minhen, Beč, Ženevu, a zatim odlazi u Pariz. U Parizu se upoznao s tadašnjim literarnim kretanjima i djelom Charlesa Baudelaira, te prozom Edgara Allana Poea, Prospera Merimea i Guya de Maupassanta. U Parizu je napisao i neka od svojih najvažnijih proznih djela, Iverje i Novo Iverje. Godine 1904. vraća se u Beograd, gdje ostaje do konačnog povratka u Zagreb 1908. Za života objavljene su mu u Zagrebu još 3 knjige, Umorne priče, Naši ljudi i krajevi i Pečalba. Matoš je smatrao pripovjetke najvrijednijim dijelom svog spisateljskog rada. Suvremenici i kritičari njegova djela iznimno su cijenili neke njegove putopise. U antologije hrvatske književnosti uvrštava se i niz Matoševih pjesama, primjerice Mora, Noturno, 1909. Utjeha kose, koje se smatraju najboljim pjesmama hrvatske moderne. Matoš je vrlo često pisao i o političkim temama i jasno je izražavao svoja protuaustrijska stajališta i skepsu prema jugoslavizmu. U tome je blizak pravaštvu, ali je istodobno odbijao svaki kulturni izolacionizam i zatvaranje u strogo nacionalne okvire. Matoševo djelo prijelomnica je u hrvatskoj književnosti. On je uveo hrvatsku književnost u suvremene književne tokove. Smatra ga se jednim od najvažnijih, najutjecajnijih i najboljih književnika u povijesti hrvatske književnosti. Antun Gustav Matoš umro je u Zagrebu 17. ožujka 1914. godine.
3: Britanski fizičar škotskog podrijetla James Clerk Maxwell rođen je 13. lipnja 1831. godine u Edinburgu. Na 100. obljetnicu njegova rođenja Albert Einstein rekao je da je promjena shvaćanja stvarnosti u fizici, za što je zaslužan Maxwellov znanstveni opus, najvažnija stvar koja se dogodila još od vremena Isaaca Newtona. Godine 1850. Maxwell je počeo studirati na Cambridgeu, gdje 4 godine kasnije diplomira matematiku. 2 godine kasnije dobio je mjesto profesora prirodne filozofije na sveučilištu u Aberdeenu.
2: Godine 1860. prelazi na King's College u Londonu. Godine u Londonu smatraju se njegovim najplodnijim znanstvenim godinama. Iznimno su važna njegova istraživanja elektrodinamike. On je matematički formulirao eksperimentalna otkrića Michaela Faradaya. Teorijski je dokazao da je svjetlost elektromagnetska pojava. Formulirao je 4 jednadžbe nazvane njegovim imenom. Njima je izrazio kontinuitet električnog i magnetskog polja, a otkrio je i princip prema kojem promjene u magnetskom polju uzrokuju promjene u električnom i obrnuto. Teorijski je pokazao da je svjetlost elektromagnetska pojava. Maxwell je formulirao i zakon raspodjele brzine molekula u plinu. Godine 1871. postao je prvi Cavendish profesor fizike na Cambridgeu, zadužen za opremanje novog laboratorija novcem koji je donirao William Cavendish. James Clerk Maxwell umro je 5. studenoga 1879. godine u Cambridgeu. U kružnicama kružeći sve širim, ne čuje više soko poziv sokolara. Stvari se raspadaju, središte ne drži, anarhija se razuzdala svijetom. Diže se plima zamućena krvlju i obred nevinosti posvuda se gasi. Najboljima manjka svako uvjerenje, najgori su puni intenzivne strasti.
3: Čuli ste početak pjesme Drugi dolazak, koju je napisao irski pjesnik i dramatičar William Butler Yeats. On je rođen 13. lipnja 1865. godine u Dublinu. Podrijetlom je iz protestantske obitelji. Mladost je proveo u Dublinu, Londonu i Sligou, rodnom mjestu njegove majke na zapadu Irske. Sligo će svojim krajolikom i legendama ostaviti dubok trag u njegovim djelima. Yeatsa se smatra jednim od najvećih književnika prve polovice 20. stoljeća. Za svoj rad 1923. dobio i Nobelovu nagradu. U mladosti je Yeats svjedočio usponu irskog nacionalizma i borbi protiv britanske dominacije.
2: Godine 1887. u Londonu je s Ernestom Riceom osnovao Rhymers Club. Tada postaje poznati pjesnik i antologičar irskog pjesništva. Nacionalni status Yeatsu je priznati time što je 1899. godine irsko nacionalno kazalište u Dublinu otvoreno njegovom dramom Kneginja Kathleen. Yeats je bio svjestan snage irskog nacionalnog pokreta. U pjesmi Ustanak 1916. posvećenoj uskršnjem irskom ustanku protiv britanske vlasti, on pjeva o užasnoj ljepoti koja je posljedica tog za Irce neuspješnog ustanka. Pjesnički rad Yeatsa dominira njegovom književnošću. Na njega kao pjesnika utjecao je i njegov kazališni rad, pjesništvo Stare Irske, Simbolisti, pjesništvo Williama Blakea. Njegove zbirke pisane koncem 19. stoljeća, Raskrižja, Ruža i Vjetar među trskama, obilježene su sjetnim pastoralnim prizorima drevne Irske, u čemu je prisutan utjecaj njegova odrastanja u Sligou. Nakon te faze njegov stil postaje sažetiji i osobniji, što se vidi u zbirkama Zelena kaciga i Divlji labudovi na jezeru Kul. Kasno razdoblje od 20. godina 20. stoljeća smatra se vrhuncem njegova pjesništva. Tada je objavio zbirke Zavojite stube i Posljednje pjesme. William Butler Yeats umro je u francuskom Mantonu 28. siječnja 1939. godine.
3: Bavarski kralj Ludvig II. Umro je 13. lipnja 1886. godine, a uzrok njegove smrti nikad pouzdano nije utvrđen. Njegovo tijelo nađeno je kasno navečer u jezeru Štanberg, a uz njegovo tijelo bilo je mrtvo tijelo doktora Bernharda von Gudena, jednog od psihijatara koji je potpisao dijagnozu prema kojoj je Ludvig II. Nesposoban za vladanje, a na temelju čega je detroniziran dan prije smrti. Ludvig II. Rođen je 25. kolovoza 1845. godine u Minhenu. Bavarski kralj postao je 10. ožujka 1864. Samo dvije godine kasnije Bavarska je podvrgnuta Pruskoj, a od 1871. bila je dio Njemačkog carstva.
2: Ludvig II. Bio je jedan od najčudnijih vladara u drugoj polovici 19. stoljeća. Vladanje državom nije ga zanimalo. Vladarski položaj iskoristio je kako bi postao patron umjetnosti, posebno arhitekture i skladatelja Richarda Wagnera. Golem novac trošio je na gradnju dvoraca koji su svi bili arhitektonski usklađeni s njegovom bajkovitom maštom. Najpoznatiji među njima je Neu Schwanstein. Vlada je odlučila smijeniti Ludviga II., a on je čuvši što se sprema namjeravao smijeniti kabinet. Vlada bila brža. Izradila je studiju o Ludvigovu ponašanju koja je pokazala da je kralj, inače sklon čudnom ponašanju i iznenadnim ispadima bijesa i promjenama raspoloženja, psihički bolestan i nesposoban za vladanje. Detroniziran je 12. lipnja, a na njegovo je mjesto došao princ regent Luitpold.
3: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Dario Špelić, Tihomir Ponoš i Jurica Novosel.
4: Puna mreža glazbe. Radio Zadar.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
0: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
9: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lektirnim djelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
10: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
11: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
12: Mi smo ostvarili naš san!
10: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
13: All dreams can come true.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
14: Nevrijeme je učinilo znatnu štetu na poljoprivredi u dijelu Hrvatske, a vratile su se bolesti. Kuga malih preživača i afrička svinjska kuga. Tko truje stoku Ivanu iz Jagodnje Donje? Poljoprivredna komora oštro se protivi većem paušalnom porezu, a domaći svinjogojci osnivaju novu organizaciju za spas proizvodnje. Na Pagu istražujemo iskorištavanje vune. Čućete i sve što jeste ili niste znali o tripicama. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu, koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Iranski ministar vanjskih poslova proglasio pobjedu u ratu s SAD-om.
0: Sastaje se vodstvo HSLS-a nakon tenzija zbog povorke ponosa.
2: Očekuje se nastavak radova na rušenju Vjesnikova nebodera.
0: Vrijeme danas na Jadranu sunčano, u unutrašnjosti oblačnije. Temperature od 24 do 29 stupnjeva.
2: Čini se da je sve bliže dogovor o završetku rata između SAD-a i Irana. Nakon mnogih obrata iz Washingtona poručuju da su obje strane se složile o nacrtu sporazuma, te da bi prvi dokument mogao biti potpisan već idućih dana. Iako iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi kaže da su promjene još moguće, tvrdi da okvirni dogovor potvrđuje kako je Iran iz sukoba izašao snažniji. Otišao je i korak dalje, te na državnoj televiziji ustvrdio kako je Iran pobjednik rata sa Sjedinjenim Državama. Više o detaljima sporazuma, Braslav Bradić.
3: Ključno pitanje, iranski nuklearni program nije dio preliminarnih pregovora, odnosno memoranduma o razumijevanju, rekao je kasno sinoć iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. A iranski nuklearni program je bio navodni razlog pokretanja izraelsko-američkih napada prije 3 mjeseca. I dalje su moguće izmjene, istaknuo je Araghchi, premda je ta tvrdnja jučer naljutila američkog predsjednika Trumpa, koji je preko svoje društvene mreže bio poručio.
0: Uvjeti koje je Iran pustio lažnim vijestima nemaju nikakve veze s uvjetima koje smo dogovorili. Bolje im je da se saberu, i to brzo.
3: Prema pisanju Reutersa, memorandum o razumijevanju bio bi osnova budućih pregovora. Iran bi predao obogaćeni uranij, nuklearni program postupno bi razmontirao, a ostali nuklearni materijal bio bi uništen i uklonjen iz zemlje. Dalje, SAD bi postupno ukinuo sankcije, no uz uvjet da Iran ispuni svoje obveze, i tek onda će početi gospodarski boljitak Irana, istaknuo je na X-u američki potpredsjednik J.D. Vance.
4: Iranci neće dobiti nikakvu gotovinu, ni ikakva sredstva neće biti puštena samo za potpisivanje sporazuma ili dolazak na sastanak.
3: Stanje pregovora mijenja se iz minuta u minutu, ali prema snažnim porukama obiju strana postoji naznaka da se zaista na njemu radi.
1: Jutarnja kronika.
2: Vlada nakon tragedije u Drnišu priprema veliku promjenu kaznenog zakonodavstva. Uvodi se kazna doživotnog zatvora, te novi model nadzora osoba koje su odslužile kaznu, ali se i dalje smatraju opasnima za društvo. Promjene su predstavili ministri pravosuđa Damir Habijan i zdravstva Irena Hrstić.
5: Moramo poslati poruku da ako počiniš kazneno djelo kao što su se činila u prošlosti, da ćeš dobiti odgovarajuću kaznu, dobit ćeš kaznu doživotnog zatvora. Moramo poslati kroz kazneno-pravne sankcije svojevrsnu poruku, ja mislim. I konačnici, ako pogledamo komparativno 27 zemalja Europske unije, mislim da smo jedino mi, iako se ne znam Portugal, bez doživotne kazne.
6: Struka naglašava da karakterno nasilna obilježja, dok nisu definirana kroz bolest, se ne mogu liječiti. I zato je razlika da ovo nije liječenje osoba, nego je tretman, gdje je jako važno da struka ostane u trajnom nadzoru.
0: Kandidat za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora Dragan Primorac u 11 sati održat će konferenciju za novinare. Tema je, kako se navodi u pozivu, grubo kršenje olimpijske povelje, čime se ugrožava hrvatski sport.
2: A baš su Primorca u zajedničkom priopćenju SDP Možemo i Dosip doveli u vezu s USKOK-ovom istragom protiv gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Smatraju da je USKOK poslana Šimunića da ga se ušutka, a sa svrhom da se pomogne da se na čelo olimpijskog odbora postavi upravo Primorca, bivšeg Plenkovićeva predsjedničkog kandidata, kako bi nakon preuzimanja saveza prikrio tragove korupcije u sportu. Glavni državni odvjetnik te optužbe odbacio i poručio da DORH postupa jednako prema svima.
7: Kaznenu prijavu protiv gospodina Šimunića je podnijelo, mislim, 8 vijećnika gradskog vijeća Oroslavlja, i to iz raznih stranaka, iz SDP-a, HDZ-a, HNS-a, radi kaznenog djela trgovanja utjecajem iz članka 295 stavak 1. Postupalo se posve uobičajeno, kao što postupamo u svim takvim stvarima. Me sad ispada po tvrdnjama tih političara da se DORH udružio sa SDP-om i da bi kompromitirao gospodina Šimunića, ali nakon toga se DORH predomislio SDP se predomislio pa je DORH ostao sam. Naprosto je to redikulozno. Tim galamđijama zapravo smetaju druge stvari. Smeta im postupanje DORH-a koje je jednako prema svima bez obzira njihovu stranačku, političku, svjetonazorsku ili bilo koju drugu pripadnost.
2: U aferi Mikroskopi sklopljena je još jedna nagodba s USKOK-om. Krivnju je priznao poznati neurokirurg Krešimir Rotim, koji je potpisao nagodbu koja tek treba biti potvrđena na sudu. Prema njoj kazna od 10 mjeseci zatvora zamijenjena je radom za opće dobro uz novčanu kaznu od 100.000 eura.
0: U istom slučaju Hrvoje Petrač ponovno je zatražio odgodu odlaska na izdržavanje zatvorske kazne zbog zdravstvenih razloga. Riječ je o petom takvom zahtjevu, a sud još odlučuje hoće li mu ga prihvatiti. Uz Rotima i Petrača krivnju su priznali i Petračevi sinovi te srpski poduzetnik Saša Pozdar, dok se o osnovanosti optužbi protiv bivšeg ministra Vilija Beroša i suoptuženih liječnika Gorana Rojića te Tome Pavića iz krapinskog HZZO-a tek treba odlučivati na Zagrebačkom županijskom sudu.
2: Pred nama je bogat politički dan. SDP se sastaje na sjednici glavnog odbora na kojoj će raspravljati o zdravstvenim politikama. Saborska zastupnica stranke Možemo Ivana Kekin na Zagrebačkom Marulićevu trgu izvijestit će kako napreduje njezina kampanja Javno zdravstvo da, medical ne. Kako nam je otkrila, u 3 tjedna prikupila je više od 40.000 potpisa, a koliki je to broj članovi stranke prikazat će i performansom.
8: Poručujemo zapravo Andreju Plenkoviću i vladi da je zaista više od 40.000 ljudi se potpisalo na listu kojom traže od njega da kupi 5 CT uređaje, da prekine milijunske isplate Medikolu i da dozvoli istražno povjerenstvo na kojem bi se dobili odgovori na pitanja kako je takav model moguć 20 godina. Dakle, to je lista čekanja ljudi koji čekaju i 5 CT i odgovore na ova pitanja. Nama se svakodnevno upisuje još ljudi na tu listu. Dakle, ja vjerujem da smo mi do kraja vikenda na 45.000.
2: Vodstvo HSLS-a održat će sjednicu predsjedništva i središnjeg vijeća nakon višednevnog javnog sukoba izazvanog nastupom članice stranke na Zagreb Prideu. Najavit će Aleksandra Funes.
9: Jedna naizgled bezazlena izjava izazvala je buru u redovima HSLS-a.
10: Redovito idemo na Zagreb Pride. Hrvatska je dovoljno velika za sve boje. Po mom mišljenju, ja sam ovdje danas simbolično u dresu hrvatske reprezentacije, jer Hrvatska je najjača zapravo kad se igra zajedno, kad snažniji brani slabijeg, kad većina brani manjinu, i to je poruka koju trebamo uvijek širiti.
9: Izrekla je to prije točno tjedan dana na Zagreb Prideu Nevenka Lastri Đurić, HSLS-ovka i državna tajnica u MUP-u. I dok za predsjednika stranke Darija Hrebaka u njoj nema ničega spornog, za potpredsjednika HSLS-a Mirka Budišu ima, nije, kaže, u duhu hrvatskoga liberalizma. Članica predsjedništva Gabriela Bošnjak išla je korak dalje i odstupila s mjesta članice predsjedništva, no ostaje u stranci i na mjestu predsjednice Zagrebačke gradske organizacije. Predsjednika Hrebaka proziva za stvaranje podjela. Hrebak s druge strane poziva na smirivanje napetosti, barem do skorih unutar stranačkih izbora, i da se prijepori rješavaju na stranačkim sastancima, a ne javno. Otkad je najavio da se iduće godine neće kandidirati za predsjednika HSLS-a, može se smatrati i da je utrka za novoga već počela, pa se čini da su zasad dva tabora, konzervativniji koji bi mogao voditi Mirko Budiša i liberalniji s Nevenkom Lastri Đurić. Unatoč svemu, u stranci, kako doznajemo, ne očekuju raskol, već potporu sadašnjem vodstvu do izbora novoga, te kao liberalna stranka ništa što bi odstupalo od temeljnih načela HSLS-a.
0: Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske u suradnji s gradom Zagrebom u 13 sati u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog organizira koncert partizanske pjesme. Povod je Dan antifašističke borbe i 85. obljetnica početka narodno-oslobodilačke borbe u Hrvatskoj.
2: A uoči koncerta u 12 sati i 45 minuta ispred glavnog ulaza, neslaganje s takvom proslavom izrazit će članovi stranke Domino. Poručili su da se pod krinkom antifašizma pokušava rehabilitirati režim povezan s političkim progonima i zločinima nad hrvatskim narodom. Svijet.
0: Ujedinjeni narodi upozoravaju na broj stradalih civila u Ukrajini. Ističu da su prošloga mjeseca zabilježili najveći broj ubijenih i ranjenih civila od travnja 2022. Riječ je o povećanju od čak 93% u usporedbi sa svibnjem prošle godine. Od početka rata ubijeno je više od 16.000 civila, a broj ranjenih veći je od 46.000. No zbog manjka pristupa teritorijima koji su pod ruskom okupacijom, ta statistika ne obuhvaća sve žrtve.
2: Poljska je službeno predstavila svoje prve borbene zrakoplove pete generacije F-35. Time je postala prva država na istočnom krilu NATO-a koja raspolaže tim naprednim lovcima. Riječ je o letjelicama koje imaju napredne mogućnosti prikrivanja od radara, prikupljanja podataka i izvođenja različitih vojnih zadaća. Poljska je ukupno naručila 32 zrakoplova, a isporuke će trajati do 2029. godine. Vlasti ističu kako će novi avioni znatno ojačati nacionalnu sigurnost i obrambene sposobnosti zemlje, posebno u svjetlu pojačanih sigurnosnih izazova u Europi.
0: Sjevernokorejsko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je američku odluku da odobri prodaju naprednih raketa zrak-zrak Južnoj Koreji, upozoravajući da bi potez mogao povećati napetosti na korejskom poluotoku. Izvoz američkog oružja predstavlja izvoz rata, poručuju iz Sjeverne Koreje, najavljujući da nastavljaju jačati vlastitu sposobnost samoobrane i odvraćanja radi zadržavanja regionalne ravnoteže moći.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
1: Jutarnja kronika.
2: Radovi na rušenju Vjesnikova nebodera trebali bi se nastaviti danas jer su iz Nizozemske stigli rezervni dijelovi za 52 metra dugu dizalicu. Nakon popravka plan je dovršetak rušenja sjevernog dijela, nakon čega bi se za promet otvorio i podvožnjak na Slavonskoj aveniji, najavio je ministar graditeljstva Branko Bačić.
11: Ako se bude u redu, ako Bog da, ja se nadam da će biti u redu, onda bi do kraja vikenda trebali ukloniti one elemente i dijelove betonske konstrukcije koje prijete opasnosti da ne padnu na Slavonsku i da ne bi se dogodila kakva tragedija ili nesreća. Prema tome, zaočekivati je, kažem, ukoliko se ide prema našem planu, da bi tijekom vikenda, najkasnije do ponedjeljka ujutro, mogli onda otvarati ponovno Slavonsku aveniju.
0: Dubrovnik će biti u znaku superbrzih električnih morskih bolida. Završni je dan treće utrke svjetskog prvenstva električnih glisera L serije. Na događaju sudjeluje 10 timova s ukupno 20 vozača. Vlasnici timova su poznate sportske i estradne zvijezde kao što su Tom Brady, Rafael Nadal, Will Smith i Mark Anthony. Utrku koja počinje u 16 sati pratit će i premijer Andrej Plenković. A što očekuje posjetitelje, dala je naslutiti članica tima Brady, Finkinja Emma Kimilainen.
12: We are here racing in Dubrovnik for the second time.
13: Ovdje smo po drugi put jer smo sudjelovali i lani kada smo bili drugi. Očekujemo kako ćemo ove godine zauzeti prvo mjesto. Naši gliseri koriste posve novu inovativnu tehnologiju koja koristi sustav hidrofolije i električnu energiju. Brodovi izgledaju gotovo kao svemirske letjelice, osjećaj slični upravljanju avionom nego vožnju brodom. Funkcionira gotovo kao letjelica, izdiže se iznad vode i poprilično je teško upravljati jer treba održavati ravnotežu između brzine i želje da podignemo gliser što više u zrak. U Dubrovniku su uvjeti posebno izazovni s obzirom na velik broj brodova oko staze i nemirno more.
2: Blagdan je Svetog Antuna Padovanskog, jednog od najomiljenijih svetaca u hrvatskom narodu. I ove se godine svečano slavi u župi u Sesvetskim selima, ali i bazilici Svetog Antuna Padovanskog na Zagrebačkom Svetom Duhu. Rektor bazilike i župnik fra Ivan Marija Lotar.
14: Danas ispovjedamo od 6 ujutro, čak malo i prije, do 22 sata, tako da cijeli dan su svete ispovjedi i svete mise, pobožnosti. U 18 sati će biti blagoslov djece i Diljana, to se uvijek jako velik broj djece i lijep broj djece sa roditeljima okupi na plotovu ispred bazilike sa Diljanima u rukama koji predstavlja simbol Svetog Antuna i onda je u 19 sati svečana sveta misa sa zagrebačkim nadbiskupom monsinjorom Draženom Kutlašom i posljednja sveta misa je onda u 21 sat. Osim dakle tog programa u samoj bazilici i oko nje imamo i ove godine našu, kako ju mi volimo nazivati, gastro ponudu kod fratara u našem samostanskom vrtu gdje svi hodočasnici koji dođu na hodočašće, onda naravno imaju i priliku i mjesto gdje se mogu okrijepiti, popiti, pojesti i sve se to čini naravno za našu pučku kuhinju na Svetom Duhu.
0: U Hrvatskoj svakoga sata jedna osoba umre od iznenadnog srčanog zastoja, što je približno 9000 na godinu. Zato zaklada Hrvatska kuća srca u suradnji sa studentskom ekipom prve pomoći i Hrvatskim kardiološkim društvom na Zagrebačkom Cvjetnom trgu provodi akciju Oživi me. Građani od 10 do 13 sati mogu besplatno sudjelovati u edukacijama, a što će sve moći naučiti ističe ravnateljica Uprave za zdravstvenu zaštitu Ministarstva zdravstva Ivana Portolan-Pajić.
15: Danas ćemo građane educirati o tome kako prepoznati iznenadni srčani zastoj, pružiti prvu pomoć i to postupke osnovnog održavanja života te uz korištenje automatskog vanjskog defibrilatora. Također će građani moći naučiti kako prepoznati opstrukciju gornjih dišnih puteva i kako izvesti Heimlichov hvat, ali i pomoći osobi prilikom utapanja. Pozivamo sve građane da svrate na Cvjetni trg i da nauče kako svojim rukama spasiti nečiji život.
2: I još najava iz našeg programa.
0: Hoće li turistička sezona donijeti i bitno više cijene hrane i kako će se to odraziti na hrvatske građane? Zašto domaća poljoprivreda ne odgovara zahtjevima hrvatskog tržišta i kakva je budućnost poljoprivrede u Hrvatskoj? O tome u intervjuu tjedna Jasmine Popović govori stručnjak za poljoprivredu Ivo Grgić. Emisija je na programu nakon vijesti u 10 sati.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 16 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Iranski ministar vanjskih poslova proglasio pobjedu u ratu s SAD-om.
2: Sastaje se vodstvo HSLS-a nakon tenzija zbog povorke ponosa.
0: Očekuje se nastavak radova na rušenju Vjesnikova nebodera.
2: Vrijeme danas na Jadranu sunčano, u unutrašnjosti oblačnije, temperature od 24 do 29 stupnjeva.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Lovro Golac. Uredila i vodila Marija Kerbec-Njavro.
1: Prvi program. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
16: Odjeci odigravanja svjetskog prvenstva u SAD-u od sinoć su nešto glasniji, ali dok su na zapadnoj obali domaćini otvarali svoju skupinu World Cupa, na istoku ništa novo po pitanju hrvatske reprezentacije i priprema za prvu utakmicu 17. lipnja, koje teku prema planu i programu. Prate se naravno u našem taboru koliko se stigne i uvodne utakmice, te vode rasprave o širini i kvaliteti novog formata natjecanja. Lijepo je to definirao vještu riječima kao i s loptom Mario Pašalić.
17: Pa generalno mi vjerojatno smo malo i romantični. Mi smo navikli da je to svjetsko prvenstvo nekako bilo premium natjecanje, da se teško dolazi do njega svojim proširenjem. Sigurno da je nekim ekipama kojima prije ne bi tako lako dolazile ili ne bi se uopće kvalificirale, da im je lakši pristup do svjetskog prvenstva. Ne znam, vidjet ćemo nakon svjetskog prvenstva, nakon odigranih utakmica, kakav će nam svima skupa biti dojam. Naša skupina, mislim da je teška skupina, da prije ždrijeba, evo ako gledamo taj četvrti pot, vjerojatno su svi vidjeli Ganu kao najnezgodnijeg protivnika, mi smo ga dobili u Engleskoj, ne treba trošiti riječi, Panama nam je svima bila nepoznanica, tako da mislim da je skupina teška, ali dolazimo sa reputacijom, dvije medalje sa dva zadnja svjetska prvenstva, tako da je imperativ prođu grupu.
16: Baš kao i dan prije sa... da će pomoći što je danas trening nešto ranije, nakon čega slijedi večernje druženje na promotivnom događaju u organizaciji Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva turizma i sporta, tih dviju važnih djelatnosti čija veza osobito jača za vrijeme velikih nogometnih natjecanja.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
18: O utakmicama drugog dana izvještava Marko Miličić. Odličnu utakmicu u Toronto odigrali su Kanada i Bosna i Hercegovina, završilo je bez pobjednika 1-1, a domaćinima to je prvi povijesni bod osvojen na svjetskim prvenstvima. Zmajevi su poveli u 21. minuti, korner je izveo Bašić, Kolašinac i glavu prebacio za Lukića, koji je iz blizine spremio loptu u mrežu. Kanađani su mogli izjednačiti u 53. minuti, na kraju brze akcije Larea je poslao loptu pokraj vratara Vasilja, ali je Kolašinac u posljednji trenutak napucao loptu u gredu. Minutu kasnije Bosna i Hercegovina je imala 100% prigodu, ali je udarac Demirovića obranio Krepo. U 77. minuti Larin je pucao s 12 metara, a lopta je na putu prema golu zakačila Katića i završila u mreži za izjednačenje i konačnih 1-1. U drugom susretu Sjedinjene Američke Države sjajnom igrom nadigrale su Paragvaj 4-1. U 7. minuti nakon akcije u kaznenom prostoru Pulišića i Mekenija, lopta se odbila od paragvajskog branića Bobadilje te je završila u mreži. Bologun je na asistenciju Pulišića pogodio u 31. minuti, a napadač Monaka svoj drugi gol postigao je u 5. minuti sudačke nadoknade za 3-0. Ipak Paragvaj je u 73. minuti smanjio rezultat golom Mauricija. U 8. minuti sudačke nadoknade Reina je udarcem vanjskim dijelom kopačke s 15 metara pogodio za konačnih SAD 4, Paragvaj 1.
0: O ostalim sportskim događajima Sanja Žigar-Frljuk.
19: Vaterpolisti Mladosti pobjedili su Jadran s 19-14 i poveli s 1-0 u finalnoj seriji za prvaka Hrvatske. Karlo Pazina.
20: Pobjeda Mladosti na početku završne serije. Jadran je u uvodu bolje šutirao s igračem više, što je goste dovelo do plus 3 nakon 8 minuta igre. Dobro je branio Bijač, no odbijance su skupljali Mladostaši te su početkom treće četvrtine stigli do 9-9. Tu se probudio Čubranić na golu domaćeg sastava i Mladost je u završnih 8 minuta ušla s prednošću 12-11. Domaćini su nastavili pogađati, gosti promašivati i do kraja uvjerljiva prednost, konačnih 19-14 za Mladost, 5 golova Radulovića, prvog strijelca utakmice. Drugi dvoboj igrat će se u petak u Splitu, za naslov su potrebne 3 pobjede.
19: Dona Vekić ušla je u polufinale londonskog Queensa dvijema jučerašnjim pobjedama protiv Čehinja. Prvo je sladala Bouskovu sa 7-6, 6-3, a poslije Pliškovu sa 6-4, 4-6 i 6-3. Vekić će za plasman u finale igrati protiv Britanke Katie Bolter. U Hertogenbošu Marin Čilić pobjedio je Portugalca Boržeša 3-6, 7-6 i 6-3, te izborio četvrt finale protiv Rusa Medvedjeva. Meč je prekinut zbog kiše kod 1-1 u setovima. Nastavak je danas. Na stolnoteniskom turniru u Zagrebu Tomislav Pucar izborio je četvrt finale, a polufinale parova Gačina i Ban. Ispala je Hana Arapović. Na svjetskom veslačkom kupu u Plovdivu prije podne hrvatske posade veslače u polufinalima Martini Valencinković u dvojcu na pariće, Patrik i Anton Lončarić u dvojcu bez kormilara te David Šajn u samcu. Na drugim turnirima Europske lige hrvatski odbojkaši danas će igrati protiv Albanije, a odbojkašice protiv Estonije. Poslije podne kvalifikacije velike nagrade Katalonije u Formuli 1. Igraće se i završni turniri Lige prvaka za rukometaše i vaterpoliste. Pobjednici ABA lige su košarkaši Dubaja.
21: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
22: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
21: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Davor Samošćanec. Na vrijeme utječe anticiklona u takvim okolnostima, na Jadranu je pretežno sunčano, no zbog pritjecanja nešto vlažnijeg zraka u unutrašnjosti ponegdje ima umjerene naoblake, spomenimo da pod Nove Lebita puše dosta jaka bura. Temperatura zraka je izmjerena u nekim mjestima u 6 sati, vrijednost od 6 stupnjeva bilo je u Otočcu, Gospić i Plitvička jezera 8, Bednja, Gorice, Krnove Gradište i Zavižan 10, Daruvar, Karlovac, Krapina, Ogulin, Pakrać, Abra i Pazin 11, Knin, Križevci, Sisak i Varaždin 12, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Slavonski Brod i Sljeme 13, Kutjevo 14, Gradište kraj Županje i Pula 15, Malinska i Osijek 16, Mali Lošin, Opatija, Ploče, Rab, Rijeka, Šibenik i Zadar 18, Hvar, Lastovo, Makarska, Rovinj 19, Senj, Split 20, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka i Palogruža 21 stupanj. Spomenimo da je temperatura mora uglavnom između 21 i 23 Celzijeva stupnja. Danas će u Hrvatskoj biti većinom djelomice, na Jadranu pretežno sunčano. U unutrašnjosti će mjestimice prolazno biti povećane na oblak, ali većinom bez oborine. U unutrašnjosti vjetar uglavnom slab, dok će na Jadranu puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima jaka, tijekom jutra još mjestimice bure i sjeverac. Najviša dnevna temperatura zraka u većini krajeva između 24 i 29 Celzijevih stupnjeva.
21: Oglasi. Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris. Oglasi.
3: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje. Slušaj Zadar.

0: S vama je Marija Paleka. Slušaj Zadar.
1: Dobro vam jutro, dragi slušatelji. Subota nam je jutro, evo 7 sati i točno 29 minuta. Mi koji smo rano ustali već pijemo jutarnju kavu, a vjerujem da vi koji se tek budite možda eto tek kuhate kavu pa ćete onda uživati u toj svojoj prvoj jutarnjoj kavi. Mi ćemo se brinuti za vaše dobro raspoloženje danas. Jutarnja špica, ostanite s nama. Jutro s vama tonski realizator Daniel Mandić, glazbu bira Denis Ostrogonac. Ja sam Marija Paleka. Želim vam toplu dobrodošlicu i dobro jutro svima vama koji rano ranite. Mi sviramo dalje jer glazba je lijek, makar i za rano buđenje, a vjerujem i za prvu jutarnju kavu. Ostanite s nama, nakon toga, nakon dobre glazbe, slušajte.

0: stari običaji,
1: težačke ruke i priče koje se prenose s koljena na koljeno.
0: Kultura, tradicija i sjećanja u emisiji Blago našeg kraja.
1: Samo na Radio Zadru subotom poslije 12 sati. Slušaj Zadar.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

Dobro jutro, dobri ljudi. Ovo je vaša subotnja špica. Više glazbe, više smijeha, više priča. Ovo je Zadar. Uvijek uz vas.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: A jutro nam je poprilično mirno, barem ono što smo vidjeli kad smo bili na stranicama Hrvatskog autokluba, pa smo se imali prilike uvjeriti da je u prometu za sad sve kako treba biti, barem tako oni kažu, a sigurna sam da i znaju bolje od mene, pa je s nama na telefonskoj liniji Andrej Prosolis Hrvatskog autokluba, koji apsolutno zna bolje o prometnoj situaciji u našoj lijepoj zemlji od mene. Andrej, dobro jutro i dobrodošli.
2: Hvala na dobrodošlici, dobro jutro i vama, lijep pozdrav svim slušateljima, zaista jedno mirno jutro, odlično za putovanje, dobri vremenski uvjeti, suhi kolnici, dobra vidljivost, nema bure više u priobalju, ne stvara bura neke probleme veće, tako da bi uz dozu opreza i strpljenja svi trebali sretno do svojih odredišta. Ima još ponešto radova, pa u tim zonama radova se vozi malo sporije, ali nema nekih dužih kolona. Od ovih većih radova izdvojit ću da je zatvorena dionica autoceste A1 Bisko Split u smjeru Zagreba, obilazak je državnim prometnicama, dosta radova na ovim lokalnim državnim i gradskim prometnicama, na više dionica Jadranske magistrale sužen kolnik. Rekao sam nekih dužih kolona, većih problema, poteškoća za sad nema. Na granicama pojačan promet teretnih vozila, Bajakovo i Tovarnik više satna čekanja. Obzirom da su ovako dobri vremenski uvjeti, na moru je sve u redu, evo se i trajekti, katamarani plove redovito.
1: Eto, divno zvuči, divno izgleda, sezona je od putovanja, tako da svi koji su krenuli na neki vikend, na neki izlet, moći će uživati ako budu sigurni i oprezni u prometu. Andrej, hvala, nadam se da će tako ostati i u nastavku dana i vikenda, tako da eto, da neće biti nekih izvanrednih okolnosti, a skupa s vama želimo svim putnicima sretan put, a mi se ponovno čujemo nekom drugom prilikom.
2: Lijep pozdrav, do slušanja.
0: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: Vito, prvi Kristi, gdje smo 8 sati, ja Željko Kapelari, pridružim mi se u studiju, znaš što je novo.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro svima. Vlada nakon tragedije u Drnišu priprema veliku promjenu kaznenog zakonodavstva. Uvodi se kazna doživotnog zatvora te novi modeli nadzora osoba koje su odslužile kaznu, ali se i dalje smatraju opasnima za društvo. Promjene su predstavili ministri pravosuđa Damir Habijan i zdravstva Irena Hrstić.
3: Moramo poslati poruku da ako počiniš kazneno djelo kao što se činila u prošlosti, da ćeš dobiti odgovarajuću kaznu, dobit ćeš kaznu doživotnog zatvora. Moramo poslati kroz kazneno-pravne sankcije svojevrsnu poruku, ja mislim. I konačnici, ako pogledamo komparativno 27 zemalja Europske unije, mislim da smo jedino mi, iako se ne znam Portugal, bez doživotne kazne.
4: Struka naglašava da karakterno nasilna obilježja, dok nisu definirana kroz bolest, se ne mogu liječiti. I zato je razlika da ovo nije liječenje osoba, nego je tretman, gdje je jako važno da struka ostane u trajnom nadzoru.
1: Vijesti.
2: Sve bliže dogovor o završetku rata između SAD-a i Irana. Nakon mnogih obrata iz Washingtona poručuju da su obje strane složile se u nacrtu sporazuma te da bi prvi dokument mogao biti potpisan već idućih dana. Iako iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi kaže da su promjene još moguće, tvrdi da okvirni dogovor potvrđuje kako je Iran iz sukoba izašao snažniji. Otišao je korak dalje te na državnoj televiziji ustvrdio kako je Iran pobjednik rata sa Sjedinjenim Državama.
1: Vijesti.
2: U Maslenici će se danas održati treća eko akcija čišćenja podmorja Vinko Šimunić Bubanj. Događaj je posvećen uspomeni na hrvatskog branitelja i dugogodišnjeg ronilačkog instruktora Vinka Šimunića Bubnja, koji je tijekom Domovinskog rata sudjelovao u zaštiti pontonskog mosta u Novskom Ždrilu. Uz akciju čišćenja podmorja posjetitelja očekuje izložba ratnih fotografija, okrugli stol o pontonskom mostu u Domovinskom ratu, te edukativni sadržaj za djecu i mlade. Program počinje u 10 sati. Povodom pete godišnjice smrti Svetka Perkovića, dugogodišnjeg ravnatelja Pomorske škole Zadar, danas će se održati humanitarna jedriđarska regata Svetko Perković. Regatu organiziraju Pomorsko učilište Sea License i obitelj Perković uz podršku društva Propela i pokroviteljstvo jedriđarskog kluba Uskok. Ovim događajem odaje se počast čovjeku koji je ostavio snažan trag u zadarskoj pomorskoj zajednici i obrazovanju mladih naraštaja. Više o samoj regati Antonio Zupčić iz Pomorskog učilišta Sea License.
5: Ja sam bio njegov učenik, pa sam bio njegov djelatnik i eto, imam čast da nakon 5 godina u njegovo ime da organiziramo regatu. Imamo lijepi odaziv i nadam se jednom lijepom danu i lijepom druženju da proslavimo to ime i sve i zahvalimo se na taj način Svetku što je dao ovom našem lijepom Zadru.
2: Na Višnjiku danas počinju radovi na sanaciji parkirališta između dječjeg vrtića i privatne škole. Tijekom radova, koji bi trebali trajati oko 10 dana, broj parkirališnih mjesta bit će privremeno smanjen. Iz sportskog centra Višnjik mole građane za strpljenje i oprez u zoni radova.
1: Sport.
2: Na svjetskom nogometnom prvenstvu odigrane su jučer dvije utakmice. U skupini B Kanada i Bosna i Hercegovina remizirale su 1-1 u Torontu, dok su u skupini D Sjedinjene Američke Države uvjerljivo sladale Paragvaj s 4-1 u Los Angelesu. Večeras od 21 sat u skupini B igraju Švicarska i Katar. Tijekom noći na rasporedu su i susreti Brazil-Maroko, Haiti-Škotska te Australija-Turska.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
6: Evo, dobro si nas uveo u prve jutarnje vijesti, hvala ti Željko.
2: Molim.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
6: A nakon informacija, vrijeme je za vrijeme, a kako nam vrijeme lijepo odmiče u dobrom ritmu, onako sunce, lijepo, toplo, ugodno, pa i jutro nam je tako krenulo, a više o vremenu će nam detalja donijeti upravo Igor Lisac, koji nas čeka tamo nestrpljivo na telefonskoj liniji u Rijeci. Igore, dobro jutro i dobrodošli.
7: Dobro jutro i vama i lijep pozdrav svim vašim slušateljima i slušateljicama.
6: Vrijeme nam je baš onako pravo, lijepo, ljetno, a mami zazubice nam radi, pa evo recite što nas očekuje u nastavku dana i ovih dana?
7: Pa evo danas, a i ovih dana zadržat će se ovako, kako ste rekli, lijepo vrijeme. U ubaciti oko nekakva promjenica, ali za sada to izgleda da neće zahvatiti zadarsko područje, više će se zadržati na sjevernim dijelovima Hrvatske, no tlak će ipak past, ali nakon ponedjeljka opet raste, te nas očekuje i dalje sunčano vrijeme kako je i sada. Što se tiče cjelokupnog stanja nad zadarskim područjem, pretežno je sunčano, ponegdje uz umjerenu na oblaku, puše slab vjetar, a more mirno. Temperatura zraka u Zadru u 8 sati iznosila je 19,9 stupnjeva, minimalna je bila 18, a jučer maksimalna 27. Tlak zraka bio 1021 hektopaskal, te je u blagom porastu, a relativna vlažnost 78%. Temperatura zraka u 8 sati na nekim preostalim postajama, Gospić 13, Veli Rat 15, Knin 17, te Šibenik i Zadar 21 stupanj. Danas očekuje se pretežno sunčano, uz malo do umjereno na oblaku. Poslije podne je uz jači razvoj oblaka moguća slaba kiša, ali to uglavnom koncentrirano u unutrašnjosti. Puhač je slab, u drugom dijelu dana mjestimice umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, koji će krajem dana i u noći okretati na jugo, a more će u tim prilikama biti mirno do malo valovito. Što se tiče temperature zraka, najviše se očekuje između 26 i 30 celzijevih stupnjeva. Sutra u nedjelju dosta slično vrijeme, pretežno sunčano, također uz malo do umjerenu na oblaku, puhač je sada slabo do umjereno, mjestimice pojačano jugo i jugozapadni vjetar, a more će biti mirno do malo na dijelovima i umjereno valovito. Temperatura zraka u blagom porastu. Preksutra u ponedjeljak, kao što smo rekli, očekuje se spuštanje jedne doline sa sjevera, zbog koje su moguće nestabilnosti, te također i prolaska fronte preko Hrvatske, no ta fronta se očekuje da će zahvatiti, kao što smo rekli, sjevernije dijelove, tako da Zadar u ponedjeljak sunčano, što se tiče vjetra slabo, u prvom dijelu dana ide umjereno jugo, a temperature zraka jutarnja blago rasta, dnevna uglavnom ista na cijelom području. Ostali dani, od utorka smo rekli, tlak opet raste, te se očekuje sunčano i suho vrijeme.
6: Eto, uz neke male vremenske promjene i turbulencije, sve to nadmašivo, opet će nas dočekati sunce. Hvala vam, Igore, na informacijama, a vama i Rijeci i ostalim kolegama lijepi pozdrav iz za sad lijepog, toplog, sunčanog i vedrog Zadra.
7: Hvala vama i također lijep pozdrav iz Rijeke.
8: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje.

A prije nego nastavimo dalje u dobrom glazbenom ritmu, obavijestit ću vas samo o jednoj najnovijoj informaciji. Odnosno već par dana znamo da će na Višnjiku započeti nekakvi radovi na sanaciji parkirališta koje se nalazi između dječjeg vrtića i privatne osnovne i srednje škole, a upravo zbog izvođenja tih radova kapacitet parkirališta, odnosno broj parkirnih mjesta, bit će ograničen i poprilično smanjen. Radovi će se izvoditi u fazama kako bi se osiguralo neometano korištenje parkirališta tijekom trajanja tog zahvata, a sukladno dinamici radova, privremeno će se ograđivati i zatvarati samo oni dijelovi parkirališta koji su obuhvaćeni pojedinom fazom sanacije, pa će tako preostali dio ostati dostupan za korištenje. Tako da evo, u potpunosti neće biti nedostupan, ali će se prema fazama zatvarati i otvarati. Planirano trajanje radova je oko 10 dana, što ovisi i o vremenu i nekim drugim faktorima dok se radovi izvode. Tako da evo, bit će potrebno naoružati se strpljenje, imati razumijevanja te svakako pojačati oprez prilikom kretanja u zoni tih radova, tako kažu barem iz Športskog centra Višnjik. Pa evo, građani, svi vi koji ste korisnici ovog parkirališta i ove zone gdje se radovi izvode, od danas pa narednih 10 dana naoružajte se strpljenjem, a strpljenje uvijek dobro ide i dobro prođe kad se sluša dobra glazba, pa ćemo mi nastaviti sa Julianom i s Marijana Cvit.

Dobro jutro, dobri ljudi. Ovo je vaša subotnja špica. Više glazbe, više smijeha, više priča. Ovo je Zadar. Uvijek uz vas.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda. Upozorenje. Na srednjem i južnom Jadranu mjestimice udari sjeverozapadnog vjetra još u početku i bure 35 do 45 čvorova. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni vjetar 10 do 20, poslije podne do 26 čvorova, a još u početku uz obalu bura 6 do 16, mjestimice do 20 čvorova. Na sjevernom Jadranu jugo i jugozapadni vjetar 4 do 14 čvorova, more 2 do 3, na otvorenom moru južnog i poslije podne i srednjeg Jadrana 3 do 4. Vidljivost 20 km, pretežno vedro, a poslije podne uz povećanu naoblaku moguća kiša, uglavnom uz obalu. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Umjeren do pojačan, još u početku jak sjeverozapadni vjetar, u noći u slabljenju na slab do umjeren. Na sjevernom Jadranu slabo jugo i jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, još danas na otvorenom srednjeg i južnog Jadrana moguće valovito. Pretežno vedro.
3: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Ovih dana svijet trese nogometna groznica, adrenalinska ludnica natjerivanja lopte po travnatom terenu, naročito interesantna kad se radi o osvajanju najznačajnije titule. Zlata na FIFA svjetskom prvenstvu, koje se upravo održava u SAD, u Kanadi i Meksiku, a smatra se povijesnim turnirom jer na njemu prvi put sudjeluje rekordnih 48 reprezentacija koje igraju ukupno 104 utakmice. A kako je hrvatska reprezentacija sudionik ovog najmilijeg muškog sporta, dotaći ćemo se i jedne zanimljivosti koja je obilježila hrvatski nogomet. Naime, upravo na današnji dan 13. lipnja davne 1912. godine u Zagrebu je ispisana povijest našeg najpopularnijeg sporta jer je skupina sportskih entuzijasta osnovala Hrvatski nogometni savez. A iako je Hrvatska tada bila dio Austro-Ugarske, naši nogometaši dobili su svoju krovnu organizaciju, a tada je prvi predsjednik te organizacije bio profesor Milovan Zorić. I od tih zagrebačkih početaka na početku 20. stoljeća pa sve do svjetskih medalja u 21. stoljeću, sve je krenulo upravo na današnji dan. A mi ćemo iz tog razloga dati podršku i našim nogometnim nadama, pa ćemo u to ime pustiti jedan glazbeni klasik. Ovo su Zaprešić Boysi, ma samo vatreno srce puno ponosa.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Kari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
7: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Mi smo ostvarili naš san!
6: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
9: All dreams can come true.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
10: Nevrijeme je učinilo znatnu štetu na poljoprivredi u dijelu Hrvatske, a vratile su se bolesti, kuga malih preživača i afrička svinjska kuga. Tko truje stoku Ivanu iz Jagodnje Donje? Poljoprivredna komora oštro se protivi većem paušalnom porezu, a domaći svinjogojci osnivaju novu organizaciju za spas proizvodnje. Na Pagu istražujemo iskorištavanje vune. Čućete i sve što jeste ili niste znali o tripicama. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu, koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Ljeto ide, Malak pjevaju Kuzma i Šaka Zulu, a naš Željko Kapelari zapjevat će nam evo vijesti u 9 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro. Očekuje se nastavak rušenja Vjesnikova nebodera u Zagrebu. Naime, iz Nizozemske su stigli rezervni dijelovi za 52 metra dugu dizalicu. Prvo je planiran dovršetak rušenja sjevernog dijela nebodera, nakon čega bi se za promet otvorio i podvožnjak na Slavonskoj aveniji, najavio ministar graditeljstva Branko Bačić.
3: Ako se bude u redu, ako Bog da, ja se nadam da će biti u redu, onda bi do kraja vikenda trebali ukloniti one elemente i dijelove betonske konstrukcije koje prijete opasnosti da ne padnu na Slavonsku i da ne bi se dogodila kakva tragedija ili nesreća. Prema tome, zaočekivati je, kažem, ukoliko sve ide prema našem planu, da bi tijekom vikenda, najkasnije do ponedjeljka ujutro, mogli onda otvarati ponovno Slavonsku aveniju.
1: Vijesti.
2: Ujedinjeni narodi upozoravaju na broj stradalih civila u Ukrajini. Ističu da su prošloga mjeseca zabilježili najveći broj ubijenih i ranjenih civila od travnja 2022. Riječ je o povećanju čak 93% u usporedbi sa svibnjem prošle godine. Od početka rata ubijeno je više od 16.000 civila, a broj ranjenih veći od 46.000. No, zbog manjka pristupa teritorijima koji su pod ruskom okupacijom, ta statistika ne obuhvaća sve žrtve.
4: Vijesti.
2: U Maslenici će se danas održati treća eko akcija čišćenja podmorja Vinko Šimunić-Bubanj. Događaj je posvećen uspomeni na hrvatskog branitelja i dvogodišnjeg ronilačkog instruktora Vinka Šimunića Bubnja, koji je tijekom Domovinskog rata sudjelovao u zaštiti pontonskog mosta u Novskom Ždrilu. Uz akciju čišćenja podmorja posjetitelje očekuju izložba ratnih fotografija, okrugli stol o pontonskom mostu u Domovinskom ratu, te edukativni sadržaj za djecu i mlade. Program počinje u 10 sati. Privlaka se danas priprema za dvije značajne sportsko-rekreativne manifestacije koje će i ove godine okupiti brojne ljubitelje trčanja, rekreacije i aktivnog boravka u prirodi. Riječ je o utrkama Sabuning Trail, koja kroz svoju rutu evocira bogatu tradiciju privlačkih sabunjara, te Privlaka Run, popularnoj cestovnoj trail utrci, namijenjenoj natjecateljima svih uzrasta. Start glavnih utrka predviđen je u 10 sati. Događaj je najavila direktorica turističke zajednice općine Privlaka, Iva Zori.
5: Tu se zapravo radi o jednoj rekreativnoj stazi uz more, kroz more i pijesak u dužini od 6 km. Do sada imamo nekih 100 prijavljenih, međutim tu je isto tako i tradicionalna Privlaka Run utrka. Tu se zapravo radi o jednoj klasičnoj cestovnoj trej utrci na 4,4 km. Biće tu tradicionalni privlački roštilj, isto tako imat ćemo i zabavni dio programa. Imamo svake godine više i stranih trka. Ove godine isto imamo najavljenih gostiju iz Slovenije i Njemačke.
2: A danas od 11 do 12 sati u ogranku grada održat će se program Sve niče iz priče, čitanje priče i kreativna radionica za djecu. Mališani će kroz zanimljivu priču i kreativno stvaralaštvo razvijati maštu, kreativnost i ljubav prema knjizi. Program organizira Gradska knjižnica Zadara, sudjelovanje namijenjeno djeci predškolske i školske dobi. Pozivaju se svi zainteresirani da se pridruže i provedu ugodan sat u druženju uz priču i kreativne aktivnosti.
4: Sport.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja s pripremama za otvaranje svjetskog prvenstva i ogled protiv Engleske u Dallasu 17. lipnja. Vatreni su maksimalno motivirani, svjesni važnosti ogleda protiv Engleske koji bi mogao usmjeriti njihov put po Americi, Kanadi i Meksiku. Mario Pašalić zna koji je put do pozitivnog rezultata protiv Engleza.
6: Ključno će biti, mislim da je to izbornik naglašavao, da pogotovo u tim turnijskim natjecanjima da je faza obrane, da je ključna, da smo kompaktni, da se branimo, da trčimo povratnoj trci, da imamo, vidjeli smo u utakmici protiv Slovenije da smo imali problema u tim tranzicijama. Jače ekipe poput Engleske će to znati iskoristiti, tako da moramo trčati, moramo biti, ne smije biti velik razmak između obrane i napadača i mislim da je to prvi preduvjet, a onda naravno imamo kvalitete i u posjedu, kad smo u posjedu lopte, da napravimo i problema s upravnikom.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je sunčano, ponegdje uz umjerenu naoblaku. Temperatura zraka u Zadru iznosi 21 Celzijev stupanj.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala ti, Željko.
2: Molim.
1: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje.
0: S nama subota zvuči najbolje i ne sumnjam da je i vama tako. Još je 9 sati, evo u biti krećemo se prema onoj 10. uri kad se polako krene van svojih domova, ide se na jutarnju špicu, možda na tržnicu, spizu, uglavnom još imate tih nekih, ajmo reći, 50 minuta jeli, za spremiti se da bi došli do poluotoka. Na poluotoku je stvarno lijepo, toplo, ugodno i stvarno ko nije spreman za tu ljetnu atmosferu ne treba onda ni dolaziti, nek ostane kući, ali ja vam savjetujem da izađete van. 9 sati nam je i 5 minuta, mi smo u dobrom raspoloženju, popili smo svoju prvu jutarnju kavu, nekom je vrijeme i za drugu, ali svakako ćemo nastaviti u dobrom glazbenom ritmu. U ovom satu čeka vas mnogo zanimljivo, stoga ostanite s nama ne samo uz glazbeni odabir našeg urednika Denisa Ostrogonca, jer koji ima sve prepoznatljivi glazbeni opus, nego ostanite s nama zato što ćemo vas u ovom satu iznenaditi s nečim posebnim. Pa evo, slušajte nas i dalje, a za početak sata ide Ivica Sikirić Ičo, Poljubi nebo, mi ljubimo ovdje zvonik.
1: Slušaj Zadar.

0: Dobro jutro, dobri ljudi. Ovo je vaša subotnja špica. Više glazbe, više smijeha, više priča. Ovo je Zadar, uvijek uz vas.
1: Jedna lijepa, hvale vrijedna manifestacija, ja bih rekla akcija, održava se u nama jako blizoj lijepoj Maslenici. Evo, danas održava treća po redu eko akcija čišćenja podmorja Vinko Šimunić Bubanj. Sam događaj posvećen je uspomeni na hrvatskog branitelja i dugogodišnjeg ronilačkog instruktora Vinka Šimunića Bubnja, koji je tijekom Domovinskog rata sudjelovao u zaštiti pontonskog mosta u Novskom Ždrilu. A uz akciju čišćenja podmorja očekuje vas također izložba ratnih fotografija, okrugli stol o pontonskom mostu u Domovinskom ratu te razni edukativni sadržaji za djecu i odrasle. Cijeli program počinje u 10 sati, što znači za nešto malo više od pola sata, a o samoj akciji čišćenja te njenim ciljevima pitat ćemo mog današnjeg gosta koji se nalazi na mjestu odvijanja cijele ove ekološke priče. S nama je Đani Iglić, predsjednik ronilačkog kluba Sveti Roko Bibinje. Dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
1: Svaka pohvala za ovakvu akciju, uvijek je dobro čistiti naše more, a vidim da je ovo treća po redu, pa evo recite nam za početak o čemu se radi.
2: Pa naime, naš prerano otišli zapovjednik i dugogodišnji instruktor Vinko Šimunić Bubanj, koji je bio zaljubljenik u more, koji je većinu nas zapravo zaradio ronjenjem. U spomen na njega, ovo je već treća akcija i nekako pratimo taj njegov, ajmo reći, životopis. Pa je prva akcija bila u Jazinama, pa onda u Bibinjama, mjesto rođenja. Sad smo u Maslenici, samo mjesto gdje je taj pontonski most postavljen i gdje je zapravo, gdje su oni stvarno jedno herojsko djelo napravili spajanjem dva dijela Hrvatske. A onda ćemo, naravno je tradicionalno, svake godine i uz samu spomen na njega, imamo i ekološku komponentu, i edukativnu komponentu, znači tu su nekakve radionice, malakološka radionica naših članova kluba, zatim izložba fotografija ratnih i podvodnih fotografija ovog Vinka Šimunića Bubnja i za mlađe generacije će biti predstavljeno zapravo dio Domovinskog rata i važnost, koja je bila važnost zapravo spajanja pontonskim mostom dva razvojna dijela Hrvatske. Tako da evo, nije samo da čistimo, već pokušavamo educirati mlađe generacije na način i da se odgovorni odnose prema okolišu, a i da nekako čuvaju tu uspomenu na Domovinski rat, jer definitivno to je nešto što je jako važno u hrvatskoj povijesti.
1: Cijela priča ima poprilično jak značaj kad se radi o ovoj tematici, a evo koliko je zapravo zainteresiranih bilo djece, bilo odraslih za ovakvu hvalevrijednu akciju?
2: Pa jako puno, naime Udruga Dragovoljaca, mi zajedno sa općinom i turističkom zajednicom već duži period od 3. mjeseca zapravo radimo na organizaciji. Jako puno ljudi se odazvalo, ima nas 20 ronilaca iz kluba, jako puno je ljudi već tu na rivi, pije se kava, lagano se čeka otvorenje izložbe i tih radionica edukativnih, tako da lijepo je vrijeme, Sveti Ante je danas, tako da evo, nadam se da će biti jako puno, već sad ima dosta ljudi, a nadam se da će biti još i puno više.
1: Sve vam ide na ruku, tako da ne sumnjam da će ovo stvarno završiti onako sa poprilično lijepim naglaskom, a evo za kraj nam samo još recite koji je točno cilj akcije i što bi ona trebala promijeniti za u buduće, odnosno ili možda probuditi u nekim budućim vremenima.
2: Ma i inače cilj ovih edukativnih akcija i ekoloških akcija nije samo vaditi otpad iz mora, koji definitivno nije mjesto u moru, bez obzira što neki ljudi tvrdili da ovo ili ono. Definitivno krutom otpadu nije mjesto u moru i mi izvadimo određenu količinu, dok je jednaka važnost i te edukativne komponente, jer zapravo vi kad tek ljudi, mi smo vizualni tipovi, kad vidimo zapravo što se sve odlaže u podmorje, ako to ljudi ne vide, zapravo nisu ni svjesni toga. Međutim, kad vide što se sve bilo namjerno, bilo nenamjerno, odlaže u more, onda zapravo djelujete na ljude i u nekakvom edukativnom smislu i onda će ti ljudi promisliti svakako sljedeći puta. Da li će to odložiti u more ili neće, jer stvarno naš najvredniji resurs, bih rekao, a mislim da ne bih pretjerao, da je to more, i puno toga se temelji u našim životima na moru, tako da evo, to je zadatak da i tu dicu naučimo, i ljude, i turiste, i putnike, namirnike, zapravo da more nije mjesto gdje se odlaže otpad, nego da je more nešto čemu se trebamo stvarno posvetiti i sačuvati za buduće generacije.
1: Živa priroda, rekla bih ja.
2: Tako je.
1: Hvala vam, gospodine Đani, na ovom edukativnom razgovoru. Vama želimo dobru zabavu danas i podržavamo vas u ovoj akciji. Samo hrabro, a mi ćemo sada dalje zasvirati. Vama sretno i ugodan vam ostatak dana želimo.
2: Hvala lijepo i vama također.

0: Zrcalo.
1: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događanjima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje.
0: Zrcalo.
2: Uređuje Filip Buzov.
3: Vodi Dino Kajić.
2: Nedjeljom od 17.15.
4: Znam što voliš. Radio Zadar.

Uz ovako predivnu ljetnu pjesmu Alex Warren i Fever Dream, subota je 13. lipnja, ugodnih 20-ak i kusur stupnjeva, već u zraku se već opasno osjeća najpravi opušteni ljetni šušur. Ako još uvijek hvatate hladu s prvu jutarnju kavu na Kalelargi ili možda tek planirate negdje pobjeći od asfalta, imamo par sjajnih ideja za današnji džir. Za početak, svi ljubitelji mora i jedrenja danas pune baterije u uvali Vitrenjak, a u jedriličarskom klubu Uskok startala je tradicionalna humanitarna regata Svetko Perković. More je puno jedara, atmosfera je vrhunska, a nakon sportskog dijela od podneva sve do kasno u noć, tamo će vas čekati iznimno dobra zabava uz bezvremenske hitove grupe Forum i mlade zadarske snage benda Fameja. Ako ste pak za malo kretanja u prirodi prije nego što krene ljetna žega, onda se možete uputiti u Privlaku na Privlaka Run i Sabunike Trail. A za prave gastroljupce i nomade, svi vi koje volite jako dobro pojesti, večeras se pali auto i ide malo izvan grada, točnije na Novogradsku rivu, gdje će od 20 sati zamirisati note mora i naravno note dagnji, jer počinje manifestacija Okusi novigradske dagnje, tako da tamo vas čeka nezaboravno ludilo, ljetno ludilo uz morske specijalitete i naravno uz glazbu grupe Kolonije. A dakle, plan za danas je poprilično jasan: regata dagnje, dobra muzika, bez stresa, uglavnom sve nekako laganini, iako je subota, početak je vikenda, pa evo, jutro je dobro krenulo za zagrijavanje uz dobre hitove po odabiru našeg Denisa Ostrogonca. Ostanite i dalje uz naš val, surfamo u subotu jutro zajedno, a u nastavku putujemo sretno sa novim fosilima.

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Radio Zadar.

0: savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
1: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: S vama je Marija Paleka. Slušaj Zadar.
1: I tako mi s dobrim ljetnim hitovima, poprilično veselim, kako sam to baš upravo komentirala sa Željkom ovdje u studiju, dolazimo do vijesti u 10 sati. Željko, slobodno izvoli.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Hvala Marija, dobar dan. Povodom pete godišnjice smrti Svetka Perkovića

0: dugogodišnjeg ravnatelja Pomorske škole Zadar, danas će se održati humanitarna jedriličarska regata Svetko Perković. Regatu organiziraju Pomorsko učilište Sea License i obitelj Perković uz podršku društva Propela i pokroviteljstvo jedriličarskog kluba Uskok. Ovim događajem odaje se počast čovjeku koji je ostavio snažan trag u zadarskoj pomorskoj zajednici i obrazovanju mladih naraštaja. Više o samoj regati Antonio Zupčić iz Pomorskog učilišta Sea License.
1: Ja sam bio njegov učenik, pa sam bio njegov djelatnik i eto, imam čast da nakon 5 godina u njegovo ime da organiziramo regatu. Imamo lijepi odaziv i nadam se jednom lijepom danu i lijepom druženju da proslavimo to ime i sve i zahvalimo se na taj način Svetku što je dao ovom našem lijepom Zadru.
0: Vijesti. Na Zadarskoj gradskoj tržnici večeras će se održati novo izdanje popularne gastro manifestacije Pijat na pijaci. Od 18 do 23 sata posjetitelje očekuje bogata ponuda jela i pića pripremljenih od svježih lokalnih i sezonskih namirnica uz sudjelovanje domaćih proizvođača i ugostitelja. Manifestacija promiče lokalnu gastronomiju i proizvode zadarskog kraja te donosi ugodno ljetno druženje u središtu grada. Organizatori pozivaju sve Zadrane i njihove goste da večer provedu na tržnici uz okuse domaće kuhinje i opuštenu atmosferu. U Maslenici danas treća ekoakcija čišćenja podmorja Vinko Šimunić Bubanj. Događaj je posvećen uspomeni na hrvatskog branitelja i dugogodišnjeg ronilačkog instruktora Vinka Šimunića Bubnja, koji je tijekom Domovinskog rata sudjelovao u zaštiti pontonskog mosta u Novskom Ždrilu. Uz akciju čišćenja podmorja posjetitelje očekuju izložba ratnih fotografija, okrugli stol o pontonskom mostu u Domovinskom ratu te edukativni sadržaj za djecu i mlade.
2: Vijesti.
0: Na Višnjiku počinju radovi na sanaciji parkirališta između dječjeg vrtića i privatne škole. Tijekom radova koji bi trebali trajati oko 10 dana, broj parkirališnih mjesta bit će privremeno smanjen. Iz sportskog centra Višnjik mole građane za strpljenje i oprez u zoni radova. Danas od 11 do 12 sati u ogranku grad održat će se program Sve niče iz priče, čitanje priče i kreativna radionica za djecu. Mališani će kroz zanimljivu priču i kreativno stvaralaštvo razvijati maštu, kreativnost i ljubav prema knjizi. Program organizira Gradska knjižnica Zadara, sudjelovanje namijenjeno djeci predškolske i školske dobi. Pozivaju se svi zainteresirani da se pridruže i provedu ugodan sat u druženju uz priču i kreativne aktivnosti.
2: Sport.
0: Na svjetskom nogometnom prvenstvu jučer su odigrane 2 utakmice u skupini B. Kanada i Bosna i Hercegovina remizirali su 1-1 u Torontu, dok su u skupini D Sjedinjene Američke Države uvjerljivo sladale Paragvaj 4-1 u Los Angelesu. Večeras od 21 sat u skupini B igraju Švicarska i Katar. Tijekom noći na rasporedu su i susreti Brazil-Maroko, Haiti-Škotska te Australija-Turska.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, ponegdje tek uz umjerenu na oblaku. Temperatura zraka u Zadru iznosi 22 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Svašta nešto se događa danas. Hvala ti, Željko.
0: Hvala tebi.
3: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje.
4: Prije nego nastavimo sa jako dobrom glazbom, kako smo jutro skrenuli, onako sve nam ide na ruku i vrijeme i kava i dobro malo tehničke ovdje. Stvari nisu baš krenule jutro, barem meni što se mene tiče, pa sam malo imala muke s mikrofonijom, ali dobro, evo krećemo dalje u dobrom ritmu, u dobrom satu, 10 sati nam je prošlo, imamo još do podneva nekoliko minuta, odnosno sati vremena da se dobro provedemo i nafilamo informacijama kako začiniti današnju subotu, odnosno cijeli današnji dan. A kao što ste imali prilike čuti u prethodnim najavama, događanja je poprilično mnogo, tako da nemojte propustiti ni nastavak ovog sata, jer u nastavku sata razgovaramo s glavnim krivcem za jednu od najpoželjnijih gradskih manifestacija na otvorenom u našem gradu. Pa ćete imati prilike čuti zašto baš danas ne smijete propustiti posljednje proljetno izdanje Pijata na pijaci. A prije toga idemo malo svirati, u nastavku vas čeka Korak kriv, Mihael Kvorka, Nikola Magazin, pa i nešto talijansko, vidim tamo Anu Oksu, uglavnom nemojte nas propustiti.

0: zaronite s nama.
1: Donosimo zanimljivosti otoka i obala,
0: mora i podmorja.
1: Sve nam to donosi
0: Tritonova trupa.
1: Autorice Ane Dobrović. Subotom od 11:30.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.

0: Jedan od nas, Radio Zadar.
1: Ako planirate subotu, a još uvijek nemate plan za izlazak, zaboravite na klasične rute i krenite ravno pod zadarske bedeme. Večeras od 18 sati do 23 sata gradska...
2: Čujemo se.
1: E, ali ne snimamo, mi idemo live. Večeras od...
2: Ja sam tu, da.
1: Ako planirate, evo, male tehničke poteškoće, ja se ispričavam, nešto smo se tu. Uglavnom, ako planirate subotu, još nemate plan za izlazak, zaboravite na klasične rute i krenite ravno pod zadarske bedeme, jer večeras od 18 do 23 sata možete uživati u najvibrantnijem gastromarketu pod otvorenim nebom. I to na gradskoj tržnici Zadar, jer je vrijeme za veliko finale proljetnog ciklusa i posljednji pijat na pijeci prije nego što organizatori poslože karte za ljetno izdanje. A više o toj temi, kao što sam obećala u samoj prethodnoj najavi, reći će nam Goran Sremec, zadarski poduzetnik, organizator cijelog ovog događanja i istaknuti stručnjak u turističkom i ugostiteljskom sektoru koji ima preko 15 godina profesionalnog iskustva. Gorane, dobar dan i dobro nam došli.
2: Evo, dobar dan. Evo, zahvaljujem se na ovako lijepim riječima. Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Zadra i hvala vama na pozivu. Evo, praktički ste sve rekli, danas nam je zadnji, znači, proljetni pijat na pijaci, bili smo krenuli sredinom 3. mjeseca i ovim putem isto pozivamo sve sugrađane i sugrađanke da nam se pridruže, sve naše goste, turiste koji su u gradu isto da uživaju s nama pod vedrim nebom, kao što ste spomenuli, znači uz našeg DJ-a koji je s nama svaku subotu. Danas imamo i posebno i jedan akustik duo, tako da ćemo uživati svi skupa u dobroj spizi, u dobroj atmosferi, u dobroj glazbi.
1: Evo, po čemu će ovaj zaključni dio proljetnog izdanja biti toliko poseban?
2: Pa evo ga, velim, pripremili smo taj malo, ajmo reći, jači glazbeni program i svaki puta se uvijek mi trudimo iznova nešto novo, uvijek neke nove sudionike koji su s nama, tako da evo imamo i ovaj puta nešto fino, slatko za kraj, tako da bi to isto valjalo probati, nešto novo što se u gradu otvorilo. I eto, velim, ovo nam je sad treći, inače smo u dnevnom terminu, ovo nam je treći večernji, jer naravno na ove vrućine i temperature to svakako ima smisla da smo naveče. Stvarno odličan odaziv opet sugrađana i stvarno hvala im veliko na tome što su nas podržali cijelo ovo proljeće i od prošle jeseni kad smo startali.
1: Zadrani su poprilično zavoljeli ovu gastromanifestaciju i nije im više strana, zapravo očekuju sve više i nabildanije izdanja. Osim Zadrana i okolnih mještana ima i turista, pa kako to će izgledati u buduće?
2: Pa tako, evo, velim, tu kao što ste i vi sami najavili, tu smo odlučili evo i na ovu ljetnu varijantu s kojom ćemo krenuti 1.7. s time da idemo u format tjedna, idemo u srijedu, s obzirom da će biti tokom ljeta puno događanja tokom vikenda, pa evo, mi smo se odlučili da malo potpunimo taj dio kroz tjedan. Ali evo, već prošla ova subota je pokazala, znači, da kombinacija naših sugrađana i turista je stvarno fantastična. Evo, morali smo, ono kako smo do 11 sati, morali smo praktički stati sa svime, a bio je ono, puna kuća je bila. Ali dobro, danas idemo dalje.
1: Odlično, onda neće biti turbulentno samo za vikend, nego će biti tijekom radnog tjedna, ipak je to ljeto, pa ga treba začiniti onako dostojanstveno, rekla bih.
2: Tako je, svakako mislim da trebamo pružiti i našim gostima da osjete malo taj tu nekakav vibe cijelog grada, jel? Znači da osjete sve skupa i stvarno mislim da smo u ovo vrijeme uspjeli i ovaj dio tržnice malo oživjeti, što je svima nama bila nekakva namjera, i tu stvarno s te strane hvala i gradu Zadru i turističkoj zajednici grada Zadra i tržnicama Zadar, koji su prije svega prepoznali ovaj projekt i podržali, a evo mi kao organizatori se trudimo stvarno da iz subote u subotu osmislimo nešto novo, da idemo s nečim novim, da budemo malo drugačiji, da dovedemo i neka gostovanja, i evo trudit ćemo se sigurno u budućnosti dovesti neke hrvatske šefove da nam dođu, da nam gostuju, već su neki pojedini bili, i evo, velim, uvijek pokušavamo nešto novo, i da to što ste rekli na Bildanije, da to bude uvijek nešto novo. I nešto drugačije.
1: Evo, pijat na pijaci je, rekla bih, pravi, kreativni, ono kako se zna reći, pun pogodak. Kako ste vi kao organizator zadovoljni odazivom i imali ste vjerojatno i prilike za feedback od sudionika koji su došli, koji su vidjeli, kako to s njihove perspektive izgleda?
2: Pa je, evo, sa naše strane stvarno ovo, mi smo stvarno super, super, super zadovoljni i stvarno smo zahvalni svim sugrađanima, stvarno su nas ljudi u gradu stvarno su nas podržali i dolazili su iz subote u subotu i feedback je stvarno dobar. I evo, mislim da taj broj ljudi sve skupa pokazuje to sve skupa i da trajemo, i da trajemo ovaj, još uvijek, i kažem, mi ćemo stvarno se truditi ono, gurati to i biti inovativni i drugačiji, i mislim da u svakom slučaju takav jedan food market, jel, to je nešto što je poznato praktički ono po cijeloj Europi, po Mediteranu, svaki grad to ima, i evo, mi smo tu prepoznali svoju nekakvu šansu kao organizator i eto nas, tu smo.
1: Evo, to je jako pohvalno i stvarno iznimno, na veliko zadovoljstvo svih koji tu manifestaciju željno iščekuju. Svi se uvijek raduju toj suboti jer znaju da idu napijat na pijaci. A sad što se tiče ovog dijela organizacijskog, vidimo da tu sve kako treba. Što se tiče večerašnjeg izdanja, kakva će biti klopica, što će se fino moći pojesti večeras?
2: Pa imat ćemo, znači, imamo meat zonu, znači sa miks mesa, znači ovaj rebarca, stejkovi, imamo burgere, imamo znači tapase, imamo kolucira sa zadarskom paštom koja se radi tu kod nas u Zadru, imamo slatko, fritule. Tako da bit će ića i pića, sigurno će svako pronaći nešto za sebe, da se podruži malo sa svojim prijateljima, jer stvarno je postalo, to je, moram priznati, i nezaobilazno mjesto gdje se ljudi susreću i gdje sjednu i gdje čakulaju i pričaju i druže se, i ono, i to nas kao organizatore stvarno jako, jako veseli da smo to uspjeli, i ta neka pozitivna atmosfera koja je oko svega toga i oko cijelog pijata, ovaj, to je ono nešto što nas stvarno, stvarno veseli, i to je u konačnici bio cilj.
1: Odlično. Evo, vjerujem da su naši slušatelji revno slušali sve ovo i cijeli ovaj razgovor, ali onaj šlag na samom kraju, bila bi lijepa pozivnica, pa evo, vama prepuštam tu čast.
2: Evo, dragi naši sugrađanke i sugrađani, evo, lijepo vas pozivam večeras da prođete džir gradom i da svratite do pijace i da posjetite naš pijat na pijaci i da uživate u čarima našeg prekrasnog grada i poluotoka.
1: Hvala vam, Gorane, svakako se vidimo na manifestaciji i vjerujem da će grad večeras živnuti u pravom ljetnom izdanju.
2: A već, iako je proljetno. Hvala vam na pozdravu još jednom.
1: Hvala, lijepi pozdrav, do slušanja.
2: Ugodan dan, pozdrav, doviđenja.

0: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje.
1: Svi ljubitelji mora i jedrenja danas pune baterije u nama poznatoj uvali Vitrenjak. U jedriličarskom klubu Uskok danas se odvija tradicionalna humanitarna regata pod nazivom Svetko Perković. More će biti puno jedara, atmosfera vrhunska, nakon samog onog sportskog dijela, od popodneva pa sve do kasno u noć, čekat će vas iznimno dobra zabava uz bezvremenske hitove grupe Forum, kao i mlade zadarske snage benda Famea. A o samoj regati poslušajte što je otkrio naš Željko Kapelari.
2: Ove subote održat će se prva jedriličarska regata Svetko Perković. Regata se održava s početkom u 14 sati, start će biti kod jedriličarskog kluba Uskok. Regata ima i humanitarni karakter, a prikupljena sredstva namijenjena su za pomoć djeci s poteškoćama u razvoju kroz nabavu didaktičkih sredstava za osnovnu školu Voštarnica. Regatu organiziraju obitelji Perković i Sea License uz podršku brojnih zadarskih institucija. Poslušajmo što nam je rekao iz Pomorskog učilišta Sea License Antonio Zupčić.
3: 13.6. znači za Svetoga Antu organiziramo jedriličarsku regatu Svetko Perković. Možete se prijaviti na stranicama jedriličarskog kluba Uskok, koji je ujedino jedan dio, jedan glavni sudionika, glavni aktera te cijele priče. Jedriličarska regata u sklopu Pomorskog učilišta Sea License i obitelji pokojnog Svetka Perkovića, kojim on je, ja sam bio njegov učenik, pa sam bio njegov djelatnik i eto, imam čast da nakon 5 godina u njegovo ime da organiziramo regatu. Morate znati da će regata biti humanitarnog karaktera, pomagat će se djeci s posebnim potrebama u osnovnoj školi Voštarnica i stvarno se raduje, već imamo lijepi odaziv i nadam se jednom lijepom danu i lijepom druženju da proslavimo to ime i sve i zahvalimo se na taj način Svetku što je dao ovom našem lijepom Zadru.
2: Jasno, otvorenju same regate prisustvovat će i učenici Pomorske škole Zadar koji će ispratiti jedriličare na startu, ali koliko vidimo bit će tu i brojni poznati jedriličari i građani sami eto koji će svojim dolaskom podržati ovu plemenitu inicijativu.
3: Jedno, naravno bez Pomorske škole nećemo nigdje. Učenici Pomorske škole planiraju pozdraviti regatu. Pomorska škola će imati za sad kažem jedan svoj brod. Dolaze nam stvarno, evo, ministarstvo je najavilo dolazak, dolaze s velikim brodom, već su napunili posadu, puno sportaša, puno ljudi utjecajnih iz života, naravno i puno svetkovih prijatelja obitelji Perković, što nas stvarno raduje.
2: Rekli ste, ima i humanitarni karakter regata, sredstva prikupljena kroz kotizacije i dobrovoljne donacije namijenjena su osnovnoj školi Voštarnica Zadar.
3: Je, tako je. Jako jednostavno. Svetko je radio s djecom i utjecao je na djecu kako god je mogao. Mi ćemo to u njegovo ime nastojati i ako bude sve okej, ako prođe ova regata, Svetko je radio, radujemo se da ćemo i do godine u 6. mjesecu imati broj 2 regatu.

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Više od radija.
2: Radio!

0: Stigli smo polako i do 11. Vrijeme nam je za najnovije informacije. Željko Kapelari.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Hvala Marija, dobar dan. Povodom pete godišnjice smrti Svetka Perkovića, dugogodišnjeg ravnatelja Pomorske škole Zadar, danas će se održati humanitarna jedriličarska regata Svetko Perković. Regatu organiziraju Pomorsko učilište Sea License i obitelj Perković uz podršku društva Propela i pokroviteljstvo jedričarskog kluba USKOK. Ovim događajem odaje se počast čovjeku koji je ostavio snažan trag u Zadarskoj pomorskoj zajednici i obrazovanju mladih naraštaja. Više o samoj regati Antonio Zupčić iz Pomorskog učilišta Sea License.
3: Ja sam bio njegov učenik, pa sam bio njegov djelatnik i eto, imam čast da nakon 5 godina u njegovo ime da organiziramo regatu. Imamo lijepi odaziv i nadam se jednom lijepom danu i lijepom druženju da proslavimo to ime i sve i zahvalimo se na taj način Svetku što je dao ovom našem lijepom Zadru.
1: Vijesti.
2: Na Zadarskoj gradskoj tržnici večeras će se održati novo

0: novo izdanje popularne gastro manifestacije Pijat na pijaci. Od 18 do 23 sata posjetitelje očekuje bogata ponuda jela i pića pripremljeni od svježih lokalnih i sezonskih namirnica uz sudjelovanje domaćih proizvođača i ugostitelja. Manifestacija promiče lokalnu gastronomiju i proizvode zadarskog kraja te donosi ugodno ljetno druženje u središtu grada. Organizatori pozivaju sve Zadrane i njihove goste da večer provedu na tržnici uz okuse domaće kuhinje i opuštenu atmosferu. U Maslenici danas treća eko akcija čišćenja podmorja Vinko Šimunić Bubanj. Događaj je posvećen uspomeni na hrvatskog branitelja i dugogodišnjeg ronilačkog instruktora Vinka Šimunića Bubnja, koji je tijekom Domovinskog rata sudjelovao u zaštiti pontonskog mosta u Novskom Ždrilu. Uz akciju čišćenja podmorja posjetitelje očekuju izložba ratnih fotografija, okrugli stol o pontonskom mostu u Domovinskom ratu te edukativni sadržaj za djecu i mlade.
1: Vijesti.
0: Na Višnjiku počinju radovi na sanaciji parkirališta između dječjeg vrtića i privatne škole. Tijekom radova, koji bi trebali trajati oko 10 dana, broj parkirališnih mjesta bit će privremeno smanjen. Iz sportskog centra Višnjik mole građane za strpljenje i oprez u zoni radova. Danas od 11 do 12 sati u ogranku grad održat će se program Sve niče iz priče, čitanje priče i kreativna radionica za djecu. Mališani će kroz zanimljivu priču i kreativno stvaralaštvo razvijati maštu, kreativnost i ljubav prema knjizi. Program organizira Gradska knjižnica Zadara, sudjelovanje namijenjeno djeci predškolske i školske dobi. Pozivaju se svi zainteresirani da se pridruže i provedu uvodan sat u druženju uz priču i kreativne aktivnosti.
1: Sport.
0: Na svjetskom nogometnom prvenstvu jučer su odigrane dvije utakmice u skupini B. Kanada i Bosna i Hercegovina remizirali su 1-1 u Torontu, dok su u skupini D Sjedinjene Američke Države uvjerljivo sladale Paragvaj 4-1 u Los Angelesu. Večeras u 21 sat u skupini B igraju Švicarska i Katar. Tijekom noći na rasporedu su i susreti Brazil-Maroko, Haiti-Škotska te Australija-Turska.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je sunčano, ponegdje tek uz umjerenu na oblaku. Temperatura zraka u Zadru iznosi 22 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
3: Hvala ti, Željko.
2: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje.
3: Evo, prošlo nam je 11 sati, idemo prema podnevu, a kad otkuca podne, znači da je vrijeme za kraj smjene, ali još ćemo se družiti sat vremena u ovome satu, očekuje vas mnogo toga, tako da nas nastavite slušati. Čut ćete zanimljivosti zašto je današnji dan tako poseban, jer slavimo i blagdan Svetoga Ante, tako da svi vi koji ponosno nosite svoje ime, Anto, Antun, Ante, Antonio, Antica, pored toga što vam želimo sretan imendan i ovako lijepi blagdan, odnosno svetkovinu ovog velikog sveca, poslušajte zašto s ponosom možete nositi to svoje ime. A mi ćemo sad nastaviti sa redom dobre glazbe, a onda ćete u nastavku sata imati prilike slušati i Tritonovu trubu, najnovije izdanje naše kolegice Ane Dobrović, i nemojte nas propustiti slušati, jer stvarno imamo najbolji glazbeni odabir našeg Denisa Ostrogonca, koji će vas pratiti u narednom satu.
2: Slušaj za

0: kamen i more,
1: stari običaji,
0: težačke ruke i priče koje se prenose s koljena na koljeno,
1: kultura, tradicija i sjećanja u emisiji Blago našeg kraja.
0: Samo na Radio Zadru subotom poslije 12 sati. Slušaj Zadar.
1: Sunce Mobasjan. Radio Zadar.

0: Treća dimenzija.
1: Filmske novosti, kino i DVD premijere, američki box office, filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.
2: Treća dimenzija, subotom od 17 sati.
3: S vama je Marija Paleka, slušaj Zadar.
4: Ako nas slušate, ja vjerujem da nas slušate, znate da nam je dobro jutro, da nam je startalo ovako kako nam je startalo, ali dan je tek počeo, evo, bliži nam se podne, to znači otprilike da ću vas ja napustiti za jedno pola sata, a u poslijepodnevnu smjenu doće neko drugi naš Dino koji će vas uveseljavati cijelo poslijepodne. No dobro, još imamo pola sata druženja u tom satu, odnosno do podneva i do vijesti u podne, slušat ćete zašto s ponosom možete nositi svoje ime ukoliko danas slavite svoj imendan, a prije toga ćete poslušati naravno neizostavnu i nezaboravnu Tritonovu trubu koja kreće u terminu od 11 sati 30 minuta jer naša Ana Dobrović danas se dotakla antičkog doba u našim krajevima. Zato nemojte u narednim minutama propustiti najnovije izdanje Tritonove trube.
5: Znam što voliš. Radio Zadar.
6: Koliko je obožava mi, mislim na nju, ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi, Marice,

0: više od radija. Slušaj Zadar.
1: Uvala Caska u blizini Novalje na otoku Pagu nepresušna je riznica arheoloških nalaza. Podmorje krije antičku luku koja je pripadala rimskoj senatorskoj vili. Arheolozi su u luci pod morem za sad pronašli 5 brodova. Ova flota namjerno je potopljena još u antičko doba. Brodovi su naime bili ispunjeni lomljenim kamenjem i služili su kao potpora na mjestima gdje je trebalo učvrstiti priobalnu konstrukciju. Na vrhu lukobrana bila je antička vila, koja je najvjerojatnije pripadala rimskoj senatorskoj obitelji Calpurnia, bliskoj tadašnjoj rimskoj vlasti. Uvala Caska nije na plovnom putu, prilično je obučena i skrivena, pa je antička luka tada bila zapravo privatna marina koja je pripadala raskošnoj vili.
2: Zaplovite i zaronite s nama. Tritonova truba.
0: Subotnja špica Radio Zadra. Tamo gdje subota zvuči najbolje.

0: Svako jutro, dobri ljudi, ovo je vaša subotnja špica. Više glazbe, više smijeha, više priča. Ovo je Zadar, uvijek uz vas.
1: Danas slavimo Svetog Antuna Padovanskog, poznatog i kao Svetog Antu ili Anto, jedan od najomiljenijih i najviše štovanih svetaca u katoličkoj crkvi, a kojeg nazivaju i svecem svega svijeta. Nešto o ovoj pobožnosti i slavljenju blagdana Svetog Ante reći će nam fra Andrija Bilokapić, svima poznat i drag iz župe Presvetog Srca Isusova na Voštarnici. Fra Andrija, dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i vama, dobro vas našao, pozdrav, svako dobro svim našim slušateljima.
1: Evo, danas slavimo kao i svake godine 13. lipnja Antunovo. Recite nam, po čemu je ovaj svetac tako poseban?
2: Sveti Ante je doista poseban svetac, rođen je 1195. godine, a umro 1231. Dakle, živio je 36 godina. Ko mlad je tražio smisao, razlog svog postojanja, onda je pristupio redu Svetog Augustina kao mladić, no 1220. godine muslimani su ubili prvih 5 Franjevaca u Maroku i njihovi neki, ono što je ostalo od njih, donijeli su u Lisabon. Njega je to toliko potreslo da je napustio red Svetog Augustina, zaželio je postati Franjevac i otići u Maroko tim ljudima koji su ubili prve Franjevce, reći da im gospodin prašta, da su unatoč svega voljeni, pa onda ako i treba da njega ubiju. Bolest ga je spriječila kad je trebao ploviti. Došao u Italiju, ko Franjevac je živio 11 godina, bio je vrlo skroman, vrlo odvažan, ali vrlo, vrlo, vrlo učen. To nikada nije isticao, slučajno su otkrili njegovu učenost, no danas je najvažnije ono što Sveti Ante hoće, što je on propovijeda. On posebno kaže da treba slušati Boga, slušati Sveto pismo, ne propisivati Bogu što će on raditi, nego prilagoditi se Bogu, dati se Bogom nadvladati, a to je dakle stati, uzeti riječ gospodnju i neka nas ona oblikuje. Dakle, čitati pismo sabrano, zatim na to pismo odgovoriti molitvom, da željeti da bude ono što sam pročitao u pismu i onda pretvoriti to u hvalu. A cijeli smisao svega toga jest doći do jedinstva vjere, doći do čovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Kristove, kako kaže danas bogoslužje crkve. Evo to Sveti Ante hoće. On kaže da je ljubav duša vjere, duša čovjeka. Ona čovjeka oživljava. Bez ljubavi duša umire. Zato je vrlo važno voljeti, a to uključuje uvijek žrtvu, uvijek uključuje praštanje. Onda zatim on je prorok zapravo, on govori ostaviti pohlepu, ostaviti oholost, ostaviti zlo. Zatim govori o tome da treba prihvatiti darežljivost, da treba prihvatiti malenost, skromnost, poslušnost. Pominje bogataše, vi bogataši primite siromahe, da vas siromasi prime kada dođete u kraljevstvo Božje. I još samo jedno, Sveti Ante potiče nas da se zagledamo u križ. Tu ćemo vidjeti objavljena Boga koji ljubi čovjeka, tu ćemo vidjeti Boga koji trpi s čovjekom, tu ćemo vidjeti sebe, grešna radi mene i mojih grijeha, visi Sin Boži na križu, i tu ćemo vidjeti svoju ljubljenost, tu ćemo vidjeti dostojanstvo svoje. I onda na to odgovoriti, to je zapravo, čini mi se, bit o Svetom Anti, a njemu se pripisuju čudesa ova i ona.
1: Evo, vjernici danas slave, svoje molitve stavljaju u zagovore Svetom Anti, u svojim nevoljama obraćaju mu se često upravo zbog tih čudotvorstava. Koje je njegovo najpoznatije čudotvorstvo?
2: Njemu se pripisuju mnoga čudesa, teško je reći koja su to najveća čudesa, gdje ja ću sada ispričati ono što sam ja čuo i vidio. Jedan naš fratar, profesor biologije, pisao je knjigu na Košljunu, tamo flora i fauna Košljuna, dakle, koje biljke gile što to sve živi na Košljunu. Ima je knjigu koja mu je bila ključ, jer je biljke poznavao po cvjetovima. Izgubio je tu knjigu i nervozan, cijeli Košljun procvjetao, a on izgubio knjigu i traži, dva dana je tražio knjigu, ode pomoli se Svetom Anti, žalostan onako ide po šumi, izgubio je su nadu, zapne za neku granu na tom puteljku i padne u žbun. Vrlo gustiš, veliki gustiš i ruka točno na knjigu.
1: Eto.
2: To je nevjerojatno da tako padneš, da tako točno padneš u taj žbun, onaj gustiš. Ne možeš se dozga nikako vidjeti. A on je imao knjigu pod rukom pa je se spala tu knjiga i ne bi je mogao nikako naći. Ali je pao i rukom točno na nju.
1: Eto, to je jedna od mnogih inspiriranih, rekla bih, doživljaja pobožnosti Svetom Anti. Imam i ja jednu svoju pričicu isto tako, isto za izgubljenu stvar, pa sam je isto tako pronašla. Gdje vjernici danas mogu otići na misu, bit će i blagoslov djece, pa kako to izgleda?
2: Ovdje najpoznatije, najstarije mjesto gdje se slavi Sveti Ante jest samostan Svetoga Frane, jer on je naš brat, član našega reda. I tamo se odavno, zapravo od početaka Franjevaca u Zadru, a to je bilo za života Svetoga Ante, odmah poslije njegove smrti, slavi se Sveti Ante, a će biti blagoslov djece, imite u 18 sati i u 20 sati je sad popodne za odrasle. Zatim na Smiljevcu također je župa posvećena Svetom Anti ovdje u Zadru, a u svim crkvama se spominje Sveti Ante. Gotovo svaka crkva ima kip Svetoga Ante, jer kažem, on je možda najobljubljeniji svetac crkve.
1: Eto, divno je čuti ovako da ga vjernici stvarno štuju i da se odazivaju i da slave. Jedno pitanje onako koje možda zanima laike koji nisu upućeni, zašto je on svetac svijeta?
2: On je svetac ciloga svijeta, jer je doista u njemu evanđelje postalo živo. Evanđelje nije teorija, evanđelje nije ideja. Evanđelje je odnos, evanđelje spoznaja ljubavi. Sveti Frane utemeljitelj reda je spoznao sebe ljubljenim, uz njega Sveti Ante je susreo Svetu Franu, uz njega je i Sveti Ante spoznao da je ljubljen. I onda uz tog sveca, jer je on kovčeg saveza, kovčeg evanđelski naučitelj. Dakle, tu evanđelje postalo živo, tu evanđelje postalo uosobljeno. On živi iz susreta s Kristom, iz razmjene. Propušta Kristova duha u svoj život, prihvaća, spoznaje sebe prihvaćenim do kraja od Krista i dakle, on postaje živo, zapravo življeno evanđelje i zato je tako popularan, a sama ta želja da on je dao prednost evanđelju, prednost Kristu pred svojim biološkim životom, dao je prednost ljubavi, jer ljubav je jača od života. Sveti Ante je jednostavno postao ljubav. On je bio vrlo oštra jezika, rijetko je ko tako nepravdu, bogataše, grije u crkvi, izvan crkve napadao kao Sveti Ante. On je zapravo nekakav vrsta, s jedne strane bića, a s druge strane ono, neobična nježnost i noć.
1: Voljela bih ako možete svim vjernicima, pa i onima možda koji žele to postati i vape za Bogom, poslati neku poruku za današnji dan. Koja bi to poruka bila?
2: Poruka za današnji dan jest otvoriti se Bogu, dopustiti Bogu da djeluje u našem životu, da nas oblikuje. I onda ono što je Sveti Ante htio, postati jedno, svaki ja tražiti najsavršeniji način postojanja, mi način postojanja. I čovjek je osposobljen postojati mi s Bogom. božanski život u našoj ljudskosti, naša ljudskost u božanskom životu. Ono što Isus umirući kaže, Oče, da budu jedno kao što si ti u meni i ja u tebi. Evo to hoće sveti Ante, biti jedno s Bogom i biti jedno međusobno. Kidati svake razdore, premostiti zapravo svaki razdor i da se čovjek uz nas spoznaje voljenim. Dakle, u križu se očituje, objavljuje i naša ljubljenost i naša grešnost, a opet se objavljuje naše dostojanstvo. Dakle, pogledati križ, ljubio se me i sebe predao za mene.
1: Hvala vam, fra Andrija, što ste nam podijelili ovako lijepe i živopisne stvari o ovom svecu i pozvali nas da se odazovemo Božjem pozivu. Mi se svakako čujemo nekom drugom prilikom i vidimo se na svetoj misiji.
2: Dobro, pozdravljam vas, svako dobro vam, svima sretno.

sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.

0: I evo nas, stigli smo do vijesti točno u podne. Željko Kapelari sprema nam je za najnovije novosti.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Nas se svečano obilježava blagdan Svetog Ante Padovanskog, jednog od najštovanijih svetaca u narodu. Brojni vjernici tijekom dana posjećuju misna slavlja u crkvi Svetog Frane na poluotoku te u župi Svetog Ante na Smiljevcu. U crkvi Svetog Frane večeras će u 18 sati biti služena misa s blagoslovom djece, dok je u 20 sati predviđena svečana večernja misa koja će okupiti veliki broj vjernika. Fra Andrija Bilokapić.
3: Poruka za današnji dan je otvoriti se Bogu, dopustiti Bogu da djeluje u našem životu, da nas oblikuje. Ono što je Sveti Ante htio, postati jedno, svaki ja, tražiti najsavršeniji način postojanja, mi način postojanja. I čovjek je osposobljen postojati mi s Bogom. Božanski život u našoj ljudskosti, naša ljudskost u božanskom životu, ono što Isus umirući kaže, Oče, da budu jedno kao što si ti u meni i ja u tebi. Evo to hoće Sveti Ante, biti jedno s Bogom i biti jedno međusobno.
1: Vijesti.
2: Na Zadarskoj gradskoj tržnici večeras će se održati novo izdanje popularne gastro manifestacije Pijat na pijaci. Od 18 do 23 sata posjetitelje očekuje bogata ponuda jela i pića pripremljenih od svježih lokalnih i sezonskih namirnica uz sudjelovanje domaćih proizvođača i ugostitelja. Manifestacija promiče lokalnu gastronomiju i proizvod

0: Zadarskog kraja te donosi ugodno ljetno druženje u središtu grada. U Centru za mlade Zadar tijekom lipnja održavaju se besplatne radionice bubnjanja džembeteka u organizaciji udruge CINAS. Mladi će kroz 4 susreta upoznati džembe, bubanj i osnove sviranja, razvijati kreativnost i timski rad te sudjelovati u zajedničkim bubnjarskim izvedbama. Radionice vodi iskusni glazbenik i pedagog Boris Prljević, a održavaju se danas i sutra te 20. i 21. lipnja od 19 do 20 sati.
1: Vijesti.
0: Na području Policijske uprave Zadarske tijekom protekla 24 sata evidentirana je jedna krađa i 10 prometnih nesreća. Na poluotoku je nepoznati počinitelj iz ruksaka 67-godišnjeg državljanina Poljske ukrao novčanik, pričinivši štetu od oko 1000 eura. Policija provodi kriminalističko istraživanje i traga za počiniteljem. U istom razdoblju zabilježeno je 10 prometnih nesreća. Dvije osobe zadobile su lakše ozljede, dok se za još dvije osobe težina ozljeda utvrđuje. Do 15. lipnja u Zadru se održavaju kulturni programi posvećeni Ukrajini. U 20 sati u katedrali Svete Stošije nastupit će Nacionalna akademska muška zborska kapela Dudarik s koncertom duhovne glazbe. Dva dana kasnije, 15. lipnja u 20 sati u gradskoj loži bit će otvorena izložba ukrajinskog umjetnika Volodimira Patika, također uz nastup zbora Dudarik. Ulaz na oba događaja je slobodan.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja s pripremama za otvaranje svjetskog prvenstva i ogled protiv Engleske u Dallasu 17. lipnja. Vatreni su maksimalno motivirani, svjesni važnosti ogleda protiv Engleza koji bi mogao usmjeriti njihov put po Americi, Kanadi i Meksiku. Mario Pašalić zna koji je put do pozitivnog rezultata protiv Engleza.
2: Ključno će biti, mislim da je to izbornik naglašavao, da pogotovo u tim turnijskim natjecanjima da je faza obrane, da je ključna, da smo kompaktni, da se branimo, da trčimo povratnoj trci, da imamo, vidjeli smo u utakmici protiv Slovenije da smo imali problema u tim tranzicijama. Jače ekipe poput Engleske će to znati iskoristiti, tako da moramo trčati, moramo biti, ne smije biti velik razmak između obrane i napadača i mislim da je to prvi preduvjet, a onda naravno imamo kvalitete i u posjedu, kad smo u posjedu lopte, da ovaj napravimo i problema s upadnikom.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, poslije podne uz jači razvoj oblaka moguća slaba kiša, uglavnom u unutrašnjosti. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 25 do 30. Temperatura zraka u Zadru sada iznosi 23 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Hvala ti, Željko.
3: Subotnja špica Radio Zadra, tamo gdje subota zvuči najbolje.
4: A s podnevnim vijestima stigli smo i do samog kraja našeg današnjeg druženja. Turbulentna nam je bila ova subota i subotnje jutarnje druženje. U poslijepodnevnom terminu svakako će vas uveseljavati kolega Dino Kajić, koji vam je, vjerujem, pripremio također zanimljivo poslijepodne. A što se tiče jutarnje ekipe koja vam je pokušala podići, nadam se uspjela podići raspoloženje, za tonskim pultom Daniel Mandić, za glazbu se pobrinuo Denis Ostrogonac, koji će o glazbi brinuti sve do 14 sati. Ja sam Marija Paleka i želim vam ugodan nastavak dana. Ostanite nas slušati u nastavku. Slijedi blago našeg kraja, naše kolegice Vesne Matešić. Ovo je ujedno i zadnja emisija u ovoj sezoni, tako da evo, nemojte propustiti ono što vam je ona priredila. A onda će vas od 13 sati preuzeti Dino Kajić. I eto, to vam je to. Do ponovnog slušanja želim vam srdačan pozdrav.
3: Više od radija.
1: Radio Zadar.
3: Običaj, povijest i ljudi. Blago našeg kraja.
1: Samo na Radio Zadru, poslije 12 sati.
3: Slušaj Zadar.
5: Dobar dan, dragi slušatelji, i dobrodošli u još jedno subotne poslijepodnje uz valove vaše i naše emisije Blago našeg kraja. Danas, dok se cijeli planet trese od nogometne groznice, našu priču započinjemo jednom nevjerojatnom zanimljivošću koja nas odmah izdvaja od ostatka svijeta. Gotovo svi narodi na svijetu, od Europe do Azije, za ovu igru koriste englesku riječ football ili njezine izvedenice, ali ne i mi. Mi Hrvati imamo svoju ponosnu i domaću riječ nogomet. Već i po tome smo doista posebni. posebni. Skovao je zagrebački student slavistike Vjekoslav Slavko Rucne-Radmilović oko 1893. godine. Inspirira riječju puškomet. Genijalno je spojio nogu i metu i potpuno je izbacio loptu iz naziva i fokusirao se na samu bit igre, gađanje cilja nogom. Ta mala jezična posebnost savršeno oslikava koliko duboko u našem biću leži strast prema ovoj igri. A možda najveća snaga tog nogometa leži upravo u njegovoj jedinstvenoj privlačnosti. To je popularan sport među svim ljudima, različite dobi, rasa, obaju spolova, koji jednako ga vole i bogati i siromašni. Zasebno mjesto u Olimpu sportova nogomet zauzima zbog svoje univerzalnosti. Ona se najbolje iščitava iz prizora u kojima djeca u slamovima Mumbaja udaraju limenke na pješanom putu, a seoska djeca na Andama bosa nabijaju krpenjak po zemlji. Nogomet je s izuzetkom nekoliko zemalja osvojio cijeli svijet i postao globalni fenomen. No, u današnjoj emisiji okrećemo se onome što ovaj svjetski spektakl povezuje s nama, našim vlastitim lokalnim nogometnim korijenima. Dok gledamo najmodernije svjetske stadione, zaboravljamo da se ova igra razvijela kroz stoljeće. Nogomet vuče korijene iz raznih praigara koje pokazuju prastari crteži i drvorezi. Prvu etapu čine drevna Kina, gdje se prije 5000 godina igralo loptom od kože napunjenom perjem, japanski kemari te grubi rimski harpastum kojeg su igrali legionari. Druga etapa započinje 1863. godine u Londonu, kada se nogomet potpuno odvojio od ragbija. No pravo blago skriva se u spoznaji da naš kraj ne zaostaje za tom bogatom poviješću. Naša lokalna strast starija od samih modernih pravila. Prvi spomen o igri s loptom u Zadru datira još iz davne 1741. godine, kada je talijanski književnik Carlo Gozzi zapisao kako se tu zabavlja upravo nogometnom loptom. Kasnije, 1887. godine, engleska posada broda donosi prve tragove organizirane igre, što je preraslo u pravi procvat 1924. godine, kada je nogometnu momčad imala gotovo svaka četvrt od Arbanasa, Voštarnice do Stanova i Relje. Iz te nevjerojatne tradicije rođeni su klubovi koji su istinsko blago naše kraja. Sjećamo se NK Arbanasa, osnovanih još 1910. pod imenom NK Zmaj, koji su dali legende poput Vice Mazije i Đanija Matešića, igrača koji je 1966. zabio pogodak njemačkoj reprezentaciji. Tu je i NK Zemunik, osnovan 1925. na poticaj Hajdukovog prvotimca Jose Rodina, te biogradski NK Primorac, osnovan 1919. godine, koji je desetljećima pisao povijest na svom igralištu Kazimir i Silvio. Nogomet nije samo podizanje pobjedničkih pehara, nisu to samo krcati i bučni stadioni, golemi ugovori, slava i blještavi glamur koji gledamo na televizijskim ekranima. To je tek vrh ledene sante. Ono što nogomet doista jest, krije se u tisućama sati mukotrpnog rada daleko od svjetla reflektora. To je onaj nevjerojatni dug trnoviti tih put od malog dječaka koji u prašini lokalnog igrališta uči prve korake i trči za loptom, kroz blato i kroz buru, pa sve do vrhunskog profesionalca. Taj put ne trpi prečace, on traži čistu, iskonsku ljubav, odricanje i vjeru u vlastite snove. Da bismo iz prve ruke shvatili što je sve potrebno da bi se prošao taj put od zadarskih ulica i stiglo do elitnih svjetskih liga, danas u emisiji imamo tri posebna gosta. Naš prvi sugovornik je na svom nogometnom putu postigao preko 130 profesionalnih golova, a njegova je sudbina vodila kroz čak 7 različitih država i kontinenata. Svoje neustrašivo napadačko umijeće dokazivao je na terenima Austrije, Njemačke, Belgije, Francuske, Kine, Saudijske Arabije i Švicarske. No ono najveće i najvrijednije priznanje doživio je kada je obukao onaj najdraži kockasti dres i postao član hrvatske reprezentacije. S nama je danas Ivan Santini.
6: Prvo da pozdravim sve vaše slušatelje i pratitelje. Pa bila je stvarno jedna turbulentna karijera od ranih dana, gdje svi krenemo nekako bezbrižno s nekim idealima, gledajući reprezentaciju ili gledamo se o to obještavilo i na ulicama. Ja sam odrastao, znači, uz tu generaciju naših vatrenih. Prvo natjecanje Veliko Euro 96. pa onda i povijesno ovo prvo svjetskog prvenstva, gdje je cijela država zajedno disala i svi smo osjetili dijelić te atmosfere i tad se zapala zapravo ta vatra koja je dan danas traje. I onda nekako kroz Zadar, kroz nogometni klub Zadar, sve je započelo i samo je taj žar i ta vatra sve jača i jača bila. I tako i onda, iskreno nisam ni znao da bi ja mogao to postati. Ono, išao sam u srednju školu u Mioca tu u Zadru, planirao završiti to, onda upisati neki fakultet, dati šansu nogometu. tad sam bio kadet i tad je stvari su se nekako odvile iznad svih očekivanja. Na jednom turniru sam odigrao jako dobro i počeli su klubovi se raspitivati za mene. I onda je tu zapravo počnu prvi izazov i tim godinama, od, ajmo reći, 16. do 20. godine.
5: Pubertet.
6: I tu je, ajmo reći, 90% otpadne i puno talentiranih igrača.
5: Kažu, samo jedan ostane statistika.
6: Ma da, znači, nama, ja se sjećam u svim tim godinama kad bi trenirali. Trenirali su me stvarno jedni dobri treneri. Istaknuo tu Željka Živkovića koji nas je naučio baš puno, to Zoran Vujčić, Matošević.
5: To je neka stara bila
6: garda trenera koji su ono bili pedagozi vrhunski, praktički ko generali vojni, ono, gdje su nas oni prije svega naučili nekim životnim vrijednostima. I oni su uvijek to ponavljali što vi kažete, da samo će jedan od nas uspjeti ili dva. Ako bude dva, bit će čudo. I onda bi se mi svi gledali ono ko je taj od tih dva. I eto, Bogu hvala, i izgleda sam ja bio jedan od tih posljednjih par uspjelo. I treba baš u tim godinama imati nekog psihologa, nekoga u klubu koji će biti u sve te igrače. Nemaju svi istu obiteljsku situaciju, nemaju oni tu roditelje koji su uz njih, koji će im biti podrška, koji će im dati dobar savjet. I onda tu se dogodi taj pubertet, izlasci, pa žene uđu u život, to isto je jedan veliki izazov. A onda, da ne kažem, ozljeda. Prva ozbiljnija ozljeda, tu isto, to je baš jedan veliki test karaktera, ustrajnosti i te ljubavi. Prvi put sam otišao od kuće u drugu sredinu gdje si praktički sam, pa onda od banalnih stvari gdje ti u dućan ideš sam, gledaš cijene tih proizvoda pa uspoređuješ. Uglavnom moraš se usamostaliti i uvijek si stranac. Ja sam otišao, ok, prvo Inter, ali kad sam otišao van u Austriju pola godine nakon tog Intera, svi te gledaju kao stranca, gledaju te ljubomorno, zavidno i teško je nositi se s tim. I ti u tim godinama nisi 20-30% bolje od domaćeg da se možeš s tim nositi, uh-huh. I onda je jako teško, tako da ja mislim da je najbolji put ostati u svom okruženju, u svom gradu. Ma nego što, i ako si najbolji u svojoj generaciji, igraj za starije, ako si najbolji od tih starijih, igraj za seniore. Ako ti možeš sa kadetima igrati sa seniorima, ako tu možeš dominirati, pa tek onda odi. Ali ne preskaka, ja sam preskočio tu dosta koraka. Otišao sam u Salzburg, trenirao sam sa seniorima Zadra, a tamo sam se vratio u juniore Salzburga. To mi je bio namoći korak unazad. Tako da bi preporučio da ostanu svi što je moguće duže kući. Ako jedan Luka Modrić mogu u Hrvatskoj ostati do 23. 4. godine i sve uspio nadoknaditi, onda nije kasno. I meni je tu baš dosta vjera pomogla. Ja sam nekako kroz to vrijeme doživio svoje obraćanje. Kad sam se našao u toj situaciji, prvo te samoće, usamljenosti, ti odeš od kuće gdje si navikao biti u društvu. Ja sam tad više četvrti srednje tek sljedeće ljeto polagao, bio sam u Austriji i onda sam naknadno morao taj četvrti srednje maturu položiti. Našao sam se u toj situaciji gdje mi je umro otac koji mi je bio najveći oslonac, imao sam tu veliku ozljedu koja je na kraju završila operacijom.
5: I razdvojio se od brata.
6: I klub taj gdje sam bio je procijenio da nisam dovoljno dobar za njih.
5: Da.
6: I to su bila tri velika udarca koje teško ljudi puno stariji mogu podnijeti. Ali meni je baš Bog dao snage.
5: Mm-hmm.
6: Jer ta, ono, kad si tek nekako obraćenik, tu si još žari.
5: Strasti.
6: Ja sam znao da mi je Bog dao s razlogom taj talenat i da on vodi brigu o svemu. I ako on misli da ima neški bolji put za me, da će biti, može samo bolje biti. Ja nisam očajao, a uvijek sam bio veliki radnik. Znači, uvijek sam svaki trening davao sve, uvijek sam dodatno trenirao i znao sam da su nam to od uvijek nas učili, da bez rada nema ništa i znao sam ako ja radim više od svih, pa da, i ako molim za tu nakanu, a onda moram uspjeti ili će mi Bog dati još neki bolji put. Tako da imam Viktor, znači win-win situacije, ne moram se uopće brinuti.
5: Nakon Europe, Ivan se sa svojom obitelji zaputio na daleki istok u Kinu i tamo igrao u kineskom Jiang Suingu. Slačionicu je dijelio s istinskim brazilskim zvijezdama, među kojima su najzvučnije imena bili legendarni branić Miranda i fantastični krilni napadač Alex Teixeira.
6: Za biti nogometaš moraš imati debelu kožu, što znaju ljudi reći, ko slon, da te ne diraju kritike, da te pohvale, da te i ni
7: suci,
6: one
7: da te ne diraju publika,
6: ma, da te sve, čak i pohvale, ja shvatio da čak i pohvale puno mogu štete napraviti, tako da
7: možda čak i više od pohvale.
6: Čak i više, ja sam se znao tako isto uloviti u situaciji gdje gledaš tako pašu ti pohvale, pa da, čitaš tu neke pohvale, o, vidiš da nije to dobro, da nisi sad svoj, da misliš da si bolji nek što jesi, tako da vjera mi je baš tu dala jednu dimenziju koja me ispravni put, da. Kojim idem i držim se s nogama na zemlji. Poslije toga sam se vratio u Zadar, pošto mi je otac umro. Sestra je bila tek krenula u prvi osnovne i onda sam smatrao najbolje mi je iz početka krenuti tu, biti podrška njima i onda malo po malo graditi.
7: I preuzeti neku ulogu,
6: biti tu desna ruka mami. I eto, nakon 2 godine sam otišao u, opet, Bog je dozvolio taj neki zalet i neki dobar rezultat, da sam otišao onda u Freiburg i tamo su isto bili malo oscilacije, prilagodba iz loše lige u jaču, loših treninga u jači, teže treninga i sve to nekako išli svojim putem i poslije tog sam otišao u Belgiju, tamo sam se super snašao, tamo bilo puno naših Balkanaca i puno mi je lakše bilo prilagoditi se i prvo bio baš do Francuske, da, Kotrik koji se nalazi na granici sa Francuskom i super mi je bilo tamo i tamo mi baš sam se osjećao najbliže nekako domu svome. Zato sam znao uvijek reći da mi je to kod drugi dom, jer tamo su me baš prigrlili.
7: Pa i dan danas?
6: I dan danas me stalno zovu da se vratim. I nakon toga sam isto promijenio na drugi klub u Belgiji i nekako u Belgiji sam stvorio ime gdje me ljudi poznaju, bio sam 4-5 godina tamo, imao zapažen.
7: Tamo si popularan i značiš nešto.
6: Je, tamo sam nekako ostavio traga. Nakon toga uvijek mi je bila želja za igra za reprezentaciju, znači to od početnog tog prvog europskog i svjetskog prvenstva, od tada je zapravo ta rodila se želja.
7: Ali proste, to je svakom igraču.
6: Imamo taj kult reprezentacije gdje ono cijela nacija živi za tu reprezentaciju i ja sam jedan od njih. I tako da ta želja me tjerala da mijenjam klubove. Mm-hmm. Jer meni je nekim klubom bilo odlično, ja bi ostao tu 10 godina, koliko mi je dobro bila.
7: Nažalost,
6: na sreću za nas, naša reprezentacija je toliko jaka da ti moraš se na vrlo...
7: Baš ekstra biti neka klasa.
6: Ekstra moraš biti klasa, da. Pogotovo što se pokazala, ako ideš s nekim sporednim putem kojim sam ja išao, ako ne ideš kroz Hajduk i Dinamo.
7: Da.
6: Tako da sam ja taj neki put.
7: A dobro, želja ti se ostvarila.
6: I Bogu hvala je. I ako sam ono jedno vrijeme isto osjećao se i zapostavljen i malo sam sumnja, ali znao sam isto da Bog će to dozvoliti ako je to za mene dobro i eto i dozvoliti. I tu sam eto imao tih 5 nastupa. Nakon Belgije sam bio u Francuskoj, isto prelijepo razdoblje, 2 godine tamo. Rodila mi se jedna kćer u Belgiji, jedna u Francuskoj. Nakon toga sam se vratio u Belgiju 1 godinu i onda sam otišao u egzotične zemlje.
7: To mi je ono, baš fascinantno.
6: A tako se dogodila situacija.
7: Mi ovako iz naše perspektive kao ne vezujemo Kinu s nogometom, ono, ali zapravo tamo ljudi ostvare vrlo bogate karijere i to je, nije baš neka ono, i veliki
6: tada
7: novac.
6: Zlatna doba, nekako
7: da.
6: Bili su sve neke super zvijezde.
7: Da.
6: Odlazile tamo.
7: Čak si s nekim Španjolcima ili igrao?
6: Da, ja sam s Brazilcima.
7: Brazilcima, da.
6: I meni je čudno bilo da sam ja nalazim među tim imenima, jer je bio određen broj stranaca. 3 ili 4 stranca su smjela biti u jednoj ekipi i ja sam, to su najčešće bili ono super zvijezde, reprezentativci Brazila i ovih velikih država, Argentine, Italije.
7: Nogomet,
6: i ja među država. Njima, tako da bilo jedno lijepo iskustvo, osvojili smo tamo i prvenstvo i obitelji mi je bilo super i ja se vodio tim. Tad sam već nastupio za reprezentaciju i vidio sam da me tamo ne, da nisam u prvom planu, da ću teško dobiti priliku, procijenio sam to i u klubu, tad sam bio u Anderlechtu i došao iza trenera Obisen Kompani koji je sad u Bayernu i nakon odlične sezone i rekao mi je da svaka čast na svemu, ali da iduću godinu da me vidi kao drugu opciju. I onda sam ja gledao što napraviti, nisam ti ostati kao druga opcija nakon odlične sezone i sve ponude koje sam imao kad sam stavio na vagu, što je bolje za mene, za obitelj, za karijeru. Nekako sam prevagnio da je najbolje otišao tu i bilo mi je super. 2 godine tamo, jedno prelijepo iskustvo za mene, za familiju i za djecu. Djeca su tamo isto super se provela i bogatiji smo za jedno to iskustvo. I nakon toga je bila korona. Vjerojatno bi dan danas bio u Kini da nije bilo te korone. Stvarno nam je bilo u bajci, ajmo reći.

0: Od ravnih kotara do otoka.
1: Od starih konoba do zadarskih kala.
0: Priče našeg kraja žive u emisiji Blago našeg kraja.
1: Samo na Radio Zadru, subotom poslije 12 sati. Slušaj Zadar.
2: Nakon Kine i Arabije, Ivan se sa svojom obitelji vratio kući.
3: Prije sam igrao za sebe, za svoju neku statistiku, za svoju plaću, za svoje neke ambicije, ali sad igram za svoj grad. Igram iz te ogromne želje da pomognem svom klubu i taj mi pritisak, to mi stvara čak veći pritisak nego ovo što si igra praktički samo za sebe. Želiš, baš mi je stalo.
4: Ali među mladim igračima si gdje si ipak da. Uzor i to isto puno znači. Što je zapravo nogomet kada ako čovjek pogleda? To nije samo igranje lopte.
3: Meni isto, to sam se među put pitao.
4: Stalno, da.
3: Ja gledam, prvo pokušavam sebi objasniti taj osjećaj kad ta lopta ono, napuha na znači predmet, pređe tu liniju da ja mogu toliko sretan biti. To je da, nekom čovjeku ne objašnjava da toliko emocija iz mene izvire ako ti uspiješ to napraviti da prođe kroz tu liniju ili mreži da završi. To je jednostavno neshvatljivo. Ljudi su izumili tu igru, Englezi, gdje nas 22 trče za loptom i to zna završiti 0-0, ljudi dalje to gledaju i dalje im je zanimljivo. To je jedini sport gdje može završiti 0-0, a ljudi su i dalje zadovoljni, ono, mogu biti fascinirani.
4: Da.
3: Nek košarka završi 0-0, ljudi više nikad neće doći, nek rukome završi, nek vaterpolo, nek bilo koji sport završi 0-0. Ali nogomet očito ima to nešto, ne znam ja, neobjašnjivo, neku magiju. Koliko mi je puta tih 90 minuta predugo bilo, to je već od 70. krene već borba, ono nekako preživljavanje,
4: sam sa sobom,
3: nemotiviranje unutarnje. A zašto smo mi Hrvati toliko dobri? Ja stvarno mislim da kroz našu tu tešku, burnu povijest gdje smo stalno imali neke ratove, gdje smo stalno bili osvajani, uvijek smo se morali dokazivati, uvijek smo morali služiti nekom pa dokazivati lojalnost drugima. Pa sad smo napokon samostalni nakon svih tih godina.
4: Pa sad isto ne znamo što ćemo.
3: I ne znamo što ćemo, loši smo gospodari. Nekako na tim sportskim borilištima i dalje su ti ratnici, ta genetika ratnička koja se tisućećima stvarala je u nama još uvijek.
4: To je meni fascinantno da samo na nogometnu utakmicu može čovjek iz Pazina i čovjek iz Zadra i Šibenika i Splita i Zagreba zajedno zagrljen.
3: A nema ništa ljepše, nema ništa ljepše i to mi je toliko lipo vidjeti i ono kako zajedno dišu i niko ne priča ni o ustašama, partizanima, ni lijevo, desno, ni ništa, nego zajedno i to mi uljeva nadu. Tako je u 90-ih bilo i to nas je održalo i bez toga nema naprijed, nažalost. A nekima odgovara ove podjele, neki dobro profitiraju od toga, ali eto, moramo se držati zajedno i gledati ono dobro i vjerovati u dobro. Svaki rad se uvijek isplati i uvijek ti se vrati. To čega god se odrekneš, da sve će ti se vratiti. Ja sam živi primjer za to i svi koji su me poslušali isto im se vratili. To je jednostavno takva računica. Ako evo odrekneš se samo alkohola ili izlazaka, ne može da ti se to ne vrati. Ako se odrekne, ako više radiš, to mora rezultirati nekim napretkom. I to je teško, to je puno lakše reći nego napred. Disciplina je tu najvažnija. Disciplina koliko si ti željan i voljan patiti i žrtvovati se radi ljubav prema ili tom sportu ili nekom poslu ili bilo čemu u životu.
4: Zapravo, strast, ljubav, rad.
3: Strast, ljubav, rad. A od roditelja podrška. Prvo pustiti djecu da igraju. Meni je prvi put otac došao gledati, ono, to je već 15-16 godina, da ja sad vidim ljudi, meni brat ima dva sina, pa okej, dođeš, pogledaš, pa ja vidim tu ima roditelja što viću, pa se ljute na drugu djecu koja nisu njegovom sinu dodala. Ma pustite djecu da uživaju. Budite im podrška. Jednog dana ako prepoznaju neki trener da bi nešto moglo biti od njih, omogućite.
4: Otvorit će se put.
3: Pokušajte
4: tvoj
3: im pomoći.
4: Tvoj talent, niko ne može
3: da
4: uzeti.
3: I budite im podrška.
4: 130 golova. Nitko ne može. Oni su zauvijek statistika.
3: I vi ono u moje vrijeme govorili, moraš imati vezu ovo, ono, uvijek neke priče. A ja sam vjerovao, sad kad mi otac umrao, pa di ćeš bolju vezu, pa direktno, znači, zagovara za mene. Ja sam na taj način to razmišljao i na kraju tako ispalo, kad mi otac umro, se nekako sve još
4: otvorilo.
3: I eto, a mi je žao eto da nije tu da podijelim s njim, zajedno smo ono sanjarili o tome. I
4: inače ste jedna zanimljiva umjetnička,
3: je, sportska, je, neka obitelj, zanimljiva,
4: baš te ono,
3: neka kombinacija zanimljiva, ali eto.
4: Najprije ja sad razmišljam kao recimo trener Dalić, tolike čovjek uspjehe ima, da. Nije lako sada doći opet na scenu, ono. E, pogotovo s nama Hrvatima koji svi sve kritiziramo, da, i svi sve znamo.
3: Ma mislim da se sad već napravilo nekako pobjedničko okruženje i mentalitet, što je jako teško za napraviti, što se godinama stvaralo svim tim neuspjesima i tragedijama, bitkama, i ta Turska mi pada na pamet, da, kad smo u produžetku izgubili. Napokon smo stvorili taj pobjednik i vidjeli smo da možemo, i sad na tome treba samo nadograđivati. Mislim da Dalić odlično to radi i odlično nadograđuje i mlade i drži ove stare senatore, Luki, ne treba ni pričati ništa. Ja ne bi me iznenadio opet neki dobar rezultat, mada ja sam nekako kroman, ajmo reći, ne znam ni ja.
4: Da, nismo pretencijosti.
3: Ja mislim, moraju, ako skupinu prođemo, da je to po meni super uspjeh.
4: Već uspjeh,
3: i,
4: da.
3: Ok, prije smo govorili plasirati se na svjetskoj, uspjeh je.
4: Koliko puta s obzirom Italija, ko,
3: naravno, ali malo smo sad se razbahatili, pa ćemo reći da je ogroman uspjeh skupinu proći.
4: Hvala ti puno.
3: Niste, hvala vama, svako dobro.

0: blago našeg kraja.
1: Samo na Radio Zadru.
2: Nakon što nam je Ivan dočarao kako izgleda vrhunac jedne velike međunarodne karijere, vrijeme je da se okrenemo onima koji su taj zahtjevni put tek započeli, ali ga gaze krupnim koracima. Naš sljedeći gost dokaz je da naš kraj danas rada čudesne vanserijske sportske talente. On dolazi iz Vrsi, a na malo nogometnim terenima ostavio je neizbrisiv trag igrajući za Fucal Akademiju Zadar, gdje je samo u jednoj sezoni utrpao nevjerojatna 52 pogotka. Taj čudesni golgeterski uragan nije mogao proći nezapaženo. Čim su plavi Zagreba vidjeli s kakvom lakoćom ovaj dečko treše mreže, odmah su ga uočili i brže bolje uzeli u svoje redove. Danas u Futsal Dinamu ne samo da briljira u juniorskom pogonu, već punom parom trenira i igra sa seniorima, učeći od najboljih i pokazujući da je spreman za najveće stvari. Dok usporedno u metropoli uspješno balansira teške treninge i fakultetsko obrazovanje, stručnjaci se slažu u jednom s takvim talentom i radnom etikom, on je momak koji će jednog dana sasvim sigurno odjenuti onaj najdraži dres i zaigrati za našu A futsal reprezentaciju. Dragi slušatelji, s nama je mladi malonogometni dragulj Josip Perinić.
3: Josip je trenutno odmor u Vrsima.
4: Pa, hvala Bogu, napokon.
3: Sa 18 godina odlaziš u Zagreb. Kako je to prebroditi, ono, otići od kuće u veliki grad, još i faks?
4: Nije baš lipo, pogotovo kad ideš od prijatelja, obitelji, ali i tamo isto kad dođeš, upoznaš neke nove ljude, vidiš, dođeš neko novo okruženje i zapravo vidiš da je svugdje bi se navikati i god da dođeš, ali nigdje nije kod da si kaj kad si doma.
3: Dobro, ti si u nogometu zapravo, ja mislim, a tako reći, od kada si se rodio?
4: Od 4. godine. Moj brat Karlo stariji je trenirao u Zadru i tata došao doma i pitao ću ići, jel bi ja trenirao tamo gdje je on? I ja rekao da može, otišli smo tamo i eto, tad cijeli život u HNK Zadru, odnosno NK Zadar je tad bija. I onda se pojavio taj mali nogomet i onda se zapravo vidio da je to meni još bolje, još zanimljivije, da mi još bolje ide i sad još, sam još uvijek tu i nadam se da će još dugo trajati.
3: Kolika je zapravo razlika iz velikog i malog nogometa?
4: Pa je, razlika je velika, ima puno igrača koji su veliko vrhunski igrači, a na malo ne mogu ništa, tako i obrnuto, ali opet mislim da jedno bez drugog ne bi moglo da može puno doniti napretka u igri velikog nogometa, ako se igra mali, tako i obrnuto. Mm-hmm.
3: Kakav je to osjećaj kad sad prelaziš iz te jedne dobne, ipak seniorski sport je nešto, jedna razina, dimenzija, puno različita i veća od...
4: Pa nije,
3: svega do sada,
4: je li? Pa nije isto, puno drugačije, puno ozbiljnije, sve se drugačije radi, tako, ali ja osobno više volim igrati sa starijima, sa seniorima, nego s juniorima. Nekako osjećam se, ne znam zašto, ali lakše mi je kad igram protiv starijih ljudi i sa starijima, nego kad igram s mlađim dečkima. Pa nema nekog razloga, samo nekako bolje ide kad igram sa starijima nego sa mlađima. Da, više se motiviran i tako.
3: Da.
4: Ima puno njih koji, baš zbog te glave njihove, i uništi ih ili nepravda ili trener bilo ko meni, to nikad me nije diralo, ni suci, ni ništa, uvijek ono, samo igran, odradim. Ko vidim da ne ide, gubim ovo, no, samo mislim odradim ovo do kraja, pa doće druga utakmica i bit će bolje. Ali ono, to je nešto što, zato ga svi najviše volimo i igraće ga svi cijeli život. Sigurno nikad neće nestati nogomet, tako da.
3: Da, zapravo nogomet se zove nogomet, igra se nogom, ali se on najviše igra glavom.
4: Sigurno, više glavom nego nogama, da. Najviše glavom. Pa ima, ali nikad ne gledam toliko daleko, evo sad je završila ova sezona juniorska, sad se nadam da ću senior me izboriti što veću minutažu, pa ću vidjeti dokle to ide. Kad sam tek počeo igrati, nikad nisam mislio da ću doći do Zagreba, do Dinama i tako, tako da ne mogu uopće zamisliti ni očekivati nešto drugo. I
3: čini mi se ove sezone 17-20 golova koliko.
4: A ove godine malo manje, zato što sam bio ozlijeđen na cijelu sezonu, nisam igrao, ali eto, dobro je
3: to. Ali dobro, evo sad ću te i to pitati, osjećaš se spreman, osjećaš se jak, osjećaš se motiviran i onda dođe ozljeda, kako je to? To
4: su ružne trenuci. Ružno je, da, ali opet i to ima neki svoje, ono, radiš na nečemu drugom, što ti fali, na primjer, neko ne može raditi na snazi, onome. Ali dobro, kad se vratiš onda imaš veću želju nego da se nije ništa dogodilo.
3: Evo vam svjetsko prvenstvo, kako ti vidiš našu reprezentaciju?
4: Pa ja evo, nisam još nigdje vidio da iko misli ko ja iskreno mislim da imamo nikad bolju ekipu, imamo nikad više boljih igrača, nadam se da će to trener uspjeti posložiti kako treba. Mislim da treba naravno imati sriće ko svake godine što smo imali i svake da bi napravio nešto treba sriće, ali ja mislim da ove godine možemo osvojiti, mi da smo nikada bolji, pogotovo ti mladi igrači, svi su u klubovima igraju, nije da igraju
3: fit formi, zapravo,
4: nije da igraju pa da su loši, nego igraju i zabijaju, ovi obrabeni isto i zabijaju i brane i tako, tako da mislim da ove godine stvarno možemo puno napraviti, ali treba imati sriće. Pa ja iskreno nikada ne bi igrao novo što isprobavamo s tri u obrani, mislim da to ne paše i da to nismo nikako ovaj uigrali, ali mislim da se Englezi može pobijediti. Mislim da
3: imamo... smo ih i pobjeđivali, da. I sa da, slabijim, sa slabijim ekipama.
4: I mislim da oni uopće nisu ništa ovaj strašno, samo su Engleska, a mene više strava ove Gane nego Engleza.
3: Tako.
4: Jer Gana je, brzi su svi.
3: Brzi su i
4: fizički
3: nikad ne
4: znaš, jaki, ne znaš što možeš očekivati od njih.
3: Ne igraju šemu, nego ne igraju ono na fintu, pa nikad da, ne
4: znaš. Da, a Englezi se nas boju, ja mislim, od uvijek, tako da mislim da ih možemo pobijeti i nas da ćemo se poklopiti svašta pa da dođemo daleko. Ja bih igrao s 4-2-3-1, kao inače što smo igrali do sad. Možda je trener to samo isprobava sad, ali ja, meni se iskreno ne sviđa, ali nešto sam čitan, nikome se to baš i ne sviđa, pa vidit ćemo. Pa naravno, pa da, ne pobjedu uvijek najbolji, tako da.
3: Tako je, da.
4: Pa ja bih rekao da samo treba uživati dok igraju, nikad se ne treba nervirati. Ja isto se znam iznervirati, ali što manje pokuša nikad, ako vidu da ne ide suci, ovo, ne moraju na to utjecati. Na nešto ne možeš utjecati, ne treba uopće reagirati i onda samo sve drugo će doći.
3: Znači, koliko trebaš raditi na tijelu, toliko radite na glavi.
4: Po meni je glava puno bitnija od svega drugog. Ako ništa ne boli, bitno je da glava normalna i da si miran i to je to.
3: Dobro, Josipe, pratit ćemo te, pa onda ćemo vidjeti do godine. Ajde, ponovit ćemo ovu emisiju. Hvala ti puno.
0: Od ravnih kotara do otoka,
1: od starih konoba do zadarskih kala,
0: priče našeg kraja žive u emisiji Blago našeg kraja.
1: Samo na Radio Zadru, subotom poslije 12 sati. Slušaj Zadar.
2: Naš treći gost je 17-godišnji arhitekt igre zagrebačkog Dinama. Momak koji je zbog nogometnog sna morao odrasti preko noći. Skauti iz Maksimira rano su uočili njegov talent, dok je još u zadarskoj abecedi kao kapetan vodio svoju generaciju. S nepunih 12 godina ostavio rodni kraj, otišao u Zagreb i promijenio školu i prihvatio teški ritam Dinamove akademije. Sva ta žrtva stvorila je modernog veznjaka koji je danas važan kotačić u plavom pogonu i reprezentativac u mlađim uzrastima Hrvatske. On je Roko Kapitanović.
5: Krenja sam sa relativno kasno čak trenirati nogomet sa 7-8 godina u abecedi. Ono, do tad mi nikad nije bilo da moram trenirati nogomet, nego ono, bilo bi na igralištu s prijateljima igra i igra sam nekako baš zavolio i upisao sam se u abecedu. Tamo sam krenja...
3: Klub abeceda.
5: Da, da, klub abeceda sporta tu u Zadru. Krenja sam tamo, ono, svidilo mi se odmah, treneri su bili ono, vrhunski su naglasili posebno trenera Zupčića, Marinovića, Perkovića, trenera Prtenjaču, sada ne nabrajam sve, ali stvarno ono, svi treneri, cijela škola nogometa je vrhunska i mi smo bili tad stvarno jako dobra klapa, mi igrači između sebe, ono, i ko prijatelji i na terenu, van terena i stvarno smo ono, bili vrhunska klapa i ono, ostvarivali smo dobre rezultate tu u Zadru, u Županiji i na neke turnire kad bi išli i tako je došla poziv Dinama sa 11-12 godina, ne mogu sad točno sjetiti, da dođem na par treninga kod njih u Zagreb, što je meni tad bilo ono, šok, ono, nikad ne bi to ni zamislio da bi ja mogao dogurati, ajmo reći tako daleko u Dinamo. Da, bio sam na par treninga s njima, bilo je ono super, pokazao se dobro, onda je došao poziv na par turnira s njima, isto tu po Zadarskoj županiji, isto je bilo ono dobro, pokazao sam se dobro i onda je došao poziv da pređem kod njih igram, da se preselim živjeti u Zagreb i da, ja sam sjeo sa svojom obitelji, vidjeli smo, odlučili smo da je to veliki, veliki iskorak za mene. Ja sam rekao da sam ja spreman za to, da sam spreman, ajmo reći...
3: A imaš 12 godina, ne?
5: Da, u tom trenutku imam 12 godina, mislim, to gore sam bio spreman, ali tad nisam znao praktički ništa, ali ono, stvarno sam želio sam igrati taj nogomet, pogotovo u Dinamu i ništa, preselili smo se gori. Da, ne, išao je s menom, išao moj did, koji sam ovim putem ono, jako zahvalan, on mi je stvarno ono, u životu i uzor i stvarno mi je pomogao puno, on je išao gore, naravno roditelji bi dolazili jer su imali svoj posao tu, pa kad bi stigli dole, tu mi je mlađi brat isto Zadru, pa ono, mora se oko njega posvetiti malo. I da, oni bi dolazili, ali ja bi većinom živio gore s didom, ono, evo i dan danas je tako gore, ja i on smo gore. I sad, evo, sad smo ulazni juniori, sad igramo HNL, prvu HNL ćemo sad igrati od ove sezone. I eto, da ti toliko s 12 godina nisi svjestan toga gdje ti ideš, koje je to zapravo odricanje, to su više ljudi oko tebe, kako ćeš se ti prilagoditi u školi, kako ćeš se prilagoditi na treningu, novi grad okupovataš. Sva mista, ovo ono, tek sad ja, evo, kad imam sad 17 i pol godina, vidim koliko je to u stvari bilo tad, da nije bilo lagano, ali ti si toliko u tom trenutku samo nogomet, trening i ono, ti si sretan, ti ideš na trening sretan i tebe ništa drugo ne brine, ono, jer izlaziš, jedna, dok se ne prilagodiš, stvarno, u tom trenutku je bilo samo nogomet, ali tek sada, kad malo odrastaš, kad si, ono, vamo reći, malo pametniji, vidiš da je to u stvari uopće nije bilo ono tako lagano i da to nijednom nijednom, ajmo reći, djetetu takav neki pothvat, takav neko odrećanje, je to stvarno ono veliki rizik. Jer se ono, niko mi nije rekao da bi ja mogao, da ću ja pokazati dobar, da ću ja tamo ostati, da ću ja, ne znam, igrat stalno, da ću ovo, ono, bilo to nekada kad igraš, ne igraš, ono, stvarno je bilo i teških trenutaka, ali ono, tebi je toliko u glavi nogomet, da te ništa drugo praktički ne zanima. Ti si došao do gore nogometa i sada ti ne igraš, nisi, ajmo reći, prvih 11, ne igraš toliko 2, 3, 4, 5, 15, to je smak svijeta. Pogotovo u tom trenutku s 12, ajmo reći, godina, ono, kako ideš stariji, to već počinješ malo bolje razumijevati, ali to je tebi tada ono, ne igraš 2-3 utakmice, to je ono, užas, imaš očaj da ti si najgori, ti si ovo, to je smak svijeta, ne volite trener, ne volite ovaj, ne volite onaj, ono, sve kriviš, ajmo reći, osim sebe, ali to je sve put jednog, ja bih rekao, čovjeka i nogometaša, nikad neće u životu biti da sve ide kako treba, bit će uvijek uspona padova i s tim se treba izboriti, treba ostati čvrst u glavi i na kraju ako ti radiš, trudiš se, zahvališ se Bogu na svakom danu, to će se sve isplatiti. Ja isto mislim da je glava najbitnija, možeš ti biti ekstra talentiran, možeš ti biti ekstra atletičan, možeš ti biti, ne znam, imati predospozicije i potencijal vrhunski, ali ako ti u glavi nisi spreman raditi, ako ti nisi spreman sebe još poboljšati, ako te nisi spreman pretrpiti neke trenutke kad ne igraš, kad je nešto privatno, možda neka teška situacija, obitelj, sad da ne govorim točno, treba tu ostati čvrst u glavi i to izgurati. Pa je što bi ja rekao, kad si gori, glava treba uvijek biti doli, treba ostati ponizan. A kad si doli, kad ne ide, treba uvijek gledat gori. Treba, i da, tako tvođe ostati pozitivan i probaj doći do gori. Pa je, ja znam što ja želim. Ja sam sebi, zato da želim biti profesionalni nogometaš. To je meni, jednostavno, taj cilj. Ja sad mogu to, ajmo reći, uspjeti sad za sutra. Može biti za 5 godina, može biti, ne znam ja kada, ja znam da ću to uspjeti. Jer ja u to vjerujem i ja sam praktički posvetio cijelog sebe, cijeli, ajmo reći, svoj život u to da to želim biti i ja ću to ostvariti. Pa je uvijek reprezentacija, pogotovo ta velika natjecanja, sada je u ovom slučaju svjetsko prvenstvo, to uvijek je euforija tu u Hrvatskoj. Pa eto, ja iskreno mislim da, ja bih rekao da nismo dobili baš laganu grupu. Engleska, naravno, jedna favorita. Gana, isto.
3: Mene više strah te Gane.
5: Pa da, mene isto. Ja bih isto rekao da me više strah te Gane, jer jednostavno nezgodna reprezentacija, puno brzih igrača, puno nezgodnih igrača, igrača koji igraju u top klubu, i moj Panama koji isto. Panamu, svi ono kao Panamu ćemo lako, ali ja mislim da smo dobili jednu težih skupina u cijelom svjetskom prvenstvu, ali ja mislim da ako naši dečki budu pravi, ko što su svaki put bili pravi, pogotovo pod izbornikom Dalićem, imamo dvije medalje, što je ono, da. Ja mislim, za Hrvatsku, za zemlju.
3: I Ligu nacija.
5: Ligu nacija za 4 miliona sam, nikada je to ne uspjeh, nego da je to ono. Da oni da budu zadnji u grupi, a da daju sve od sebe, treba im skinuti kapu. Jer jednostavno sad su ljudi malo, kako je prije bilo, ma nećemo mi ništa, mala smo mi reprezentacija, je postala nakon ova dvije medalje, je postalo sad, ma sad ako nismo ono četvrt polufinale, nije dobro. Sad jednostavno to se mijenja, ali to je dobro, jednostavno dižemo kvalitetu. Ja bih rekao da ti dečki dižu kvalitetu Hrvatske kao nacije, kao zemlje u cijelom svijetu, a ne samo što se tiče nogometa. Ono, nogometu neću ni pričati, mislim smo stvarno, Englezi su, ajmo reći, imaju kvalitetnije, ja bih rekao po imenima. I igrači od nas, ono, ima igrača koji vrijede 150 plus miliona, igraju u vrhunskim klubovima, jedan od najboljih igrača na svijetu, ali opet i to su samo ljudi. Znam koliko oni dugo čekaju to svjetsko prvenstvo kad su ga zadnji put osvojili, ima stvarno dosta i veliki pritisak na njima, veći nego na nama. Moraju to proći grupu, moraju biti prvi. Ajmo reći, ne smiju izgubiti na tim utakmicama mi, Gana, Panama i jednostavno mislim, više, ja bih rekao da je više pritisak na njima. Ali mislim da trebamo posložiti, da trebamo biti čvrsti, kompaktni u obrani, to prvo, jer obrana je sve. I da prema gore ćemo mi sa igračima kako imamo Luka Modrić, Kovačić, Budimir Perišić, da ćemo mi to nešto uspjeti napraviti da bi mogli. Je, pa Luka, pa mislim svi govore Luka neće moći, ali Luka u Milanu dok nije bilo ove ozljede je bio skoro igrao svaku utakmicu cijelu i mogao je pratiti taj tempo. Naravno da mu je puno teže, ali 40 godina, ja mislim da za Luku, ja ne bi nikad više govorio da Luka neće ovo, ja mislim za Luka dok god stoji, dok god igra da on može i da je on najbolji. Pa ne znam, sad izbornik ove dvije prijateljske utakmice što smo sad igrali za pripremu, probavao je tu formaciju s 3-5-2, što je po meni izgledalo dosta dobro. Mislim da imamo igrače da igramo taj sustav, ali ja mislim da bi ja, sad konkretno ja, da bi ja ostavio s 4 iza, jer nam je ta formacija donijela i ove dvije medalje, ovu sad, ajmo reći, nekakvu slavu i da nas svi poštuju kao reprezentaciju. Ja bi se držao toga 4-3-3, pa sad izbornik koji igrače stavi, ja ne znam da stavi, koga god da stavi, će dati sve od sebe za svoju državu i da će to biti dobro.

0: Blago našeg kraja.
1: Samo na Radio Zadru.
2: Dragi slušatelji, kao što smo čuli, nogomet je surov sport u kojem od 100 dječaka koji krenu trenirati, nažalost, uspije tek jedan. Taj jedan mora proći kroz nevjerojatna odricanja, baš poput naših današnjih gostiju, kako bi uopće dobio priliku dotaknuti zvijezde. A kada ta rijetka sportska klasa ispliva na površinu, onda se rađaju čuda. I sad moram malo piknuti ove naše jugonostalgičare koji uvijek uspoređuju i uzdižu reprezentaciju bivše države. Često se u sportskim raspravama povlači paralela između Hrvatske i bivše Jugoslavije. Ta bivša država imala je golemu bazu, veliku ligu i vanserijske talente koji su zvali Europskim Brazilom. Tamo gdje je bivša država razvijala povijesni kompleks od Njemačke ili gubila od Brazila, samostalna Hrvatska je srušila sve strahove. Postala je neosvojiva crna mačka za veliku Italiju i izgradila pobjednički mentalitet pred kojim danas drhte najveće svjetske sile. No u 60 godina povijesti Jugoslavija nikad kući nije donijela niti jednu jedinu svjetsku medalju. S druge strane, samostalna Hrvatska je u samo 3 desetljeća uzela 3 velike svjetske medalje, 1 srebro i 2 bronce, pokazavši svijetu što znače pobjednički mentalitet i kult reprezentacije. Neki će reći da smo mala zemlja, ali brojke govore posve drugu priču. Pogledajte jednu Indiju, državu s više od 1,5 milijardi stanovnika, koja na cijelom svom golemom teritoriju ne može pronaći 25 ljudi koji bi igrali i izborili nastup na svjetskom prvenstvu. I zato mi nismo mali, mi smo samo malo brojni, ali smo po svom sportskom genu i talentu istinski nogometni divovi. No uz sve ove sportske uspjeha nikad ne smijemo zaboraviti ono najvažnije. Hrvatska je 90. godina igrala na jednom posebnom, najtežem prvenstvu. Prvenstvu u kojem se nisu davali golovi, nego su se poklanjali životi. I tada je naša domovina imala svoj istinski dream team. Bili su to naši branitelji, heroji koji su dali ono najvrijednije da bismo mi danas imali svoju slobodu, svoju državu i mogli uživati u pobjedama Hrvatske reprezentacije. Ti hrabri ljudi, nažalost, nikad neće vidjeti Luku Modrića i ostale momke kako ponosno pjevaju himnu i drže ruku na srcu na najvećim svjetskim stadionima. No oni su poginuli upravo zato da bismo mi to danas mogli doživjeti. Zato neka naši dečki na ovom svjetskom prvenstvu budu uspravni, neka budu hrabri i neka se bore. Pa ako i izgube, za nas će biti pobjednici. Dragi slušatelji, hvala vam na pozornosti kroz cijelu ovu sezonu. Ponosno bodrimo našu Hrvatsku i ugodavan ostatak subotnjeg poslijepodnjeva. A ja vas pozdravljam do jeseni kada ponovno možete pratiti Blago našeg kraja. Lijep pozdrav i do slušanja.
1: Običaj, povijest i ljudi. Blago našeg kraja.
0: Samo na Radio Zadru poslije 12 sati.
1: Slušaj Zadar.
3: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: više od radija. Slušaj Zadar.
1: Informativnu emisiju u 13 sati uređuje naš Željko Kapelari.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Dragan Primorac predstavio je svoju kandidaturu za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora na konferenciji za novinare. Tom je prigodom poručio da bi izbori za čelnu poziciju odbora trebali biti bez političkog utjecaja, te pozvao stranke da se ne uključuju u izborni proces. Istaknuo je da će bude li izabran svim sportovima i sportašima pristupati ravnopravno.
3: Pozivam političke opcije u Republici Hrvatskoj da se prestanu miješati u izbore za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Da se ne ponašaju poput ulice koja osuđuje osobe mimo nadležnih tijela zakonom određenih u Republici Hrvatskoj. Da pokažu zajedništvo u izgradnji hrvatskog sporta toliko nužno za budućnost aktivnosti koja daje Hrvatskoj najveću prepoznatljivost u svijetu.
0: Vijesti.
2: U ukrajinskom napadu bespilotnom letjelicom na luku Temriuk na jugu Rusije poginula je jedna osoba. Buknuo je požar u industrijskoj zoni u Volgogradskoj regiji nakon zasebnog napada dronom. Za sada nema informacija o mogućoj šteti i tome koji su objekti pogođeni. Ukrajina posljednjih mjeseci sve češće napada ciljeve povezane s ruskom energetskom infrastrukturom.
0: Vijesti.
2: U Zadru se danas svečano obilježava blagdan svetog Ante Padovanskog, jednog od najštovanijih svetaca u narodu. Brojni vjernici tijekom dana posjećuju misna slavlja u crkvi svetog Frane na poluotoku te u župi svetog Ante na Smiljevcu. U crkvi svetog Frane večeras će u 18 sati biti služena misa s blagoslovom djece, dok je u 20 sati predviđena svečana večernja misa koju će okupiti veliki broj vjernika. Fra Andrija Bilokapić.
4: Poruka za današnji dan je otvoriti se Bogu, dopustiti Bogu da djeluje u našem životu, da nas oblikuje. Ono što je sveti Ante htio, postati jedno, svaki ja, tražiti najsavršeniji način postojanja, mi način postojanja. I čovjek je osposobljen postojati mi.

0: s Bogom. Božanski život u našoj ljudskosti, naša ljudskost u božanskom životu. Ono što Isus umirući kaže, Oče, da budu jedno kao što si ti u meni i ja u tebi. Evo to hoće Sveti Ante, biti jedno s Bogom i biti jedno međusobno.
1: Vijesti. Povodom pete godišnjice smrti Svetka Perkovića, dugogodišnjeg ravnatelja Pomorske škole Zadar, danas se održava humanitarna jedriličarska regata Svetko Perković. Regatu organiziraju Pomorsko učilište Sea License i obitelj Perković uz podršku društva Propelate, pokroviteljstvo jedriličarskog kluba Uskok. Događajem se odaje počast čovjeku koji je ostavio snažan trag u Zadarskoj pomorskoj zajednici i obrazovanju mladih naraštaja. Antonio Zupčić iz Pomorskog učilišta Sea License.
2: Ja sam bio njegov učenik, pa sam bio njegov djelatnik i eto, imam čast da nakon 5 godina u njegovo ime da organiziramo regatu. I morate znati da će regata biti humanitarnog karaktera, pomagat će se djeci s posebnim potrebama u osnovnoj školi Voštarnica i stvarno se raduje, već imamo lijepi odaziv. Dolaze nam stvarno, evo, ministarstvo je najavilo dolaze s velikim brodom, puno sportaša, puno ljudi utjecajnih iz života, naravno i puno svetkovih prijatelja obitelji Perković, što nas stvarno raduje.
1: Vijesti. Na Višnjiku danas počinju radovi na sanaciji parkirališta između dječjeg vrtića i privatne škole. Tijekom radova koji bi trebali trajati oko 10 dana, broj parkirališnih mjesta bit će privremeno smanjen. Iz Sportskog centra Višnjik mole građane za strpljenje i oprez u zoni radova.
3: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, poslije podne uz jači razvoj oblaka moguća slaba kiša, uglavnom u unutrašnjosti. Temperatura zraka u Zadru iznosi 24 Celzijeva stupnja.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: Kape, hvala ti puno.
1: Molim.
3: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
5: Dobar vam dan još jednom, tonski realizator nam je Marin Dražić, glazbu nam još uvijek bira Denis Ostrogonac, a vi svakako ostanite na frekvencijama Radio Zadra, a sad ćemo malo zasvirati.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogonac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder,
4: iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: usporite, naslonite se i uživajte u glazbi i pričama. S vama je Vikendom popodne Radio Zadar. Here comes the power, the power. I
1: got the love in the music. Music box.
2: Yeah, are you guys ready? Okay.
3: Sporenom nagrađenog albuma godine, kažu pčele umiru, Parni valjak kao novi singl predstavio je pjesmu Danas nisam svoj. Spomenuti nagrađeni album prvi je bendov studijski uradak s Igorom Drvenkarom, a objavljen je krajem prošle godine. Sve pjesme s albuma autorski potpisuje Hus, među kojima je Danas nisam svoj. Igore, reci nam kako je nastala ova pjesma.
4: Pozdrav svima. Pa evo, pjesma je nastala zapravo na samom početku našeg druženja, još evo prije pa skoro 4 godine, točno u vrijeme kada smo snimali Moja glava, moja pravila, i bila jedna od pjesama koja se uvijek našla u tome da li ćemo to sad izbaciti kao singl, pa smo izbacili Mars. Da li ćemo to sad izbaciti kao singl, pa smo izbacili opet neku drugu. I nikako da joj damo onaj pravi spotlight, tako smo došli do albuma na kojem se naravno našla ta pjesma i sada smo odlučili izbaciti kao singl da joj damo taj spotlight koji ona zaslužila. Naime, pjesmu naravno volimo jako svirat, sigurno će se sada naći na našem koncertnom repertoaru, jer već smo je krenuli raditi u onom, kako bi se reklo, koncertnom štihu. I to je to. Pjesmu pokriva jedan zanimljiv lirik video koje možete naći na našem YouTube kanalu. I uživajte u pjesmi i nadam se da ćete se prepoznat u njoj kada niste svoji ili kada vas možda jednostavno udaraju užina. Šalim se, naravno. Uživajte u pjesmu.

0: Grupa Fit objavila je novi singl Odvedi me, kojim najavljuje izlazak svog nadolazećeg studijskog albuma. Singl donosi suvremen produkcijski pristup uz zadržavanje autentičnog glazbenog izraza po kojem je grupa Fit prepoznatljiva. Riječ je o pjesmi koja jasno najavljuje kreativni smjer novog albuma te ujedno označava novo poglavlje u radu benda. S nama je autor i producent Zorko Opačić.
1: Pozdrav, ovdje je Zorko iz grupe Fit.
0: Ovaj singl najavljuje i vaš novi album.
1: Predstavljamo naš novi singl, pjesmu Odvedi me, koji je najava za naš nadolazeći album koji bi trebao izaći poslije ljeta. Na albumu će biti još 10 novih pjesama i između ostalih i prošlogodišnji singl Siđi do rijeke, obrada od grupe U škripcu. Inače, pjesma je snimljena u mom studiju u Amsterdamu, svirali su članovi benda Davor Lukas vokal, Mirko Sokolović na basu, Ivan Fece Firči na bubnjevima, i pjesmu možete čuti na društvenim mrežama Fit Rijeka i na Spotify i na YouTube. Pozdrav!

0: Mariborski band Runner predstavlja novi single Ti si sve, energičnu, rokom obojenu pjesmu u kojoj se njihov prepoznatljiv izraz pretvara u siroviji i direktniji zvuk. Poseban pečat daje joj refren na hrvatskom jeziku koji pjesmi dodaje dodatnu napetost i pamtljivost. Tekst koji potpisuje frontwoman Nelly Lalović poigrava se likom samouvjerenih zavodnika, onih koji nastupaju glasno i vole se isticati, ali u pozadini često skrivaju prvenstveno potrebu za pažnjom. Nelly Lalović će nam reći što su htjele pokazati kroz pjesmu.
1: Pozdrav Radio Zadar, mi smo Band Runner i slušate našu novu pjesmu Ti si sve. Ova pjesma je o dečkima koji vole biti u centru pažnje, uvijek žele ispasti frajeri i vole da ih svi gledaju. Glume da su glavni, puni su priče i vole osvajati cure, ali često je sve to samo površno. Kroz pjesmu smo htjeli pokazati takve ljude i odnose koji danas često izgledaju savršeno izvana, a zapravo nisu baš tako iskreni. Pjesma ima dobru energiju, malo humora i vjerujemo da će se mnogi prepoznati u njoj. Nadamo se da će se vam sviđati i da ćete uživati uz naš novi single. Ostanite uz Radio Zadar i slušajte Runner, Ti si sve.

0: Pjesma Uzemljen nikad nije službeno objavljena na streaming servisima niti poslana u radijski eter. To su morali promijeniti jer je pjesma jednostavno predobra da ne ode u svijet. Ekipa se brzo dogovorila i već nakon nekoliko dana počeli su stizati brojni pozitivni i lijepi komentari, što im je samo potvrda da se isplatilo izvući pjesmu iz ladice. Je li sve ovo istina, reći će nam Otpisanimator.
1: Pozdrav dragi ljudi, ja sam Otpisanimator. U suradnji sa reperom iz Sobe slušate pjesmu Uzemljen koja je nastala prije jedno 6 godina, za koju smo snimili i neki lijepi video na jednoj predivnoj lokaciji, otoku Lokrum, koji se nalazi tik u staru gradsku jezgru Dubrovnika. Pa ako vam se da, ako ste odvolje, bacite to koji

0: Meritas predstavljaju single Radio, koji nas na njima jedinstven način vodi kroz glazbenu priču prožetu zanosom. Kad bi pjesme bile ljubavni alat, Radio bi zavodila gorko slatkim plesom, onim što ne pušta iz ruku i zavodi bez greške trajno i ustrajno. Radio će nam predstaviti Mary Jaman. Dobrodošla.
1: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar i emisiji Music Box. Hvala vam na prilici da vam predstavim našu novu pjesmu Radio. Odmah na početku želim spomenuti ljude koji cijeli proces rada na našim pjesmama čine tako fantastičnim. To su naše tekstopiskinje Ines Prajo i Arijana Kunštek, te naši producenti Jura Ferina i Pavle Miholjević. Zapravo nas uvijek iznova iznenadi kako osjete pjesmu i nadograde se nakon što Anita Valo i ja, Mary Jaman, iznesemo svoju zamisao oko skladbe. Za pjesmu Radio kreiran je stop motion video spot s potpisom naše izvrsne Mare Milin, dok je Ines Piknjač bila zadužena za montažu. Zadarski dvojac koji je ovoj priči dao poseban vizualni identitet. A sada zapravo jedva čekamo čuti vaše dojmove. Možda vam Radio postane soundtrack ovog ljeta, zato predlažem da pojačate i uživate u pjesmi Radio i Meritas.

0: music.
1: Music box.
2: Yeah. Are you guys ready?
3: Okay.
4: Više od radija.

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Jedan od nas. Radio Zadar.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: with you, baby.
1: Informativnu emisiju u 14 sati uređuje naš Željko Kapelari.
2: Vijesti Radio Zadra.
3: Dobar dan. Policija je prijavila 14 hrvatskih državljana zbog sumnje da su prošlog tjedna na Hvaru planirali napasti dvojicu sezonskih radnika iz Srbije. U vozilima osumnjičenih pronađene su palice i fantomke nakon čega su uhićeni. Policija vjeruje da je skupina prema dogovoru stigla na otok s namjerom napada. Protiv svih će biti podnesene kaznene prijave, a četvorica su predana pritvorskom nadzorniku. Gliser, vozila i pronađeni predmeti privremeno su oduzeti.
2: Vijesti.
3: Mirovni sporazum na Bliskom istoku nikad nije bio bliže, barem ako je suditi prema signalima Washingtona, Teherana i Pakistana, koji je posrednik u pregovorima SAD-a i Irana. No, unatoč optimističnim izjavama da se treba usuglasiti nekoliko detalja, američka vojska srušila je nekoliko iranskih dronova iznad Hormuzskog tjesnaca.
2: Vijesti.
3: Na zadarskoj gradskoj tržnici večera se održava Pijat na pijaci, gastromanifestacija koja od 18 do 23 sata nudi bogatu ponudu jela i pića od lokalnih i sezonskih namirnica. Projekt čiji organizator Goran Sremec okuplja domaće proizvođače i ugostitelje te promovira zadarsku gastronomsku ponudu i ljetno druženje u centru grada.
4: Danas nam je zadnji, znači proljetni Pijat na pijaci. Bili smo krenuli sredinom 3. mjeseca. Svaki puta se uvijek mi trudimo iznova nešto novo, uvijek neke nove sudionike koji su s nama, tako da evo imamo i ovaj puta nešto fino slatko za kraj. To je isto valjalo probati, nešto novo što se u gradu otvorilo. Inače smo u dnevnom terminu, ovo nam je treći večernji, jer naravno ove vrućine i temperature, to svakako ima smisla da smo na večer. Stvarno odličan odaziv sugrađana i stvarno hvala im veliko na tome što su nas podržali cijelo ovo proljeće i od prošle jeseni kad smo startali.
3: U Centru za mlade Zadar tijekom lipnja održavaju se besplatne radionice bubljanja džembeteka u organizaciji udruge CINAS. Mladi će kroz 4 susreta upoznati džembe, bubanj i osnove sviranja, razvijati kreativnost i timski rad, te sudjelovati u zajedničkim bubnjarskim izvedbama. Radionice vodi iskusni glazbenik i pedagog Boris Prljević, a održavaju se danas i sutra te 20. i 21. lipnja od 19 do 20 sati.
5: Sport.
3: Pred ljubiteljima nogometa večeras je bogat program svjetskog prvenstva. Treći natjecateljski dan donosi čak 4 utakmice, a sve počinje u 21 sat susretom Švicarske i Katara u skupini B. Točno u ponoć u New Jerseyu igra se najatraktivniji dvoboj dana u kojem će snage odmjeriti Brazil i Maroko u okviru skupine C. U 3 sata ujutro u Bostonu sastaju se Haiti i Škotska, dok će program trećeg dana zaključiti Australija i Turska susretom skupine D u Vancouveru.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Hvala našem Željku Kapelariju, slijedi vremenska prognoza.
3: Hvala našem Dinu.
5: O vremenu i prognozi državnih

0: A sve detalje o vremenu otkriće nam Igor Lisac. Igore, dobar vam dan.
1: Dobar dan još jedno i vama i lijep pozdrav svim vašim slušateljima i slušateljicama.
0: Igore, u našoj glazbenoj listi bila je pjesma Sani, Sani, Sole, Sole, koju obožava vaša kolegica Danijela Vlašić, ali evo, ta pjesma apsolutno odgovara današnjem danu.
1: Da, tako je, i odgovarat će i danima koji slijede, na sreću, tako da će se današnji dan koji je sunčan i prenijeti na dane koji slijede iza njega. Jedino, kao što smo rekli ujutro, u ponedjeljak bi moglo biti malo nestabilnije zbog prolaska jedne oslabljene fronte koja će proći nešto istočnije od našeg područja, tako da se osjetit će se da će biti malo više oblaka na nebu i malo nestabilnije, no odmah nakon ponedjeljka tlak opet raste jače anticiklona te se vraćamo na trenutačnu situaciju. Što se tiče trenutnog stanja nad zadarskim područjem, pretežno je vedro ili sunčano uz malu na oblaku, puše slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a more mirno do malo valovito. Temperatura zraka u Zadru izmjerena u 14 sati iznosila je 26 celzijevih stupnjeva, tlak zraka bio 1020 hektopaskala te je u padu, a relativna vlažnost je bila 48%. Temperatura zraka u 14 sati, Gospić 25, Zadar 26, Zemunik 27, te Knin i Šibenik 28 celzijevih stupnjeva. Što nas očekuje do kraja dana? Pa pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Poslije podne je uz jači razvoj oblaka moguća slaba kiša, ali to uglavnom u unutrašnjosti. Što se tiče vjetra, puhaće slab, mjestimice umjeren vjetar i to uglavnom sjeverozapadni i zapadni, koji će krajem dana i u noći okretati na jugo, a more će biti mirno do malo valovito. Sutra u nedjelju gotovo identično vrijeme, pretežno sunčano uz malo do umjereno na oblaku, puhaće slabo do umjereno, mjestimice pojačano jugo, a i jugozapadni vjetar. More će biti mirno do malo, na dijelovima umjereno valovito. Temperatura zraka i dalje blago raste. Preksutra u ponedjeljak, rekli smo od malo nestabilnije, no preko dana pretežno sunčano. U drugom dijelu dana malo nestabilnije i oblačnije zbog prolaska te navedene fronte, a što se tiče vjetra, puhaće slabo do umjereno jugo, zatim istočni vjetar, a uz nestabilnosti ponegdje prolazno moguće i jako. Temperature zraka jutarnja blago raste, a dnevna uglavnom ostaje ista. Ostali dani od utorka, kao što smo rekli, tlak zraka opet raste, odnosno drugim riječima jača anticiklona, te nas očekuje stabilno vrijeme.
0: Igore, hvala vam puno i nek vas prati stabilno vrijeme.
1: Hvala vam puno i do slušanja.
2: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
0: Eto, sunce je uvijek nekako i znak veselja, a bit će veselja sigurno i u našem programu. Tonski realizator je Marin Dražić, glazbenu palicu preuzima Toni Dunatov, u vijestima Željko Kapelari, a vi ostanite na frekvencijama Radio Zadra.

0: putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.
1: U nastavku slijedi prognoza za pomorce. Upozorenje. Danas na južnom i dijelu srednjeg Jadrana mjestimice udari sjeverozapadnog vjetra 35 do 40 čvorova, uglavnom uz obalu. Još danas poslije podne uz obalu mala mogućnost za neverin. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni vjetar 4 do 14 na južnom i dijelu srednjeg Jadrana do 24 čvora, pod kraj dana i u noći će slabiti na 4 do 12 čvorova. More 2 do 3 na južnom i dijelu srednjeg Jadrana 3 do 4. Vidljivost 10 do 20 km. Pretežno vedro, danas poslije podne uz obalu mala mogućnost za pljusak i grmljavinu, uglavnom na južnom i dijelu srednjeg Jadrana. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Slab, samo ponegdje umjeren sjeverozapadni vjetar će sasvim oslabiti. Prema sredini dana slab, samo ponegdje umjeren južni i jugozapadni vjetar. More malo valovito, na jugu Jadrana mjestimice umjereno valovito, pretežno vedro.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ja imam zemni plin
4: i mi se grijemo s njim.
5: Gradska plinara Zagreb opskrba, prijeđi na GPZO.
6: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
7: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
8: Jesi dobro to ugasio?
9: Ma neće biti ništa.
7: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
10: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
11: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
12: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
13: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lektirnim dijelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura. Emisija za selo i poljoprivredu.
14: Nevrijeme je učinilo znatnu štetu na poljoprivredi u dijelu Hrvatske, a vratile su se bolesti. Kuga malih preživača i afrička svinjska kuga. Tko truje stoku Ivanu iz Jagodnje Donje? Poljoprivredna komora oštro se protivi većem paušalnom porezu, a domaći svinjogojci osnivaju novu organizaciju za spas proizvodnje. Na Pagu istražujemo iskorištavanje vune. Čućete i sve što jeste ili niste znali o tripicama. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu, koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR mreža.
15: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u dobar dan uz dobar zvuk Radio Zadra.

0: Informativnu emisiju u 15 sati uređuje Željko Kapelari.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. U Zadru se danas svečano obilježava blagdan Svetog Ante Padovanskog, jednog od najštovanijih svetaca u narodu. Brojni vjernici tijekom dana posjećuju misno slavlja u crkvi Svetog Frane na poluotoku te u župi Svetog Ante na Smiljevcu. U crkvi Svetog Frane večeras će u 18 sati biti služena misa s blagoslovom djece, dok je u 20 sati predviđena svečana večernja misa. Fra Andrija Bilokapić.
3: Poruka za današnji dan je otvoriti se Bogu, dopustiti Bogu da djeluje u našem životu, da nas oblikuje. Ono što je Sveti Ante htio, postati jedno, svaki ja, tražiti najsavršeniji način postojanja, mi način postojanja. I čovjek je osposobljen postojati mi s Bogom. Božanski život u našoj ljudskosti, naša ljudskost u božanskom životu. Ono što Isus umirući kaže, Oče, da budu jedno kao što si ti u meni i ja u tebi. Evo to hoće Sveti Ante, biti jedno s Bogom i biti jedno međusobno.
1: Vijesti.
2: U Maslenici je održana treća ekoakcija čišćenja podmorja Vinko Šimunić Bubanj, posvećena uspomeni na hrvatskog branitelja i dugogodišnjeg ronilačkog instruktora Vinka Šimunića Bubnja. U akciji su sudjelovali brojni ronioci i volonteri koji su čistili podmorje Masleničkog akvatorija. Đani Iglić, predsjednik ronilačkog kluba Sveti Roko Bibinje.
4: Inače, cilj ovih edukativnih akcija i ekoloških akcija nije samo vaditi otpad iz mora, koji definitivno nije mjesto u moru, bez obzira što neki ljudi tvrdili da ovo ili ono. Ljudi, mi smo vizualni tipovi i kad vidimo zapravo što se sve odlaže u podmorje, ako to ljudi ne vide, zapravo nisu ni svjesni toga. Međutim, kad vide što se sve odlaže u more, onda zapravo djelujete na ljude i u nekakvom edukaciju. U smislu, more nije mjesto gdje se odlaže otpad, nego da je more nešto čemu se trebamo stvarno posvetiti i sačuvati za buduće generacije.
1: Vijesti.
2: Na Zadarskoj gradskoj tržnici večeras se održava Pijat na pijaci, gastromanifestacija koja od 18 do 23 sata nudi bogatu ponudu jela i pića od lokalnih i sezonskih namirnica. Projekt čiji organizator Goran Sremec okuplja domaće proizvođače i ugostitelje te promovira zadarsku gastronomsku ponudu i ljetno druženje u centru grada.
5: Danas nam je zadnji, znači proljetni Pijat na pijaci. Bili smo krenuli sredinom 3. mjeseca. Svaki puta se uvijek mi trudimo iznova nešto novo, uvijek neke nove sudionike koji su s nama, tako da evo imamo i ovaj puta nešto fino slatko za kraj. To isto valjalo probati, nešto novo što se u gradu otvorilo. Inače smo u dnevnom terminu, ovo nam je treći večernji, jer naravno ove vrućine i temperature, to svakako ima smisla da smo naveče. Stvarno odličan odaziv sugrađana i stvarno hvala im veliko na tome što su nas podržali cijelo ovo proljeće i od prošle jeseni kad smo startali.
1: Sport.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja s pripremama za otvaranje svjetskog prvenstva i ogled protiv Engleske u Dallasu 17. lipnja. Vatreni su maksimalno motivirani, svjesni važnosti ogleda protiv Engleske koji bi mogao usmjeriti njihov put po Americi, Kanadi i Meksiku. Mario Pašalić zna koji je put do pozitivnog rezultata protiv Engleza.
6: Ključno će biti, mislim da je to izbornik naglašavao, da pogotovo u tim turnijskim natjecanjima da je faza obrane, da je ključna, da smo kompaktni, da se branimo, da trčimo povratnoj trci, da imamo, vidjeli smo u utakmici protiv Slovenije da smo imali problema u tim tranzicijama. Jače ekipe poput Engleske će to znati iskoristiti, tako da moramo trčati.

0: moramo biti, ne smije biti veliki razmak između obrane i napadača i ovaj, i mislim da je to prvi preduvjet, a onda naravno imamo kvalitete i u posjedu, kad smo u posjedu lopte da ovaj napravimo i problema s upadnikom.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, puše slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More je mirno do malo valovito. Temperatura zraka u Zadru iznosi 26 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Kape, ostao tebi još samo dnevnik.
2: Da, još dnevnik u 16 i to je to za danas.
4: I onda ručak.
2: Ručak.
4: Dobar tek.
2: Hvala.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
4: Dok se naš Željko Kapelari priprema za ručak, mi idemo dalje s programom, ali prvo ćemo malo zasvirati. Glazbu bira Toni Dunato.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

vrtim ključeve od auta. Za ljubavnike znak da se vozimo

0: Znam što voliš. Radio Zadar.
1: Čuli smo Džibonijevu pjesmu novijeg datuma, a Džiboni je glazbenik koji bi vam legao u bilo koje vrijeme, u bilo koje godišnje doba, jer on jednostavno zna opisati i opjevati te neke značajne trenutke u životu u kojima se mnogi mogu prepoznati. A značajne trenutke i posebno one koje su prepune radosti, veselja, lijepih susreta, valjalo bi i zabilježiti fotoaparatom. U današnje vrijeme to svi možemo i mobitelom, ali fotoaparat ima jednu ipak specifičnu draž. Mi smo sinoć bili u Knjigozemskoj na otvorenju izložbe analogne fotografije. Poslušajte što nam je rekla predsjednica udruge Punktum Corina Oltran.
2: Ovo je Bonaca Volume 3, izložba analogne fotografije fotosekcije Knjigozemske, koja se ostvarila zapravo putem javnog natječaja koji smo izbacili prije nešto više od mjesec dana. Tako da zapravo kroz druženja fotosekcije koje se održavaju svaki tjedan srijedom i taj otvoreni poziv smo uspjeli okupiti oko 26, ako se ne varam, autora čiji su radovi izloženi večeras.
1: I koliko vidim, odaziv je dosta dobar.
2: Da, jako smo zadovoljni odazivom. Od tih 26 autora stiglo je sveukupno, ja mislim, preko 200 slika, tako da smo imali dosta posla što se tiče izbora.
1: Ali čini mi se, stvari koje su retro uvijek se vraćaju u modu, pa danas kada svatko može fotografirati, svi imamo mobitele, ipak analogna fotografija ima neku draž i sve više mladih ima nekakve interese prema tim retro stvarima, pa tako i prema analognoj fotografiji.
2: Da, apsolutno slažem se i upravo je naša fotosekcija u Knjigozemskoj Bonaca jedno mjesto zapravo okupljanja oko analogne fotografije. Također ta fotosekcija funkcionira po načelima u radi sam, tako da svi koji dođu na naša druženja zapravo imaju priliku razviti, naučiti razvijati svoj film. Također imamo i tamnu komoru, tako da iz negativa pretvaramo slike u pozitive. Tako da, analogna fotografija svakako i dalje živi.
1: Ti si plesna umjetnica, znamo te po tome najviše, a ples je dosta vezan s vizualnom umjetnošću i s fotografijom, pa kako se tebi doima cijela izložba?
2: Meni se izložba dosta svidjela, jako je šarolika, ipak je to 27 dosta različitih autora, kako smo i u Bonaci dosta raznoliki što se tiče stupnja bavljenja analognom fotografijom, da se tako izrazim. Znači ima i početnika, ima i profesionalaca, izložba je stvarno šarolika i tematikom i nekakvim motivima.
1: Evo, već smo nekako praktički u ljetu, ta atmosfera je već počela, pa sigurno imate neke planove i što se ljeta tiče.
2: Pa zapravo ne, ovom izložbom zatvaramo našu sezonu događanja u Knjigozemskoj, preko ljeta uzimamo malu pauzu koju ćemo iskoristiti zapravo da se pripremimo za sljedeću sezonu, u planu su i nekakva uređenja prostora, tako da zapravo je ovo jedna kulminacija rada ove godine.
1: Ali bilo je dosta događanja, dosta smo ih i popratili i vjerujem da je nekako odaziv rastao, čini mi se, i sa Lita festivalom i sa raznim drugim izložbama, promocijama knjiga. Čini mi se da ta alternativna scena raste zapravo.
2: Pa da, slažem se. Trudimo se, ugostili smo dosta raznih i umjetnika i evenata, kao što ste spomenuli Litaf, i trudimo se iznijeti što više vlastitog programa. Bonaca je evo jedan od takvih. Tako da, Knjigozemska, nadam se, raste i nadam se će privući još više mladih ali i ostalih umjetnika.
1: Apsolutno vjerujem u to i hvala ti puno.
2: Hvala vama.

0: Još ćemo se malo zadržati kod sinoćnje izložbe analogne fotografije u Knjigozemskoj. Neki autori već su prepoznatljiva lica u zadarskom svijetu umjetnosti. Jedan od takvih je i Tomislav Grzunov.
1: Pa već sam duže upoznat sa radom Bonace kao fotosekcije vezane uz Knjigozemsku i na neki način evo trudim se aktivno sudjelovati s tim. S osobne strane već evo dugo godina, zapravo preko 10 godina i bavim se analognom fotografijom, koja u domeni fotografije pomalo možda djeluje zaboravljeno, ali ipak postoji jedna scena i postoji dio ljudi koji se bave i dan danas fotografijom na filmu, kako i na nekakvom globalnom planu, tako i u Zadru. Ali evo, drago mi je što sam imao i ovaj put prilike participirati na ovoj izložbi.
0: To je zapravo i vaša struka, jer fotografija spada i možemo reći i pod likovne umjetnosti, a vi ste profesor likovnog.
1: Pa nisam direktno profesor likovnog, bavim se kao profesor struke u školi, predajem različite predmete, ali da, definitivno što se tiče fotografije, naravno ona likovna umjetnost i za nju vrijede likovna pravila kao što vrijede za sve druge likovne načine izražavanja.
0: Inače, što mislite, koliko su ovakva događanja značajna za našu kulturnu i alternativnu scenu?
1: Pa značajna su, svako kulturno događanje na neki način značajno, pogotovo nekakvim ovakvim oblicima, možda nekakvog oblika, nekog medija koji se na prvi pogled čini pomalo zaboravljen, ali ipak nije. Ipak fotografija je fotografija na kraju dana, neovisno o tome ili na filmu ili u digitalnom formatu, neće analogni format fotografiju napraviti boljom, ali možda nudi neka pravila i neki način pristup koji možda danas se pomalo gubi u svijetu fotografije koja je instant i dostupna, jer kad uzmete mobitel možete s njim napraviti koliko god vas praktički, koliko god želite fotografija. S analognom fotografijom ipak malo drugačija stvar, traži određenu disciplinu, možda traži više strpljenja i razumijevanja. Pa tako evo, s te strane fotografije, analogna fotografija je jedan zahvalan medij u tom pogledu nekoga ko želi možda učiti i možda malo više strpljenja.
0: Ima tu jednu posebnu draž.
1: Pa ima, naravno, ima jedan način, opet kažem, možda je taktilnija od digitalne, jer ipak imate taj film koji ubacite, pa onda ga kasnije morate izvaditi fotoaparata, dati razviti i tako dalje. Možda je s te strane malo drugačije nego digitalna, ali kažem, fotografija opet kaže, je kao takva, neovisno o mediju, ima svoja ista pravila.
0: Spomenuli ste i mobitele, pa kako vam se danas čini općenito kad kažemo fotografija, to ima, čini mi se, šire značenje nego ikada, a vi se bavite time, pa evo jedan vaš mali komentar na sve ovo, je danas praktički imamo i virtualne izložbe.
1: Pa ima, mobitel nudi nešto novo i sigurno mobitel je nekakva inovacija, nešto što se pojavilo. Već živimo preko 15-16 godina u eri pametnih mobitela koja je donijela nešto svoje i nešto novo, i to je nekim autorima dalo neke nove načine izražavanja, što naravno ne treba zanemariti. Fotografija je s današnjim uređajima, mobitelima je postala dostupnija. Nikad niš ne nastaje više fotografije nego što u ovom trenutku, u samo ovom neko milijuni ljudi uploada u samo novom trenutku fotografije na internet. A sad kažem, koja je nekakva umjetnička kvaliteta, o tome se uvijek da diskutirati i razgovarati, ali iz mojeg aspekta dobro je da se ljudi bave kreativnim stvarima. Mora naravno možda postojati nekakva i procjena toga što je dobro, što je kvalitetno, ali zato je dobro participirati na izložbama, pogotovo nekakvom gdje ćete imati fizički doticaj praktički s umjetninom ili slikom, a ne samo putem nekakvog virtualnog medija ili ekrana. S te strane mislim da je važno i da se održava izložbe i u ovom tradicionalnom smislu.
0: Hvala vam puno.
1: Molim.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju. Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju. Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
1: Više od radija.

0: Legendarna Tina Turner dovela nas je do posljednje informativne emisije Danas, koju uređuje Željko Kapelari.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, Dnevnik.
2: Dobar dan, iz Dnevnika izdvajamo. Iako svi tvrde da je sporazum o završetku rata između SAD-a i Irana vrlo blizu, napadi ne prestaju. U Zadru se svečano obilježava blagdan Svetog Ante Padovanskog. Na gradskoj tržnici večeras pijat na pijaci. U tijeku je humanitarna jedličarska regata Svetko Perković, koja se održava povodom pete godišnjice smrti dugogodišnjeg ravnatelja Pomorske škole Zadar. Treći je natjecateljski dan na svjetskom nogometnom prvenstvu. Vrijeme sutra pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku.
1: Dnevnik.
2: Iz svijeta. Pakistan tvrdi da će prvi korak u mirovnom sporazumu SAD-a i Irana biti napravljen u sljedeća 24 sata. Dvije će strane elektronički potpisati memorandum o razumijevanju. Najteže pitanje iranskog nuklearnog programa, zbog kojeg je Trump rekao da je počeo rat, bit će ostavljeno za pregovore o konačnom sporazumu. Iran je objavio da će pogreb vrhovnog vođe Alija Hameneja početi 4. sljedećeg mjeseca u Teheranu i trajati 5 dana. Za to vrijeme Izrael nastavlja napadati Libanon.
3: Dnevnik.
2: Nastavljamo vijestima iz Hrvatske. Policija je prijavila 14 hrvatskih državljana zbog sumnje da su prošlog tjedna na Hvaru planirali napasti dvojicu sezonskih radnika iz Srbije. U vozilima osumnjičenih pronađene su palice i fantomke, nakon čega su uhićeni. Policija vjeruje da je skupina prema dogovoru stigla na otok s namjerom napada. Protiv svih će biti podnesene kaznene prijave, a četvorica su predana pritvorskom nadzorniku. Gliser, vozila i pronađeni predmeti privremeno su oduzeti. Predsjedništvo HSLS-a raspravljalo je na sjednici o javnim istupima svojih članova koji su posljednjih dana privukli pozornost javnosti, a nova zamjenica predsjednika postala je Lada Terzić iz Splita, dok Mirko Budiša prestaje obnašati dužnost zamjenika predsjednika. Podsjetimo, sjednica je održana nakon što se Budiša ogradio od sudjelovanja državne tajnice i članice HSLS-a Nevenke Lasrić-Đurić na zagrebačkoj Povorci ponosa, optuživši je za ljevičarski aktivizam i osobnu samopromociju. Dragan Primorac predstavio je svoju kandidaturu za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora na konferenciji za novinare. Tom je prigodom poručio da bi izbori za čelnu poziciju odbora trebali biti bez političkog utjecaja, te pozvao stranke da se ne uključuju u izborni proces. Istaknuo je da će bude li izabran svim sportovima i sportašima pristupati ravnopravno.
4: Pozivam političke opcije u Republici Hrvatskoj da se prestanu miješati u izbore za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Da se ne ponašaju poput ulice koja osuđuje osobe mimo nadležnih tijela zakonom određenih u Republici Hrvatskoj. Da pokažu zajedništvo u izgradnji hrvatskog sporta toliko nužno za budućnost aktivnosti koja daje Hrvatskoj najveću prepoznatljivost u svijetu.
1: Dnevnik.
2: Lokalne vijesti. U Zadru se danas svečano obilježava blagdan Svetog Ante Padovanskog, jednog od najštovanijih svetaca u narodu. Brojni vjernici tijekom dana posjećuju misna slavlja u crkvi Svetog Frane na poluotoku, te u župi Svetog Ante na Smiljevcu. U crkvi Svetog Frane večeras će u 18 sati biti služena misa s blagoslovom djece, dok je u 20 sati predviđena svečana večernja misa koja će okupiti velik broj vjernika. Fra Andrija Bilokaprić.
5: Poruka za današnji dan je otvoriti se Bogu, dopustiti Bogu da djeluje u našem životu, da nas oblikuje. Ono što je Sveti Ante htio, postati jedno, svaki ja, tražiti najsavršeniji način postojanja, mi način postojanja. I čovjek je osposobljen postojati mi s Bogom. Božanski život u našoj ljudskosti, naša ljudskost u božanskom životu. Ono što Isus umirući kaže, Oče, da budu jedno kao što si ti u meni i ja u tebi. Evo to hoće Sveti Ante, biti jedno s Bogom i biti jedno međusobno.
2: Na gradskoj tržnici večera se održava pijat na pijaci, gastro manifestacija.

0: restauracija koja od 18 do 23 sata nudi bogatu ponudu jela i pića od lokalnih i sezonskih namirnica. Projekt čiji organizator Goran Sremec okuplja domaće proizvođače i ugostitelje te promovira zadarsku gastronomsku ponudu i ljetno druženje u centru grada.
1: Danas nam je zadnji, znači proljetni pijat na pijaci. Bili smo krenuli sredinom 3. mjeseca. Svaki puta se uvijek mi trudimo iznova nešto novo, uvijek neke nove sudionike koji su s nama, tako da evo imamo i ovaj puta nešto fino slatko za kraj. To je isto valjalo probati, nešto novo što se u gradu otvorilo. Inače smo u dnevnom terminu, ovo nam je treći večernji, jer naravno ove vrućine i temperature, to svakako ima smisla da smo naveče. Stvarno odličan odaziv sugrađana i stvarno hvala im veliko na tome što su nas podržali cijelo ovo proljeće i od prošle jeseni kad smo startali.
0: U tijeku je humanitarna jedriličarska regata Svetko Perković koja se održava povodom 5. godišnjice smrti dugogodišnjeg ravnatelja Pomorske škole Zadar. Regatu organiziraju Pomorsko učilište Sea License i obitelj Perković uz podršku društva Propela te pokroviteljstvo jedriličarskog kluba Uskok. Antonio Zupčić iz Pomorskog učilišta Sea License.
2: Ja sam bio njegov učenik pa sam bio njegov djelatnik i eto imam čast da nakon 5 godina u njegovo ime da organiziramo regatu. I morate znati da će regata biti humanitarnog karaktera, pomagat će se djeci s posebnim potrebama u osnovnoj školi Voštarnica i stvarno se raduje, već imamo lijepi odaziv. Dolaze nam stvarno, evo, ministarstvo je najavilo dolaze s velikim brodom, puno sportaša, puno ljudi utjecajnih iz života, naravno i puno svetkovih prijatelja, prijatelja obitelji Perković, što nas stvarno raduje.
0: U Maslenici je održana 3. ekoakcija čišćenja podmorja Vinko Šimunić Bubanj posvećena uspomeni na hrvatskog branitelja i dugogodišnjeg ronilačkog instruktora Vinka Šimunića Bubnja. U akciji su sudjelovali brojni ronioci i volonteri koji su čistili podmorje Masleničkog akvatorija. Uz ekološku akciju posjetitelji su mogli razgledati izložbu ratnih fotografija, sudjelovati na okruglom stolu u uluzi Pontovskog mosta u Novskom Ždrilu tijekom Domovinskog rata te pratiti edukativne sadržaje namijenjene djeci i mladima. Đani Iglić, predsjednik ronilačkog kluba Sveti Roko Bibinje.
3: Inače, cilj ovih edukativnih akcija i ekoloških akcija nije samo vaditi otpad iz mora, koji definitivno nije mjesto u moru, bez obzira što neki ljudi tvrdili da ovo ili ono. Ljudi, mi smo vizualni tipovi i kad vidimo zapravo što se sve odlaže u podmorje, ako to ljudi ne vide, zapravo nisu ni svjesni toga. Međutim, kad vide što se sve odlaže u more, onda zapravo djelujete na ljude i u nekakvom edukativnom smislu. More nije mjesto gdje se odlaže otpad, nego da je more nešto čemu se trebamo stvarno posvetiti i sačuvati za buduće generacije.
4: Dnevnik Radio Zadra.
0: U Centru za mlade Zadar tijekom lipnja održavaju se besplatne radionice bubnjanja džembeteka u organizaciji udruge CINAS. Mladi će kroz 4 susreta upoznati džembe, bubanj i osnove sviranja, razvijati kreativnost i timski rad te sudjelovati u zajedničkim bubnjarskim izvedbama. Radionice vodi iskusni glazbenik i pedagog Boris Prljević, a održavaju se danas i sutra te 20. i 21. lipnja od 19 do 20 sati. Do 15. lipnja u Zadru se održavaju kulturni programi posvećeni Ukrajini. U 20 sati u katedrali Svete Stošije nastupit će Nacionalna akademska muška zborska kapela Dudarik s koncertom duhovne glazbe. Dva dana kasnije, 15. lipnja u 20 sati u gradskoj loži, bit će otvorena izložba ukrajinskog umjetnika Volodimira Patika, također uz nastup zbora Dudarik. Ulaz na oba događaja je slobodan.
4: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja s pripremama za otvaranje svjetskog prvenstva i ogled protiv Engleske u Dallasu 17. lipnja. Vatreni su maksimalno motivirani, svjesni važnosti ogleda protiv Engleske koji bi mogao usmjeriti njihov put po Americi, Kanadi i Meksiku. Mario Pašalić zna koji je put do pozitivnog rezultata protiv Engleza.
5: Ključno će biti, mislim da je to izbornik naglašavao, da pogotovo u tim turnijskim natjecanjima da je faza obrane, da je ključna, da smo kompaktni, da se branimo, da trčimo povratnoj trci, da imamo, vidjeli smo u utakmici protiv Slovenije da smo imali problema u tim tranzicijama. Jače ekipe poput Engleske će to znati iskoristiti, tako da moramo trčati, moramo biti, ne smije biti velik razmak između obrane i napadača i mislim da je to prvi preduvjet, a onda naravno imamo kvalitete i u posjedu, kad smo u posjedu lopte da napravimo i problema suparniku.
0: Pred ljubiteljima nogometa večeras je bogat program svjetskog prvenstva. Treći natjecateljski dan donosi čak 4 utakmice, a sve počinje u 21 sat susretom Švicarske i Katara u skupini B. Točno u ponoć u New Jerseyu igra se najatraktivniji dvoboj dana u kojem će snage odmjeriti Brazil i Maroko u okviru skupine C. U 3 sata ujutro u Bostonu sastaju se Haiti i Škotska, dok će program trećeg dana zaključiti Australija i Turska susretom skupine D u Vancouveru.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku, puše slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More je mirno do malo valovito. A vrijeme sutra, pretežno sunčano uz malo do umjerenu na oblaku, puhaće slabo do umjereno, mjestimice pojačano jugo i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 27 do 31 Celzijev stupanj.
4: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
0: Tonski realizator Marin Dražić, Dnevnik uredio i čitao Željko Kapelari.
4: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.
1: Za ona dobra stara vremena, kako kaže pjesma, ali dajmo si mi malo truda pa nek nam i sadašnjost bude dobra i ispunjena, jer naravno neke stvari ponekad zavise i od nas samih. A ljubitelji sporta sigurno će doći na svoje, večeras je i sigurno znaju na drugom programu Hrvatske televizije od 20:50 nogometna utakmica Katar-Švicarska. A za one koji će nadobudno pratiti sportske aktivnosti, nogometna utakmica Brazil-Maroko na rasporedu je u 23:50. Pa eto, tko voli, neki zvoli, naravno to je jedan od najpraćenijih sportova na svijetu, pa svakako oni koji su ljubitelji neka se opuste večeras u svojim naslonjačima, udobno smjeste, uzmu nešto za grickati i uživaju.

0: još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
1: 17 je sati i još k tome je subota, a vi vjerni ljubitelji filmske umjetnosti i svi vi koji želite nešto više saznati o filmskim novitetima, sigurno znate da je vrijeme za emisiju Božidara Kolege, Treća dimenzija.
2: Treća dimenzija. Filmske novosti, kino i DVD premijere, američki box office, filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.
3: Dobar dan i dobrodošli u još jednu treću dimenziju, posljednju prije ljetne stanke.
4: Ready to die. Most born, ready motherfucker.
5: Svijet filma u vašim radioprijemnicima. Pabedinen! Treća dimenzija. Unbelievable!
3: Stoga ćemo vas u današnjoj emisiji podsjetiti na ovogodišnje kino hitove, naravno samo mali dio njih jer emisija je kratka, filmova puno, no nadamo se da ćete pronaći svoj filmski izbor. Filmsku glazbu počet ćemo s pjesmom koju mnogi povezuju s novim filmom Projekt Spasitelj, Sign of Times, Harry Styles.

0: Povratak kultnog naslova iz 90-ih u filmu Anaconda dolazi s jasnom ambicijom. Ne nadmašiti original ozbiljnošću, nego ga interpretirati kroz humor, samosvijest i energiju zvijezda koje znaju kako zabaviti publiku. U središtu tog pristupa nalazi se Jack Black, čija karizma i komična instinktivnost definiraju ton filma koji balansira između akcijskog trilera, horora i otvorene parodije.
1: There's snakes around here. I can feel it.
2: What does it feel like?
1: I don't know. It's just very snakey.
0: Radnja filma prati skupinu filmaša i pustolova koji odlaze u zabačeni dio amazonske prašume s namjerom da snime reboot starog kultnog filma, no projekt vrlo brzo izmakne kontroli kada shvate da legenda o divovskoj anakondi nije filmski mit, već i tekako stvarna prijetnja. Film se poigrava granicom između filma unutar filma i stvarne opasnosti, koristeći ironiju i humor kao pogonsko gorivo priče. Jack Black tumači ekscentričnog producenta i samozvanog vođe ekspedicije, lika koji je istovremeno karikatura Hollywooda i njegov najživopisniji proizvod. Black je u svom elementu improvizacijski slobodan, bučan, ali iznenađujuće emotivan kada film to zatraži. Njegova prisutnost spriječava film da ikada postane monotoni monster movie, čak u trenucima napetosti humor se provlači kao sigurnosni ventil. Vizualno Anaconda koristi suvremene CGI tehnike s mjerom. Sama zmija izgleda uvjerljivo i prijeteće, ali redateljski pristup svjesno izbjegava pretjerani realizam. Umjesto toga film se oslanja na stilizirane kadrove, naglašenu zvučnu kulisu i tempo koji posjeća na zabavne B filmove, ali sa produkcijskim budžetom. Upravo u toj kombinaciji leži njegov šarm. Scenarij ne pretendira na duboku psihološku razradu likova, no svjestan je vlastitih ograničenja. Sporedni likovi funkcioniraju kao arhetipovi, ambiciozni redatelj, skeptični snimatelj, lokalni vodič, ali svi dobivaju dovoljno prostora da postanu prepoznatljivi i simpatični. Film povremeno ubacuje i komentare o filmskoj industriji, nostalgiji i potrebi publike za sigurnom zabavom. Najveća snaga Anaconda leži u činjenici da ne pokušava biti nešto što nije, ne skriva svoju šun prirodu, ne bježi od pretjerivanja i svjesno se oslanja na energiju glumačke ekipe, ritam i humor. Jack Black je tu ključni element. Bez njega film bi lako mogao skliznuti u akcijsku rutinu. U konačnici Anaconda je film koji ne cilja na precizne nagrade, nego na čistu kino zabavu. To je naslov koji publiku podsjeća zašto su monster filmovi nekada bili tako popularni, zbog adrenalina, smijeha i osjećaja zajedničkog iskustva u mračnoj dvorani. Ako se prepustite njegovom tonu i ne tražite realizam ondje gdje mu nije mjesto, Anaconda isporučuje upravo ono što obećava, glasnu, razigranu i vrlo gledljivu avanturu.
3: Who the hell is that? Ice Cube?
4: You're gonna need that.
3: Oh, are you sure?
4: Of course.
3: I got another one.
4: Respect.
0: Glasan i razigran bio je veliki Gatsby, Bang Bang.

0: What is going on?
1: Predstavljamo film Marti Veličanstveni u kojem glavnu ulogu tumače Timothy Chalamet i Gwyneth Paltrow. Film je smješten 1952. u New York. Marti radi u dućanu cipela svoga strica, on slobodno vrijeme trenira stolni tenis. On sanja osvojiti British Open i poraziti tadašnjeg prvaka kako bi popularizirao taj sport u Americi. Kako nema dovoljno novca za put, Marti pribjegava drastičnom rješenju. Prijetnjom pištoljem primorava kolegu Lloyda da otvori sef dućana i uzima novac za London. Tamo boravi u raskošnom hotelu i započinje aferu s bogatom bivšom glumicom Kay, suprugom utjecajnog milijunaša. Na turniru Marti osvaja polufinale, pobjedi željenog prvaka, ali u finalu nastrada od vještog japanskog majstora. Nakon povratka u New York stvari eskaliraju, Marti bježi policiji zbog krađe, a ponovno se spaja sa svojom prijateljicom iz djetinjstva koja ne preže ni od čega da ga veže u sebe. Marti se usput našao i na nišanu gangstera Ezre, tu je plan kako švercom doći do potrebnog novca koji naravno izmakne kontroli, a sve će začiniti njegov egzibicijski meč protiv japanskog majstora. Film u svakom slučaju nudi pregršt obrata i zapleta, što je privuklo kritičare koji su film uglavnom primili s oduševljenjem. Posebno se hvali Chalameova izvedba, mnogi komentatori tvrde da je ovo jedna od njegovih najboljih uloga do sad. Marti Veličanstveni je neobična i zabavna sportska komedija drama, savdijeva režija, obilo energijom, kaotičnim i urnebesnim scenama. A uz glavnu zvijezdu Chalameta, film ima jaku sporednu postavu. Iako priča o stolnom tenisu možda zvuči pomalo ekscentrično, film mudro balansira humor i dramu, sadrži bezbroj bizarnosti i hitrih obrata, ali ima i emotivnih trenutaka. S obzirom na sjajne kritike i entuzijazam gledatelja, može se reći da Marti Veličanstveni opravdava reputaciju snažne autorske kinematografije, preskočivši uobičajene kliše, nudi svježu i uzbudljivu kino avanturu.
2: What do you plan to do if a dream of yours doesn't work out?
3: It doesn't even enter my consciousness.
1: Iz filma Vicky Cristina Barcelona slušamo Giulia e lo Stallarini Barcelona.

0: Grenland 2, Migracija, nastavak je apokaliptičnog hita iz 2020. Ponovno ga je režirao Rick Roman Vogue, a u glavnim ulogama su Gerard Butler, Morena Baccarin i Roman Griffin Davis. Film prati obitelj Garrity 5 godina nakon što je komet devastirao zemlju. Sada je civilizacija uništena, a preživjeli žive u bunkeru na Grenlandu kada serija razarajućih potresa i tsunami uništi njihovo prividno sigurno skrovište. John Garrity i njegova obitelj kreću na opasno putovanje kroz opustošenu Europu u nadi da će pronaći novi dom u području Clarkovog kratera u Francuskoj. Radnja Migracije gubi onaj neposredni osjećaj životne ugroze koji je krasio original. Više ne gledamo utrku s vremenom do udara kometa, već tihu borbu za preživljavanje u postapokaliptičnom svijetu. Obitelj Garrity suočava se s nestabilnim zemljama, fragmentiranim zajednicama i nepredvidivim prijetnjama dok se pokušava probiti do sigurne zone. Iako je jasno da film želi istražiti emocionalne međuljudske dinamike unutar obitelji i novog svijeta, scenarij i karakterizacija često ostaju plitki i neuvjerljivi bez pravog dramatičnog impulsa. Gerard Butler kao John i Morena Baccarin kao Allison daju odmjerene nastupe, ali nema stvarne emocionalne dubine niti tenzije koja bi publiku držala čvrsto uključenom kroz cijeli film. Roman Griffin Davis kao njihov sin Nathan dodaje mladenačku perspektivu, ali njegova priča je površno obrađena i često izgubljena usred većih zapleta. Vizualno gledano, Grenland 2 uspijeva prikazati opustošene gradove i definirati novi posljednji svijet kroz niz impresivnih prizora, od potopljenih urbanih središta do razornih prirodnih katastrofa koje još uvijek pogađaju planet. Akcijske scene ponekad se osjećaju generički odrađene bez pravog wow efekta koji smo očekivali nakon originala. Režija i tempo također su problematični. Film na trenutke sporo prelazi s jedne točke na drugu s malo napetosti i često ponavlja već viđeno iz žanrova postapokaliptičnih filmova. Umjesto da iskoristi pun potencijal svoje premise, Migracija se ponekad gubi u vlastitom pokušaju da balansira emocionalnu dramatičnost s akcijom bez jasne vizije. Osjene kritičara i publike pokazuju mješovite reakcije. Trenutni tomatometar drži oko 56% pozitivnih recenzija, a većina kritika ističe da film ne uspjeva dostići snagu originala, iako Butlerovo ime i dalje drži pažnju gledatelja. Grenland 2 je film koji želi zadovoljiti fanove postapokaliptičnih filmova s emotivnim pristupom i fokusu na preživljavanje, ali ne uspije u potpunosti izgraditi uvjerljivu, napetu i dirljivu priču. Iako je produkcija na razini, a glavne glumačke uloge solidne, film se često čini generički i predvidiv, bez onog adrenalinskog impulsa koji je original učinio posebnim. Za ljubitelje žanra vrijedi ga pogledati kao nastavak priče, ali on neće zacijelo postati klasik koji nadmašuje svog prethodnika.
1: My dad took you aside. What did he say to you?
2: He said to build a better world together. To build a world led by kindness and compassion and understanding. One not just worth living in, but living for.
0: It's Vilma Bling Ring, Levels.

0: baš spasitelj dama u nevolji, strah i trepet zmajeva. Hoćemo li potražiti dvorac da se utvrdimo?
1: Što točno radiš?
0: Šš, avantura!
2: Predstavljamo Boljikavu avanturu, toplu animiranu priču o obitelji, hrabrosti i mašti. Ovaj dugometražni animirani naslov potpisuje redateljica Karolin Origer. Riječ je o obiteljskom filmu koji kroz pustolovine humor donosi emotivnu priču o pripadanju, odgovornosti i snazi mašte, teme koje su istovremeno bliske djeci, ali i prepoznatljive odrasloj publici. Radnja filma prati Holly, mladu ježicu koja zajedno s bratom blizancem Pitom živi povučenu u starom svjetioniku nakon što su ostali bez roditelja. Dok je Pit zatvoren i bojažljiv, Holly je znatiželjna, hrabra i željna svijeta izvan sigurnih zidova njihova doma. Paralelno s njihovom pričom upoznajemo Valtera, prezaposlenog oca Zeca koji pokušava održati ravnotežu između brige za veliku obitelj i vlastitog identiteta. Njihovi se svijetovi sudaraju nakon nesreće u kojoj Valter gubi pamćenje. Holly u tome vidi priliku za bijeg iz izolacije te ga uvjeri da je upravo on njezin skrbnik. Zahvaljujući Volterovoj obsesiji stripovima o vitezu Sir Balderdašu, njihovo putovanje poprima oblik maštovite, gotovo epske avanture u kojoj se stvarnost i fantazija neprestano isprepliću. Film se pritom ne zadržava samo na vanjskoj radnji. U središtu je pitanje što zapravo čini obitelj, krvna veza ili izbor, odgovornost ili ljubav, te kako se strahovi mogu prevladati upravo kroz odnos s drugima. Jedna od najvećih snaga filma leži u njegovoj vizualnoj izvedbi. Animacija je realizirana u CGI tehnici, no stil je svjesno mekan, topo i bekovit. Likovi su antropomorfizirane životinje s naglašenim izrazima lica, velikim očima i jasno čitljivim emocijama, što ih čini odmah bliskima mlađoj publici. Prostori u kojima se radnja odvija, od svjetionika do otvorenih kraolika, bogati su detaljima, ali nikada prenatrpani. Paleta boja naginje zemljanim i toplim tonovima, dok svjetlo često igra važnu ulogu u stvaranju atmosfere sigurnosti, ali i čuđenja. Posebno se ističu maštovite sekvence u kojima Valterova viteška fantazija doslovno oživi na ekranu, dodatno naglašavajući temu unutarnjih heroja. Ton filma ostaje lagan i pristupačan, ali ne površan. Humor je nenametljiv i često proizlazi iz karaktera, dok se ozbiljnije teme obrađuju smjerom bez moraliziranja. Podljikava avantura nije film koji se oslanja na spektakl ili brzinu, već na emocionalnu povezanost i jasnoću poruke. Njegova snaga leži u jednostavnosti, u priči o djeci koja traže sigurnost, odraslima koji uče biti prisutni i svijetu koji se lakše razumije kada ga promatramo kroz maštu. Riječ je o animiranom filmu koji će najmlađe zabaviti, a starije podsjetiti da hrabrost često dolazi u tiši, manje herojskim oblicima. Upravo zbog toga film uspijeva biti više od još jedne animirane pustolovine. To je topla, iskrena priča o tome kako se obitelj ponekad ne pronalazi, nego stvara.
0: Savršeno dobar dvorac krca trolovima.
3: Trolovi?
4: Uhvatit ću tog miša ili moje ime nije agentica Ubojta Kanđa.
5: Zašto ti onda piše Twinkle sa tom privjesku?
4: To je ime firme.
2: Vrijeme za još malo filmske glazbe iz filma Girl Interrupted, Sweeter Davis i The End of the World.

0: others? Sam Raimi, redatelj koji je obilježio moderne granice horora i žanrovskog filma, u svom novom ostvarenju, Poziv u pomoć, vraća se temama koje poznaje bolje od većine, strahu, ljudskoj slabosti i grotesknom humoru koji se pojavio upravo onda kad ga najmanje očekujemo. Film koji se na prvi pogled čini klasičnom pričom o preživljavanju, vrlo brzo otkriva dublje slove i postaje psihološka studija odnosa dvoje ljudi gurnutih u ekstremne okolnosti. Radnja počinje avionskom nesrećom nakon koje dvoje preživjeli, Claire i Mark završavaju na pustom otoku, daleko od civilizacije i nade u brzu pomoć. Claire je snalažljiva, pribrana i pragmatična, dok je Mark karizmatičan, ali impulzivan i naviknut da kontrolira situaciju koje mu izmiču iz ruku. Ono što slijedi nije samo borba protiv gladi, žeđi i prirode, nego i neprestani sukob ega, strahova i moralnih granica. Raimi vješto koristi izolaciju kao alat, ne samo fizičku, nego i emocionalnu, kako bi ogolio svoje likove do same srži. Najveća snaga filma leži u glumačkoj kemiji glavnog para, Rachel McAdams i Dylan O'Brien. Njihovi dijalozi su oštri, ponekad duhoviti, ponekad bolno iskreni, a dinamika se stalno mijenja kako dani na otoku prolaze. Gledatelj je svjedok sporog raspadanja društvenih maski i sve jasnih pitanja tko smo kada više nema pravila, publike ni izlaza. Raimi ne nudi jednostavne odgovore, već pušta da situacije postupci govore sami za sebe. Vizualno Poziv u pomoć nosi prepoznatljiv Raimijev potpis. Kamera je često nemirna s neobičnim kutovima snimanja koji pojačavaju osjećaj tjeskobe i nesigurnosti. U trenucima napetosti redatelj koristi brze rezove i nagle promjene perspektive, dok u tišim scenama dopušta kadru da traje, naglašavajući prazninu prostora i usamljenost likova. Zvuk ima jednako važnu ulogu, šum vjetra, udari valova i dugačke pauze bez glazbe stvaraju atmosferu u kojoj je tišina često strašnija od bilo kakvog šoka. Ton filma balansira između horora i crne komedije, što je još jedan Raimijev zaštitni znak. U najmračnim trenucima zna se pojaviti suhi, gotovo neugodni humor koji ne služi samo kao olakšanje, već i kao komentar ljudske prirode. Taj spoj neće odgovarati svima. Neki gledatelji mogu osjetiti tonalni nesklad, ali upravo ta nepredvidivost čini film zanimljivim i drukčijim od tipičnih survival thrillera. Tematski Poziv u pomoć se bavi pitanjem cijene preživljavanja. Film sugerira da ostanak na životu nije uvijek pobjeda ako sa sobom nosi gubitak identiteta, empatije ili moralnog kompasa. Raimi se ne upušta u otvorenu filozofiju, ali kroz odluke likova i njihove posljedice potiče gledatelje na razmišljanje o tome koliko su tanke granice između civiliziranog ponašanja i instinkta. Ritam filma je većinom uspješan, iako u srednjem dijelu ima trenutaka koji djeluju namjerno usporeno. No to usporavanje služi izgradnji napetosti i psihološke težine završnice koja će vjerojatno podijeliti publiku. Neki će doživjeti kao snažan uznemirujući zaključak, dok će drugi poželjeti jasnije razrješenje. Ipak teško sporiti da film ostavlja dojam i dugo nakon izlaska iz kina. U konačnici Poziv u pomoć je film koji potvrđuje zašto je Sam Raimi dalje relevantno ime u žanru. Nije riječ o savršenom ostvarenju, ali jest o autorskom filmu koji se usuđuje kombinirati strah, humor i psihološku dramu bez podilaženja publici. Za gledatelje koji cijene napetost karakterom i horor koji dolazi iznutra, ovaj film predstavlja jedno od zanimljivih filmskih iskustava sezone.
1: Have you tried making a distress signal?
2: Or a bigger fire?
3: Getting us out of here should be your focus, not being Susie Homemaker.
4: You do know you would have died out there.
2: Yeah, how do you think that would have worked out for you?
0: A iz filma Good Year, Alize, Moi, Lolita.

0: should you do, Heathcliff? If you were it.
1: Suppose and do our all its window.
2: Donosimo orkanske visove, novu verziju Stare strasti, nova finska adaptacija romana Emily Bronte, Orkanski visovi, ponovno otvaraju pitanje koje prati ovu priču već desetljećima, može li se destruktivna ljubav Katarine Hetmifa ikada u potpunosti prenijeti na finsko platno. U glavnim ulogama su Margot Robbie i Jacob Elordi, a film već na startu daje do znanja da ne pokušava biti definitivna verzija, nego još jedno suvremeno čitanje klasika. U odnosu na ranije adaptacije, ova se verzija jasno smješta između tradicije modernog finskog izraza, klasična hollywoodska ekranizacija iz 1939. godine s naglašenom romantikom i studijskom elegancijom, druga je definirala način na koji publika zamišlja Orkanske visove, tragično ali pitomo, s naglaskom na sudbinsku ljubav. S druge strane, film redateljice Andre Arnold donio je radikalno drukčiji pristup, sirov, prljav i fizički, s naglaskom na klasne razlike, nasilje i emocionalnu neugodnost priče. Nova verzija ne ide u potpunosti ni jednim ni drugim smjerom, umjesto toga oslanja se na snažnu glumačku prisutnost i vizualno domljivu režiju. Margot Robbie tumači Katarin kao kompleksnu, impulzivnu ženu, rastrganu između vlastitih ambicija i duboke emocionalne povezanosti s Heathcliffom. Njezin lik nije romantična heroina, nego osoba koja često donosi pogrešne odluke i upravo u toj nesavršenosti film pronalazi snagu. Jacob Elordi kao Heathcliff donosi suzdržaniju, mračnu energiju. Njegova interpretacija manje eksplozivna nego u nekim ranijim verzijama, ali zato naglašava unutarnju napetost i osjećaj trajanje isključenosti. Kritičari su često isticali da je Lordi više gradili kroz tišinu i fizičku prisutnost nego kroz dijalog, što se dobro uklapa u ozbiljan ton filma. Vizualno, film je jedan od upečatljivijih pokušaja adaptacije ovog romana. Kraljice su surovi, otvoreni i često djeluju kao produžetak emocionalnih stanja likova. Kamera se zadržava na kadrovima prirode, vjetra i praznih prostora, stvarajući osjećaj izolacije i nemira. Taj spori ritam nije uvijek lak za gledanje, ali doprinosi atmosferi neizbježnosti koja je ključna za ovu priču. Kritike su uglavnom podijeljene, većina se slaže da je film tehnički vrlo dotjeran i da glumačke izvedbe nose cijelu priču. Pohvale se često odnose na kemiju između Robbie i Lordija te na vizualni identitet filma. S druge strane, dio kritičara smatra da se film previše oslanja na estetiku i zvjezdani status glumaca, a premalo ulazi u psihološku dubinu likova koja je u romanu presudna. U usporedbi s verzijom iz 2011. nova adaptacija djeluje pristupačnije, ugodnije za širu publiku, ali istovremeno manje radikalno. Dok je Arnoldina verzija bila gotovo neugodno intimna i sirova, novi Orkanski visovi biraju elegantniji i kontroliraniji izraz. To nekim odgovara, drugim ostavlja osjećaj da je propuštena prilika za hrabriju reinterpretaciju. Zaključno, ovaj film ne pokušava nadmašiti sve prethodne verzije, niti redefinirati priču. Umjesto toga, nudi solidnu, vizualno snažnu adaptaciju s glumcima koji uspijevaju zadržati pažnju i dati novu energiju poznatim likovima. Za gledatelje koji prvi put ulaze u svijet Orkanskih visova, film može biti dobar uvod. Za one koji poznaju roman i ranije adaptacije, bit će zanimljiv kao još jedna perspektiva, ali vjerojatno ne i konačno.
3: Treća dimenzija. Filmske novosti, kino i DVD premijere, američki box office, filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.
2: Bilo je to sve u još jednoj trećoj dimenziji, Radio Zadra, od vas se oprašta Božnog kolega, za kraj slišamo glazbu iz filma Plaža, Sugar Ray i Spinning Around.

0: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
1: Vikend popodne je uvijek dobar kada imate i raznolike sadržaje, a ono što je uvijek ima tu posebnu draž su glazbeni noviteti, a za njih se brine naš glazbeni urednik Denis Ostrogonac, pa poslušajmo koji je to novitet pripremio za vas.
2: Ovog trenutka s nama su Pocket Palma. Dan je prvi dio dvostrukog albuma, čiji drugi dio izlazi na jesen. Opišite nam koja je ideja i kako je došlo do nje, koja je razlika između pjesama s ta dva izdanja.
3: Do ideje za duplo izdanje je zapravo došlo dosta spontano i to iz razloga jer smo bili jako, jako radišni. Dok smo radili album smo zapravo shvatili da imamo jako, jako, jako puno dobrih traka i nekako smo to odlučili razdijeliti na dva izdanja.
4: Pa neka glavna razlika između ta dva izdanja je da je ovaj prvi koji se zove Dan, kao što ime govori, dosta svjetli, ima više neki ljetni, proljetni vibe. A drugi koji nas čeka na jesen i zimu ima tako mračni zimski.
2: Dan kao da zvuči više bendovski nego vaši prethodni albumi. Slažete li se s tim i kako biste opisali zvuk Pocket Palme u 2026.
3: Pa dok smo radili ovaj album zapravo smo slušali jako puno bendova iz kasnih 80-ih i 90-ih i mislim da je tu taj zvuk jako puno ovoga utjecao na to sve. Bendovi sve od post-punka 80-ih pa do recimo Cocteau Twins i do shoegaze bendova 90-ih. A tu je bilo i malo utjecaja iz ranih 2000-ih. I da, slažemo se da je zvuk dosta više bendovski, to nam je bio i cilj, ima tu puno više gitara i baseva i bubnjevih zvuče naravno više bendovski i nekako smo se malo odmaknuli od elektronike.
2: Kako su nastajale pjesme i tko ih je radio?
4: Album smo radili dosta i slično i različito od onog kako smo inače radili albume. Mislim da je neka primarna razlika u tom što smo dosta gitara snimali, ali ovaj glavni dio stvaranja je isti kao i uvijek, znači Janja i ja produciramo, podjednako pišemo tekstove, nekad skupa, nekad razdvojeno i nema tu nekih sad pravila, ali smo jako zadovoljni kako je to sve skupa ispalo na kraju.
2: Lijepo ste zaokružili fotke i vizuale. Tko ih je radio?
3: Za većinu našeg vizualnog identiteta kao i uvijek je zaslužan naš dugogodišnji suradnik Benjamin Strajk, koji nam je pomogao i sa coverom albuma i sa fotkama i naravno sa našim svim spotovima. Najljepše od svega što je možda ikad za nas napravio je naš spot za Boli me, koji jednostavno toliko dobro upotpunjuje pjesmu i stvarno daje još jednu novu viziju pjesme.
2: Kakav će vam biti novi konceptni setup?
3: Za sad i dalje nastupamo kao duo, ali što više vrijeme odmiče, to smo više glazbenika pozvali da nam se pridruže, ali to ćemo tek pričati kad izađe sljedeći dio našeg izdanja i kad krenemo planirati promocije po Hrvatskoj i regiji. Htjeli bismo naravno svirati s punim bendom, za sad su nam se pridružili Matea Milevoj i Karlo Kurtaj i nadamo se da ćete ih uspjeti vidjeti na nekima od naših svirki na kojima ćemo se vidjeti.
2: Po čemu je za vas ovo izdanje posebno?
3: Ovo je naše prvo izdanje bez izdavača i jako smo ponosni na sebe što smo uspjeli to sve odraditi skroz solo i osjećamo se jako slobodno u vezi toga, imamo sve pod kontrolom i za sad stvarno jako dobro ide i tako će se i nastaviti.
2: Ako biste svako posebno izdvojili najdraži moment dana, koji bi to bili?
4: Pa ja bi možda kao najdražu svoju pjesmu na albumu izdvojio U svakom stihu, jer nekako sam se kao u pisanju teksta dosta izrazio drugčije nego inače i ponosan sam na nju jako.
3: Moj najdraži moment s albuma trenutno, jer se mijenja iz dana u dan, je Pozovi me kući, iz vrlo sličnih razloga kao i Luka, jer dok sam pisala tu pjesmu baš mi je nekako bilo lijepo emotivno izbaciti osjećaje koje imaš prema nekim ljudima kojima želiš pomoć, a i Sonički mi se sviđa kako smo

0: glazbenih noviteta, dosta ih ima, ali od svega toga najzanimljivije su nam i neke značajne suradnje, a i to je pokrio naš jedan jedini Denis Ostrogonac.
1: Glazbena regionalna scena bogatija je za novu autorsku pjesmu Samo tebi vjerujem, kojem nam u snažnom duetu donose legendarni ITD band i Mladen Vojčić Tifa. O povjerenju i iskrenosti u Samo tebi vjerujem, ITD band još jednom potvrđuje svoju autentičnost i kontinuitet na sceni, a suradnja s Tifom donosi dodatnu emocionalnu dubinu cijeloj pjesmi. S nama je autor pjesme Miroslav Rus, koji će nam reći par riječi o ovoj suradnji.
2: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadra. Ja sam Miroslav Rus i imam čast danas na vašem radiju u vašoj emisiji predstaviti pjesmu Samo tebi vjerujem u izvođenju ITD benda i Mladena Vojčića Tife. S obzirom da su oba pjevača na putu po svijetu, eto, obratio vam se autor Miroslav Rus i vjerujem da to neće umanjiti vašu želju da čujete ITD band i Mladena Vojčića Tifu, gosta iznenađenja i pjesmu Samo tebi vjerujem.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobra večer, cijenjeni slušatelji.
0: Donald Trump tvrdi da će sporazum s Iranom biti potpisan sutra, Iran to opovrgava. Švicarci sutra na referendumu odlučuju hoće li ograničiti broj stanovnika na 10 milijuna. Možemo prikupili 45 tisuća potpisa u kampanji Javno zdravstvo da, Medikol ne. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, poslije podne i navečer u središnjim istočnim predjelima kiša, pljuskovi i grmljavina, moguće i nevrijeme s olujnim vjetrom, temperatura od 26 do 30 stupnjeva.
2: Očekuje se potpisivanje memoranduma o sporazumijevanju koji će omogućiti dvomjesečne mirovne pregovore između Irana i SAD-a za koje su ostavljena najteža pitanja poput iranskog nuklearnog programa. Pakistanski posrednici i američki predsjednik Donald Trump tvrde da je potpisivanje dogovoreno za sutra, no Iran to opovrgava. Inače, Iran je objavio da će s Omanom upravljati Hormuškim tjesnacem tako da pomiri zaštitu nacionalne sigurnosti i opće dobro svjetske zajednice, te da će naplaćivati usluge, a ne i plovidbu. Danja Dubravac.
3: Čak i kad se svi slažu da je sporazum bliže nego ikad prije, ne mogu se složiti u vezi s datumom potpisivanja. Pakistanski premijer najavio je da će to biti sutra. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova to je opovrgnuo, američki predsjednik potvrdio. Donald Trump objavio je da je potpisivanje najavljeno za sutra i da će Hormuški tjesnac odmah biti otvoren za sve. Dodao je da je njegov memorandum bolji od nuklearnog sporazuma koji je dogovoren u vrijeme Baracka Obame, te zaprijetio:
4: u odgovarajuće vrijeme kad sve bude mirno, ući ćemo i uzeti nuklearnu prašinu zakopanu duboko pod moćnim potopljenim granitnim planinama, zahvaljujući našim prekrasnim bombarderima B-2 i njihovim briljantnim pilotima, te smanjiti i uništiti, bilo u Iranu ili Sjedinjenim Državama. Radujemo se dugoj suradnji s Iranom i cijelim Bliskim Istokom. Nadamo se da će cijeli proces biti brz, jednostavan i gladak. Ako se to ne dogodi, imamo krajnju alternativu. Nadamo se da se više nikada neće uporabiti.
3: Iranski dužnosnici kažu da će o nuklearnim pitanjima razgovarati poslije potpisivanja memoranduma u 60-dnevnim pregovorima. SAD želi da se visoko

0: Nikada ne prihvaćam što govore.
1: Izrael nije strana ni u jednoj fazi sporazuma, ali je o uvjetima razgovarao s Amerikancima. Netanjahu je priopćio da pozdravlja američko stajalište da Iran ne smije razviti nuklearno oružje. Istodobno, izraelska vojska nastavlja napadati jug Libanona, a Hezbollah odgovara na napade. Iako Iran tvrdi da će mirovni sporazum vrijediti i za Libanon, mira ondje nema, unatoč primirju i pregovorima između Libanona i Izraela.
2: Još nekoliko vijesti svijeta. Ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku o razvoju okupiranih ukrajinskih regija koje je pripojio Rusiji na nezakonitom referendumu prije nekoliko godina obećao je da će takozvane narodne republike Donetsk i Luhansk te regije Zaporižja i Herson dostići nacionalne standarde kvalitete života. Ustvrdio je i da Ukrajina na ratištu nije u stanju zaustaviti ruske snage.
3: Naše su snage zadržale stratešku prednost, samouvjereno napreduju i nikakvo granatiranje ili napadi dronom neće promijeniti tu situaciju. Napreduju svim smjerovima. Neprijatelj nije u stanju obuzdati te napade i pribjegava terorističkim metodama. Napadaju civilne objekte i infrastrukturu te putnički prijevoz.
2: Ukrajinska nuklearna elektrana Zaporižja ponovno je spojena na mrežu nakon popravaka provedenih u sklopu kratkog primirja na tom području, objavila je Međunarodna agencija za atomsku energiju. Gotovo tri dana postrojenje je bilo bez struje nakon što je zbog napada na električnu trafostanicu isključen rezervni dalekovod. Hlađenje šest zaustavljenih nuklearnih reaktora napajali su dizelski generatori. Elektrana je pod ruskom okupacijom još od početka invazije na Ukrajinu. Američki predsjednik Trump objavio je da je noćas izveden ciljani napad u Venezueli. Ubijen je Nino Herrero, trgovac drogom i vođa kriminalne organizacije. U siječnju je bio optužen uz bivšeg predsjednika Madura. Akcija je izvedena u suradnji s vlastima u Venezueli.
4: Švicarska sutra na referendumu odlučuje hoće li ograničiti broj stanovnika na 10 milijuna. Inicijativu je pokrenula desna Švicarska narodna stranka koja smatra da masovna imigracija stvara pritisak na stanovanje, javne usluge i sigurnost. U toj zemlji trenutačno živi malo više od 9 milijuna stanovnika, a prema njihovu prijedlogu vlada bi već nakon prelaska granice od 9,5 milijuna stanovnika morala pooštriti useljenička pravila, posebno u području azila i spajanja obitelji. Sličan prijedlog te stranke već je odbijen prije 12 godina.
2: Vijesti svijeta uredio je Andrej Štrkalj.
5: Kronika dana.
2: Prema pisanju medija, gorivo će utorak pojeftiniti i to euro super 9 centi po litri, a euro dizel i plavi dizel 4 centa. Pojeftinjenje je potvrdio i premijer Andrej Plenković, no koliko će ono biti još ne može reći.
6: Pa hoću, da. Danas ćemo se malo čuti ministri Ćorić, Šušnjar i ja, dakle obavimo tu konzultaciju i vlada će držati telefonsku sjednicu. U ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
2: Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera koje je bilo zaustavljeno zbog kvara na velikom bageru. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom idućega tjedna, cijeli bi neboder trebao biti uklonjen do polovice srpnja, rekao je za HTV državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
7: Ja vjerujem da će rok biti ispoštivan sredinom srpnja. Kao što sam sad rekao, s obzirom na dosadašnju dinamiku izvođenja radova, rok za sada ostaje sredina srpnja. Do ponedjeljka 8 sati je zatvoren podvožnjak, što je rješenje od grada Zagreba. Ja vjerujem da ćemo do tog roka napraviti, to jest da će izvođač napraviti sve što je moguće da se odmaknemo što više od podvožnjaka na Slavonskom i da utorak onda podvožnjak zapravo bude i otvoren.
2: Sa sjednice glavnog odbora SDP-a predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić poslao je vrlo optimistične poruke i istaknuo pritom da je put SDP-a put odlikaša jer su njihovi birači, kaže, zahtjevniji.
8: A ono zbog čega sam posebno sretan, što SDP prestao biti administrator nostalgije i ponovno smo postali kreatori i vizionari budućnosti, jer se nakon dugog vremena neke teme, iskraćivanje radnog vremena, industrijska politika i inflacija, pojavljuju u hrvatskom prostoru na način da ih je SDP potaknuo kroz razum, dijalog, razgovor.

0: put SDP-a, put odlikaša. I to je opravdano, jer naši simpatizeri, naši glasači, naši birači su zahtjevniji. I za nas ne vrijede pravila za dobar tri, za nas uvijek vrijede pravila za odličan pet. I s tim se moramo znati nositi svaki dan.
1: Na sjednici predsjedništva HSLS-a nova zamjenica predsjednika postala je Lada Terzić, a Mirko Budiša prestao je obnašati tu dužnost. Budiša se, podsjetimo, ogradio od sudjelovanja HSLS-ove državne tajnice Nevenke Lastrić-Đurić na Zagrebačkoj povorci ponosa, optuživši je za ljevičarski aktivizam i osobnu samopromociju. U razgovoru za HTV predsjednik HSLS-a Dario Hrebak rekao je da je s Budišom surađivao korektno, ali da HSLS neće odstupiti od svojih temeljnih liberalnih vrijednosti.
2: Pa njegovo je pravo, njegovo je mišljenje, moguće je da ima drugačije mišljenje, ona su čak različita mišljenja u liberalnim strankama, pa i u HSLS-u je dobrodošla, ali postoji vrijeme i mjesto, a ne javna polemika i na ovakav način raditi štetu stranci. Mislim da to nije dobro. Drago mi je da smo danas kao stranka pokazali jedinstvo, otvorile su se određene polemike, da su tu neke frakcije, da se HSLS dijeli. Danas smo vidjeli da je HSLS jedinstven, dakle osobno sam dobio podršku jednoglasnu za daljnji nastavak vođenja stranke do sljedećih parlamentarnih izbora. To se otprilike podudara i sa krajem mog mandata i ja doista vjerujem da mi kao stranka možemo čak izaći izjači iz ove, rekao bih, mini afere.
1: Stranka Možemo izvijestila je da je gotovo 45.000 građana potpisalo peticiju u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne, kojom se traži nabava 5 CT uređaja u javnim bolnicama umjesto da se privatnicima isplaćuju milijunski iznosi za tu pretragu. Ministarstvo zdravstva tvrdi da se u hrvatsko zdravstvo danas ulaže više nego ikad, a da Možemo zastrašuje javnost. Sandra Erak.
3: Listu dugu 200 metara s gotovo 45.000 potpisa građana na zagrebačkom Marulićevom trgu razvile su zastupnice stranke Možemo i tako zorno izvijestile o rezultatima peticije Javno zdravstvo da, Medikol ne, koja se provodi posljednja tri tjedna. Čelnica Možemo, Sandra Benčić.
4: Lista iza nas. To je lista sa više od 40.000 potpisa ljudi iz cijele Hrvatske koji su svojim potpisom rekli Andreju Plenkoviću da ne žele više čekati. Da žele da javni novac, naš zajednički novac, se ulaže u javno zdravstvo i u javne bolnice, a ne u privatne džepove.
3: O optužbama se pitalo i premijera Andreja Plenkovića.
5: Mi smo u proteklih mojih 10 godina uložili 3 milijarde eura. Dakle, Zagreb praktički, zahvaljujući, nažalost, potresu, ima sutra sve nove bolnice, kao da su nove.
3: Do sredine srpnja na dnevni red Hrvatskoga sabora treba doći i zahtjev za osnivanje saborskog istražnog povjerenstva o Medikolu. Najavila je daljnje aktivnosti zastupnica Možemo Ivana Kekin.
6: Mi nastavljamo skupljat, nastavljamo teren, ova akcija se nastavlja i neće stat dok oni ne kupe 5 CT uređaja. Kada odljevate novac u privatne poliklinike, vi javni zdravstveni sustav na taj način lišavate i novca i ljudi i ostavljate ga u sljedećem koraku zanemarenijeg i još zapuštenijeg.
3: Reagirali su iz Ministarstva zdravstva.
7: O kakvoj devastaciji javnog zdravstva Kekin zastrašuje javnost kada podaci jasno pokazuju da se 84,2% zdravstvenih usluga pruža kroz javni zdravstveni sustav. Kada govori o jačanju javnog zdravstva i poziva građane na potpisivanje peticije, legitimno je postaviti pitanje znaju li građani kako se koriste njihovi osobni podaci i gdje završavaju, o čemu je već polemizirano u medijskom prostoru.
3: Iz privatne poliklinike Medikol priopćili su da pacijenti ne smiju ostati uskraćeni za zdravstvenu uslugu zbog političkih obračuna.
8: Bez obzira na političke obračune i manipulacije, ostajemo fokusirani na dobrobit pacijenata.
3: Istaknuli su da su u proteklih 30 godina pružili zdravstvenu skrb za gotovo 2 milijuna pacijenata, a životno ugrožene onkološke pacijente primili u trenutačno najkraćem mogućem roku, bez da išta plaćaju iz vlastitog džepa.
1: U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održan je koncert partizanske pjesme. Organizatori su poručili kako je cilj očuvati sjećanje na borbu protiv fašizma. Evo što je o tome rekla saborska zastupnica Dalija Orešković, koja je bila na koncertu, a nakon nje je Igor Peternel iz stranke Domino, koji misli da takav koncert ne može biti financiran javnim novcem, jer u Savez antifašističkih boraca i antifašista organizator je i grad Zagreb.
9: Danas sam ovdje zato što u Hrvatskoj rastu one političke snage koje žele krivotvoriti našu povijest, ne radi povijesti, već zato da nam u današnjem vremenu izokrenu na opačke društvene, civilizacijske i moralne vrijednosti. I tome treba reći jasno i otvoreno dosta.
10: To je provokacija, to je, oni se navodno bune protiv toga da se u društvu stvaraju podjele, a započinju nove provokacije. I onda to donose tu u gradsku dvoranu, u malu dvoranu, jer naravno za veliku dvoranu vjerojatno nemaju dovoljno sudionika, a za hipodrom mogu samo sanjati. Neka pjeva tko što želi, ali neka se to ne financira javnim novcem i neka to ne bude politička poruka. Politička poruka da se pjeva u čast brojnim zločinima i maltretiranju hrvatskog naroda.
1: Finalne utrke svjetskog prvenstva električnih glisera održane su ispred Dubrovačke povijesne jezgre, a natjecalo se 10 timova čiji su vlasnici planetarno popularne zvijezde poput Rafaela Nadala i Lebrona Jamesa. Projekt podupire i vlada, jer je to još jedan način promocije Dubrovnika, iz kojeg se javila Katarina Lučić-Štampalija.
11: Nakon što je prošla godina proglašena najbolje organiziranom u seriji destinacija u kojima se ovakve utrke održavaju, električni gliseri atraktivnog izgleda ponovno su privukli pozornost građana i posjetitelja. Izvrsna je to promocija Dubrovnika, istaknuo je ususret finalnim utrkama gradonačelnik Mato Franković.
12: Ako mjerimo marketinški uspjeh njihovih postova, dakle on se broji u više miliona postova samo Dubrovniku u posljednja dva dana. To je ono što ova trka znači za Dubrovnik, grad izvrsnosti.
11: Podsjetimo, vlasnici 10 tim za koje se natječe 20 vozača i vozačica neizmjenično su planetarno popularne zvijezde, a neki od njih su pratili subotnje finale. Osnivač natjecanja Alejandro Gag.
13: Presretni smo što smo ponovno u Dubrovniku. Dubrovnik je među najljepšim gradovima na svijetu i ove godine su svoje timove došli podržati te u Hrvatskoj uživati vlasnici timova Rafael Nadal, Kyle Kuzma i LeBron James. Riječima Arnolda Schwarzeneggera, vraćamo se i do godine.
11: Cijeli projekt podržava i hrvatska vlada preko Ministarstva turizma, pa je za ovu i iduće dvije godine u proračunu predviđeno po milijun eura. Premijer Andrej Plenković.
14: Nazočnost ovakvih globalnih superzvijezda danas putem društvenih mreža, medija, znači jednu nevjerojatnu, ja bih rekao, nemjerljivu promociju Hrvatske i zato mi je izuzetno drago da i grad, da evo i praktički svi oni koji su ovdje došli su itekako zadovoljni da je Dubrovnik domaćin jedne od utrka.
11: U samu utrku proteklih dana održan je niz popratnih događaja, organizatori već poručuju, vidimo se i do godine.
1: Bila je u Rusiji i u Kataru, a stigla je i u New York. Nasuprot UN-u razvijena je navijačka hrvatska zastava duga 100 metara. Oko nje se okupila hrvatska zajednica, ljudi koji žive u New Yorku, među njima i Dragana Grgas, prije koje ćemo čuti Dadu Čora iz Crikvenice, koji je tu zastavu nosio i na prošla dva prvenstva, a budući da je zbog njezine veličine imao problema, za New York je pronašao bolje rješenje.
15: Ja sam mislio raditi još da bude veća, međutim sam problema sa kilažom, to me je opeklo u Kataru gdje sam transport zastave platio više nego samo sebe i onda sam odlučio u tri dijela, traži sam neku livadu, onda mi je Dragana izašla u susret i evo pomagla mi za cijeli ovaj događaj. Hvala Dragana.
16: Nama je ovo nešto jako srcu blisko, drago, pošto ne možemo biti u dragoj domovini, ali evo održavamo tradicije, održavamo okupljanje ljude i sakupljamo, kao što drugi kažu, kad se male ruke sklope, dešava se čuda i evo, pravimo jedno od najljepših čuda u New Yorku i nadamo se da će ih biti još.
17: Ponosni smo od kuda smo i u ovom gradu. Ovdje sam već skoro 32 godine i svaki puta kad god možemo imati našu Hrvatsku ovoga reprezentirati, mislim da je jako lijepo.
1: Film Zima u ožujku armenske redateljice Natalije Mirzojan dobitnik je Grand Prix kratkometražne konkurencije 36. Anima Festa. Pobjednik natjecanja dugometražnih filmova je kanadsko ostvarenje Smrt ne postoji. Najboljim hrvatskim filmom proglašen je Priredba autorice Ane Horvat. Izvijestit će Ivan Žaknić.
8: Pobjednički film glavnog natjecanja Anima Festa, onog kratkometražnih filmova, priča o mladom paru koji se nađe na udaru političkog režima pa zbog toga moraju napustiti svoj dom. Vječnu priču o egzilu armenska autorica Mirzojan ispričala je gotovo u dokumentarističkoj formi uz atraktivnu uporabu ručno izrađenih lutaka. Nagrada Zlatko Grgić za najbolji prvi film snimen izvan obrazovne institucije pripala je francuskom stvorenju Stidljivi bog, a pobjednik dugometražne konkurencije Smrt ne postoji kanadskog redatelja Felixa Di Fu Leperiera o pokušaju oružanog napada na bogate zemljoposjednike koji pođe po zlu, te glavna junakinja počinje dvojiti o ispravnosti svojih postupaka. Najboljim hrvatskim filmom na ovogodišnjem Anima Festu proglašen je Priredba. Riječ je o filmu koji je domaću animaciju predstavlja u glavnom kratkometražnom programu, a u kojem se njegova autorica Ana Horvat bavi jednom davnom traumom doživljenom 80. godina na proslavi Dana mladosti.
18: Na kraju je obrada nekakvih osobnih sjećanja tog dijela djetinjstva gdje si na Priredbi, ti pioniri, te pjesme i svašta, ne? I to nekakav strani svijet odraslih koji polako se tu pojavljuje, ne? Ali mislim da je ispao okej, na kraju, ja sam zadovoljna.
8: Najbolji studentski film je I onda je zgrabio noži, dolazi iz Japana, baš kao i na drugoj strani pobjednik natjecanja filmova za djecu. Na ugodišnjem Anima Festu u proteklih jedan dana prikazano je više od 300 filmova. U Zagreb je stiglo isto toliko gostiju, među kojima je dvostruki Oskarovac, jedan od koautora slavnog crtića Ratatouille, Yang Pingkava, i jedna od najvažnijih umjetnica na području animacije, Joanna Quinn, kojoj je uručena nagrada za životno djelo.
1: Katolici su proslavili blagdan omiljenog sveca Svetog Antuna. Svečano je bilo u mnogobrojnim župama i crkvama koje nose njegovo ime, pa tako i u bazilici Svetog Antuna Padovanskog na Zagrebačkom Svetom Duhu. Mise su služene od ranoga jutra posljednja u 21 sat, a posebno je dirljiv bio blagoslov djece i ljeljana cvijeta Svetog Ante. Mnogi Hrvati danas slave imendan jer je neki oblik svečeva imena među najčešćim našim imenima i ženskim i muškim.
19: Za mene Sveti Ante znači puno, pogotovo evo, pa, može vam malo jedna slika, pogledajte ovog mog malog unuka, za svojeg malog unuka koji je dobio ime po Svetom Antunu.
20: On mi je zaštitnik, ja sam njegova vjerna vjernica.
21: A moja mama je bila jako molila za Svetog Antu i onda je on poslao mene.
22: Znači Svetog Antu sam molila za svoju dječicu i eto ovdje sam i zahvalnosti što ih imam, za njihovo zdravlje, za obitelj. Sport.
1: Davor Lulić.
23: Na svjetskom nogometnom prvenstvu upravo igraju Katar i Švicarska, a Hrvatska se i dalje priprema u Aleksandriji, odakle izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
24: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
25: 4 dana uoči prve utakmice na svjetskom prvenstvu protiv Engleske u Dallasu, naša reprezentacija intenzivira završne taktičke pripreme. Uoči jednog od posljednjih treninga jasno je da Zlatko Dalić neće otkriti sve karte pedantnom njemačkom stručnjaku na klupi Engleza Tomasu Tuchelu. Zna se i da su naši uvježbavali alternativnu formaciju s 3 središnja braniča, no bit će spremni na sve opcije, jer kako kaže Mario Pašalić...
26: Većina igrača, praktički svi su navikli vjerojatno na promjene sustava u ovom modernom nogometu, treneri su skloni tome, skloni su imati više opcija, bilo to sustav sa 3, sa 4. Mi smo godinama ovdje u reprezentaciji igrali sa 4, ostvarivali rezultate sa tim, ali evo, dosta igrača igra u klubovima u sustavu sa 3, izbornik se odlučio i na tu opciju. U nekim utakmicama je to izgledalo dosta dobro, u nekima manje, ali analizirali smo sve dosta što smo odigrali i vjerujemo u kojem god sustavu da istrčimo da možemo odgovoriti zahtjevima.
25: Uz momčadske treninge detaljna zna biti i individualna priprema svakoga igrača, pojašnjava Nikola Vlašić.
27: Imamo analitičara u ekipi koji svakom igraču šalje personalizirana videa o protivničkim igračima, ovisno o poziciji, i to gledamo, analiziramo i svako od nas još dodatno možda radi nešto. Jako se dobro pripremamo za ovu utakmicu i mislim da to nije ni upitno da ćemo biti na pravoj razini.
25: Taktika je naravno neizostavan dio recepta za uspjeh uz sve druge sastojke koje naša nogometna kuhinja dokazano posjeduje. I premda se o ukusima ne raspravlja, vatreni recept na svjetskoj razini zadnjih godina prolazi bolje od engleskog doručka. S nestrpljenjem čekamo što će servirati Dallas.
24: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
23: Dona Vekić se nakon dvije godine ponovo kvalificirala u finale na WTA Touru, svladavši u polufinalu u londonskom Queen's Clubu domaću predstavnicu Katy Butler sa 6-1, 6-3. Suporenca u finalu bit će ponovo Britanka Raducanu. Marin Čilić zaustavljen je u četvrt finalu ATP teniskog turnira u Hertogenboschu. Od njega je sa 6-2, 3-6 i 6-1 bolji bio Rus Medvjedev. Po drugi puta u povijesti vaterpolistice splitskog Jadrana osvojile su naslov prvakinja Hrvatske. U finalu nakon 14-11 u prvoj utakmici u Splitu, u drugom su ogledu Splićanke ponovo slavile i to u Zagrebu sa 17-11. Braća Valent i Martin Sinković plasirali su se u finale veslačke utrke dvojca na pariće na svjetskom kupu u Plovdivu. Na stolnoteniskom turniru u Zagrebu Tomislav Pucar zaustavljen je u četvrtfinalu od Lima iz Južne Koreje s 3-1 u setovima. Na drugom turniru Europske lige što se igra u Helsinkiju naši odbojkaši vrlo su uvjerljivo pobjedili Albaniju s 3-0, a jednako su uvjerljive bile i naše odbojkašice u Kečkemetu s 3-0 su pobjedile Estoniju. Britanski vozač Formule 1 George Russell u Mercedesu startat će prvi u utrci za veliku nagradu Katalonije u Barceloni, a odmah uz njega u prvom startnom redu bit će Lewis Hamilton u Ferrariju. U drugom redu bit će Kimi Antonelli u Mercedesu i Lando Norris u McLarenu. U finalu rukometne lige prvaka u Kelnu igraće Fukse Berlin i Barcelona. U polufinalu sastav iz Berlina je pobjedio Magdeburg s 40-35, dok je Barcelona u produžetku slavila protiv danskog Aalborga s 37-32. Za kraj ponovo se vraćamo na svjetsko nogometno prvenstvo gdje upravo igraju Katar i Švicarska. 58. je minuta, Švicarci vode 1-0 pogotkom Embola s 11 metara. Još tri utakmice noćas, Brazil-Maroko u ponoć, Haiti-Škotska u 3 sata i Australija-Turska u 6 ujutro.
24: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Davor Samuščanec.
0: Na vrijeme danas utjecala anticiklona čije polje postupno slabilo, tako da je tlak zraka u noći bio oko 1021 hektopaskal, a do kraja dana pao je na 1016. Povremeno je pritjecao i vlažan zrak sa sjeverozapada i zapada, pa je u takvim okolnostima uglavnom ipak prevladavalo sunčano, no mjestimice povremeno unutrašnjosti bilo je umjerene na oblake. Temperatura zraka u poslijepodnevnim satima u većini krajeva bila između 25 i 29 Celzijevih stupnjeva, a temperatura mora uglavnom između 21 i 23. Sutra, osobito u prvom dijelu dana, pretežno sunčano, dok će na Jadranu i sutra prevladavati sunčano. No tijekom poslijepodneva i večeri u središnjim istočnim predjelima očekuje se jačina oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, a na Jadranu mjestimice umjereno jako jugo. No u drugom dijelu dana u središnjoj istočnoj Hrvatskoj vjetar će naglo okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare i olujan. Najniža temperatura zraka od 10 do 15, na Jadranu 16 do 21 Celzijevog stupnja, a najviša dnevna uglavnom između 26 i 30 Celzijevih stupnjeva. Tijekom ponedjeljka očekuje se postupno smirivanje vremena, ali će još mjestimice unutrašnjosti biti kiše ili pljuskova i bit će razmjerno svježe. Na moru i dalje prevladavajuće sunčano uz temperaturu većinom između 25 i 29 Celzijevih stupnjeva.
24: Kronika dana.
1: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti. Donald Trump tvrdi da će sporazum s Iranom biti potpisan sutra, Iran to opovrgava. Švicarci sutra na referendumu odlučuju hoće li ograničiti broj stanovnika na 10 milijuna. Možemo prikupili 45.000 potpisa u kampanji Javno zdravstvo da, Medikol ne. Vrijeme sutra uglavnom sunčano. Poslijepodne i navečer u središnjim i istočnim predjelima kiša, pljuskovi i grmljavina, moguće i nevrijeme s olujnim vjetrom. Temperatura od 26 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica je Natalija Stipić-Matović, uredila i vodila Sanja Cota.
2: U mom gradu,
3: u mom mistu,
2: u mom kvartu,
3: u mojoj ulici,
2: na mojoj adresi,
3: u mojoj kući,
2: u mom stanu,
3: slušamo Radio Zadar.

0: Zrcalo.
1: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događanjima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje.
0: Zrcalo.
2: Uređuje Filip Buzo.
3: Vodi Dino Kajić.
2: Nedjeljom od 17.15.
4: Hrvatski radio Zadar. 101.8, 103.

0: večer, ponedjeljkom od 20 sati.
1: Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koja se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija
2: Dubrovnika,
1: Pule,
2: Zadra,
1: Splita
2: i Rijeke.
1: Svakog petog ponedjeljka u našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
2: Ponedjeljkom od 20 sati.
3: U mom gradu,
4: u mom mjestu,
3: u mom kvartu,
4: u mojoj ulici,
3: na mojoj adresi,
4: u mojoj kući,
5: u mom stanu.
6: Sluša se Radio Zadar.

0: Subotom i nedjeljom od 13:15. U mom gradu,
1: u mom mistu,
0: u mom kvartu,
2: u mojoj ulici,
0: na mojoj adresi,
1: u mojoj kući,
0: u mom stanu.
3: Slušamo Radio Z.

0: Stare pjesme Radio Zadra.
1: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
0: Budite dio ekipe koja iz tjedna u tjedan skida paučinu sa starih hitova.
1: Nazovite 314-315.
0: Srijedom, poslije 20 sati.
2: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: Radio Charts. Top 40. Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
1: This is Lady Gaga, and you're listening to
2: Chuck Johnson.
3: 30 seconds.
4: Scorpion.
5: Ariana Grande.
6: Povin Dyke. What's up? This is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
0: U eter drugog programa, Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
7: Četvrtkom, poslije 20 sati.
8: U mom gradu.
9: U mom mistu.
8: U mom kvartu.
9: U mojoj ulici.
8: Na mojoj adresi.
9: U mojoj kući.
8: U mom stanu.
9: Sluša se Radio Zadar.

0: Veliki pozdrav svima, mi smo Harmonija Disonance.
1: Još uvijek ovdje Josipa Lisac. Pozdravljam sve slušatelje.
2: Ja sam Natali Bizdar.
3: Pozdrav svim slušateljima. Ja sam Nekakova Cicak.
0: Pozdrav svima, ja sam Lea Mijatović, a vi slušate Hrvatski radio za...

0: Istarske županije i Hrvatske. Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
1: Budite ukorak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
2: Poštovani slušatelji, dobra vam večer. U današnjoj emisiji najavljujemo 66. glazbene večeri u Svetom Donatu. Program počinje 5. srpnja, najavljuje umjetnička ravnateljica Ivana Kuljarić.
3: Nebo, zvijezde, ali zapravo prostranstvo imaginacije. Glavno dijelo s kojim otvaramo glazbene večeri su planeti. Gustava Holsta je jedno vrlo, vrlo zanimljivo dijelo koje nas vodi na putovanje kroz različite planete. Završit ćemo koncert sa jednom svitom orkestralnom iz Ratova zvijezda. Ali zapravo uopće nismo ratnički raspoloženi, nego zapravo upravo tako želimo širiti prostore imaginacije. Ima još nekoliko tih naznačenih punktova u toku programa koji zapravo se naslanjaju na tu ideju. Svaki od tih je zapravo, evo recimo imamo Komad neba, ansambla Mangrove, autorske projekte u sklopu Kode, Komad sunca. Tako da zapravo ono što godinama evo već pokušavamo da predstavimo ono najbolje od autorske glazbe, umjetničke glazbe, suvremene glazbe, stare glazbe ovoga u Hrvatskoj. Evo to je sve nekako pokušavam složiti u jedan zanimljiv kolaž. Ove godine, za razliku od prošle, ćemo imati izravan prijenos na HTV-u. Evo, intenzivno radimo na pregovorima. Moram napomenuti da je to zapravo sve zahtjevnije svake godine. Ima jako puno događanja. Evo, mi smo u suradnji sa HRT-om dogovorili i specifične tehničke zahtjeve što se tiče rasvjete. Tako, to je vrlo ovako izazovno, ali ja sam sigurna da ćemo tome uspjeti. Orkestar je jako velik. Pridružit će nam se i mladi glumci koje smo izabrali na audiciji, koji će nam donijeti isto u ovom stilu nebeskom citate iz Maloga princa Antoana Saint-Exupéryja. Pa evo, ja se nadam da će taj sinergija lokalnoga i univerzalnoga se lijepo posložiti na koncertu otvaranja. Kao što je uobičajeno, u prvom tjednu odmah imamo ciklus rane glazbe. Nastavljamo s idejom projekcije filma koji je inspiriran zapravo tom poveznicom sa starom glazbom. Imamo naravno i koncert koji ostvarujemo u sklopu ovoga održavanja, obilježavanja zapravo obljetnice stupanja, pristupanja zapravo u UNESCO sa fortifikacijama zadarskima kao dio jednog šireg projekta. Tako nam dolazi ovoga pobjednica natjecanja UNESCO muzika. Ima jedna zanimljiva, što sam ovako primijetila, na zanimljiva spoj, da nam se dirigent na jednom koncertu zove Matija Fortuna, a harmonikašica koja će nastupati se nazove Fortunati, pa se Lara Fortunati, pa se nadam da će nam ovo izdalje biti posebno sretno. Evo kako se zove kolegica Katarina, naša iznimna poznavateljica rane glazbe, nam je pripremila dva jako zanimljiva programa. Into the Winds donosi pregled ovako glazbe renesansne, plesne glazbe koje izvode na pugačkim instrumentima. Ja mislim da ćemo to, dobro, ja znam da se svašta tu vidjelo u Zadru, stvarno fenomenalnih stvari, ali mislim da će ovo biti neki možda instrumenti koje ćemo prvi puta, stari instrumenti koje ćemo prvi puta čuti u Zadru. Između dva koncerta rane glazbe imat ćemo izložbu fotografija Marka Lorenca Blaslova, koji je prošle godine napravio puno zanimljivih koncerata, pa se nadamo ćemo na taj način onako nekako se malo i prisjetiti toga što je bilo. Imamo još jedan koncert vokalni u sklopu ciklusa rane glazbe. Imamo jedan specifičan koncert po prvi puta tamburaški orkestar HRT-a u Zadru s jednim jako zanimljivim, možda bih rekla, ovako crossover projektom. To ćemo evo ga održati, evo, ja se nadam da će sve biti tehnički u redu, u Kapetanskom parku. Evo, pokušavamo se priključiti isto valorizaciji, široj valorizaciji ovaj zadarskih bedema. Nakon toga, oko se zove, imamo nekoliko ovoga

0: Слушайте Културоскоп.
1: U nastavku poslušajmo pročelnicu Upravnog odjela za kulturu i šport Dinu Bušić.
2: Rekla bih da glazbene večeri više nisu samo festivalski program koji se događa tijekom ljeta. To je dugoročni zapravo proces u kojem Zadar već desetljećima strpljivo gradi svoju glazbenu scenu, vlastite ljude, publike i institucije. I mislim da nekako možemo reći da u ovoj fazi sada stvarno baštinimo sav taj trud koji smo uložili. To je pažljivo građena arhitektura, dakle umjetnika, organizatora, ustanova, udruga, producenata, kulturnih djelatnika i ja bih se tu svima zahvalila, svima onima koji su tu bili prije nas, koji su sada tu sa nama i koji marljivo rade ne samo na ovoj manifestaciji, nego na cijelom ovom našem području glazbe u gradu koje nekako, čini mi se, ide u jako dobrom smjeru. Tu bih htjela svakako istaknuti umjetničku ravnateljicu Ivanu Kuljerić. Mislim da imamo stvarno jedan fantastičan tim na glazbenim večerima na čelu s njom, koja je srcem tu s nama, ali isto tako marljivo radi, dijelom Zadranka moram reći. Zatim Katarina Livljanić, također naša Zadranka, vrsna muzikologinja, pjevačica, stručnjakinja za ranu glazbu, ne samo na nacionalnoj razini, nego na europskoj i svjetskoj razini. I

Eto tako, kada stremimo prema svjetskom, imamo Ivana Repušića, našeg voditelja Zadarskog komornog orkestra, uz Romana Simovića koji je s nama 10 godina tu, prvi violinist London Symphony Orchestra, fantastičan glazbenik. To je ta primarna arhitektura ljudi o kojoj sam govorila. Naravno, koncertni ured kao logistička podrška, kao organizacija, kao platforma je tu. Naravno, i evo mi sa grada, turistička zajednica grada i županija i naravno svi oni drugi koji podržavaju glazbene večeri. Ovdje treba naglasiti svakako i Ministarstvo kulture Republike Hrvatske koje podržava ovo naše događanje. Tu bih svakako naglasila isto tako da pred nama stoji još jedan važan zadatak, a to je da senzibiliziramo zapravo i privatni sektor. Evo, sve što sam nekako navela, uistinu su javne ustanove, turističke zajednice, imamo podršku od nekolicine tvrtki također, međutim evo tu imamo još prostora za rad, jer nekako mislim da ovakva jedna manifestacija nije samo zapravo manifestacija koja bi trebala biti podržana od javnog sektora, već od privatnog sektora. Svi nekako gradimo ovaj naš grad i kulturnu scenu zajedno i to je korak kojeg moramo napraviti i koji je pred nama. Ono što je još važno za reći, evo, najavila je i spomenula ravnateljica Kuljerić, je zapravo upliv glazbenih večeri i u druge nekakve segmente, programe grada, u sve ono što se zapravo u gradu događa, a jako, jako važne su nam naše UNESCO zidine, naši bedemi, i povezali smo se tu sa drugim gradovima u našem upisu, a i u sljedećoj godini planiramo jedan mali mini operni spektakl upravo u našoj organizaciji u suradnji sa drugim također ustanovama na razini Republike Hrvatske i uz pomoć ministarstva za 10. obljetnicu upisa u UNESCO. Još bih samo naglasila, evo, da sve ono što je postavljeno od početka i ugrađeno u same glazbene večeri od strane Pavla Dešpalja i njegovih nasljednika stvarno i dalje ide naprijed, a ono što je jako, jako važno, glazbene večeri su institucionalizirane, ali Zadarski komorni orkestar još nije. To je udruga koja jednostavno prirodno raste zajedno s nama od prvog dana od kad su glazbene večeri osnovane, osnovan je i orkestar. Zaslugom brojnih glazbenika, ljudi koji su sudjelovali u organizaciji samog orkestra, dirigenata i naravno maestra Ivana Repušića koji zadnjih 21 godinu je umjetnički ravnatelj orkestra, idemo prema jednom prirodnom tijeku događaja, a to je da zapravo Zadarski komorni orkestar se isto tako institucionalizira, što će i ovom festivalu sigurno jako, jako puno doprinijeti u smislu vlastitih produkcija, u smislu promocije upravo naše zadarske glazbe, zadarskih autora, hrvatske glazbe dakako, i to će biti jedan ogroman korak ne samo za festival, koncertni ured, zadarski komorni, nego za grad i za cijelu Hrvatsku.

0: I za kraj poslušajmo zadarskog gradonačelnika Šimu Erlića.
1: Stvarno mislim da su govornice prije mene bile izuzetno sadržajne, kvalitetne i da su zapravo zaokružile cijelu važnost festivala našega donatskoga, kojim se ponosimo i dičimo uistinu kao grad, evo 66 godina. Kad jedan festival koji ima toliki značaj za kulturu našega grada toliko traje i ponovno se, kako bih to kazao, unaprijeđuje, razvija, to pokazuje koliko je on postavljen zapravo na onim kvalitetnim temeljima i koliko prija kulturi našega grada. Već 66 godina od Pavla Dešpalja pa sve do danas, evo do umjetničke ravnateljice Ivane Kuljerić, Katarine Ljivljanić, moram kazati svjetskih ljudi koji su ovdje nama u Zadru podarili tu mogućnost da uistinu imamo jedan izvrstan svjetski festival kod nas tu na Donatu i na brojnim drugim lokacijama na kojima će se izvesti. Kao gradonačelnik sam naravno ponosan na to i zahvaljujem se uistinu svima koji u tome sudjeluju, od koncertnog ureda do umjetničke ravnateljice, voditeljice ciklusa Katarine Ljivljanić pa do naravno Line Bušić koja je tu u sklopu upravnog vijeća Donatske večeri organizacije festivala i naravno direktorice turističke zajednice koja tome daje također podršku i mi kao grad iza Donatske večeri itekako stojimo i želimo da se ono snažuje, da se snažno veže uz sve ono što Zadar jest i pripada kao grad kulture. Nekoliko je specifičnosti koje su naglašene, ja bih samo podcrta, a Ivan Repušić je naglasio neki dan kad smo bili baš u Svetom Krševanu nakon fantastičnog koncerta kako evo se sad priprema vrlo ambiciozno izvedba Malera. Po prvi puta tako veliki orkestar, mega spektakl možemo kazati u tom kontekstu i evo sa maestrom Repušićem kojim dobivamo snažnu podršku konstantno našoj kulturi, kulturi našega grada. To je jedna specifičnost ovog bogatoga programa koju bih izdvojio, a druga je svakako da je ova godina protiče u znaku Arbanasa pa će tako isto tako biti izvedene i skladbe Dešpalja, što nas isto tako veseli i raduje, pokazuje tu jednu kulturnu dimenziju našega grada i naših raspjevanih, mogu tako kazati, arbanasa koji su po mnogo čemu dali snažan doprinos kulturu i identitetu našeg grada. Tako da su glazbene večeri u Svetom Donatu zapravo poseban događaj u kulturnom životu grada s kojim se malo koji grad može podičiti uistinu sa ovakvim festivalom. I evo još bih samo naglasio u kontekstu cijelog razvoja, događaja i razvoja glazbene scene i klasične glazbe u Zadru, da je komorni orkestar kao zaglavni kamen te scene zadarske jedna institucija koja već to jest s obzirom na svoju tradiciju i povijest, ali koje mi na inicijativu i Ivana Repušića, ali i samih muzičara iz orkestra i naravno Dine Bušić kao resorne pročelnice, tražimo sada model i vjerujem da smo iznašli rješenje kako da institucionaliziramo i pretvorimo to orkestar u dakle ustanovu u kulturi. To je jedan korak dalje i u proračunskom i u svakom drugom smislu u kontekstu prisnaživanju i podavanju priznanja svemu onome što u identitetskom smislu komorni orkestar znači za naš grad i želimo zaokružiti ima u priču kroz ovu godinu, napraviti svu moguću pripremu i vjerujem do 2027. to realizirati, to je sad naš operativni plan djelovanja. A kada pričamo o glazbi, ne možemo i našem gradu, ne možemo se ne dotaknuti i infrastrukture i planova, a čuli smo i apele publike i apele maestra Repušića i za novom koncertnom dvoranom i meni kao gradonačelniku, naravno cilje i želja, svima nama vjerujem, da Zadar napravi kao grad taj jedan iskorak, da stvorimo uvjete da se i u Zadru dogodi jedna koncertno-kongresna dvorana koja nam može uistinu dati novu dimenziju. Ja želim da kroz ovu godinu mi definiramo sve prostorno-planske pretpostavke, da koncertnu dvoranu možemo nastaviti razvijati u godinama koje su pred nama. To je veliki projekt, mega projekt, a vjerujem da ga Zadar zaslužuje i da trebamo ići u tom pravcu. Moramo se složiti oko lokacije. Za sad su lokacije koje su predviđene na Ravnicama i na Relji. Radimo i razgovarat ćemo sa akademikom Bašićem oko Ravnica da se ta ideja stavi u okviru prostorno-planske dokumentacije, UPU-a oko zvanih, pa da idemo s tom idejom dalje. Na tome sada intenzivno radimo sa željom da stvorimo evo pretpostavke i za koncertnu dvoranu za planiranje, a kasnije vjerujem izvedbe nove koncertne dvorane koja bi zadodala potpuno još jednu novu dimenziju plemena, taj dug grada, kulturni, identitetskom smislu, ali i u svakom jednom drugom suvremenome koje ovaj grad živi. Uz to Donat, kao naša temeljna infrastruktura s kojom je povezan ovaj festival, on se sada rekonstruira, restaurira, odnosno krov se obnavlja, a onda nakon toga bi išla u suradnji s Ministarstvom kulture, konzervatorskim odjelom i kompletna obnova Donata, a znamo koliko je Donat u biti prija i koliko je vezano sam razvoj ovoga festivala i njegova akustika, i želimo evo da se što prije dođe naravno i u poziciju. Iako naučno me iskustvo da ne možemo puno sa arheolozima požurivati i konzervatorima, ali bez obzira, to je nešto što je trajna vrijednost i želimo da se napravi. Kad se napravi, onda vjerujemo da ćemo opet imati još jednu dodatnu mogućnost za razvoj festivala. Raduje me ova raznolikost festivala, korištenje svih prostora, od Krševana, Citadele, Kapetanskoga, jeli, naravno Donata, to pokazuje i osnažuje i prisnažuje tu važnost zbog čega smo i postali UNESCO grad, važne kulturne bašne, a ovaj to festival stvarno zaokružuje na jedan najbolji mogući način koji ponajviše odgovara kulturnom identitetu našeg grada.

0: Došli smo do kraja današnje emisije. Emisiju Kulturoskop ponovno slušajte na jesen, a do tada vam želimo ugodno ljeto i srdačan pozdrav.
1: Kulturoskop
2: donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske. Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
1: Budite ukorak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
3: Veliki pozdrav svima, mi smo Harmonija Disonance.
4: Još uvijek ovdje Josipa Lisac. Pozdravljam sve slušatelje.
5: Ja sam Natali Dizdar.
6: Pozdrav svim slušateljima. Ja sam Nekakova Čiček.
7: Pozdrav svima, ja sam Lea Mijatović, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.